0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
2: Dobro vam jutro, dragi naši, i ove nedjelje smo zajedno uz drugi program 16. kolovoza na blagdan Svetoga Roka ili Rokova, kako se to kaže u narodu. Nenad Bubanović nam je u tehnici, Zlatko Turkalj, naš Turki, nam je složio playlistu, samo ono rano jutarnje servisno, tak da znate kako se budite. Što se temperatura zraka tiče, moram priznat da smo mi u unutrašnjosti ugodnije spavali. Evo i jutarnje temperature o tome govore. U Gospiću 11, u Slavonskom Brodu 14, u Novoj Gradišci 15 stupnjeva, u Županji 17, Osijek je na 18, u Zagrebu 19, juhu, ispod 20 stupnjeva jutros. Čak je i na Sljemenu, na Puntjarki, toplije, tamo je 20 stupnjeva. 22 u Šibeniku, 24 u Rabu i 25 stupnjeva jutros u Dubrovniku. To su samo neke od temperatura izmjerenih jutros, a sinoptičari vele gotovo pa brzo potezno, sunčano i vruće, ali poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, lokalno poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će puhati slab vjetar, na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu slabi umjeren jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 32 do 35 stupnjeva, a onda od sutra ipak malo olakšanje, postupno na oblačenje s kišom i pljuskovima, najprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Jel bi to bilo tu kod nas oko Zagreba? Vjerojatno da. A do kraja dana u većem dijelu zemlje ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Sutra najviša temperatura od 29 do 34, a kako rekoh danas od 32 do 35 stupnjeva. Ekipa drugog programa, ekipa Dobrog jutra, želi vam najugodniju nedjelju na svijetu. Ako ste od volje i ako ste budni, pošaljite nam na naš WhatsApp 099 616 7002, možda fotkicu kako se budite, s kim se budite, uz koji napitak, kavu ili čaj. Znate da je u nekim civilizacijama preporučljivo tijekom vrućina piti mlaki čaj, a ne kavu. U svakom slučaju, bit će nam drago ako se budite uz drugi program. Dobro jutro, dobar dan svima nama, nek je radostan.

dan, zajedno smo uz drugi. Ranije sam kazao da je danas blagdan Svetog Roka, ili kako ga zovemo Rokovo, slavi se baš na današnji dan kao spomendan na ovog kršćanskog hodočasnika i dobrotvora. U hrvatskoj tradiciji Sveti Rok zauzima posebno mjesto jer se stoljećima štuje kao moćni zaštitnik od kuge, kolere, drugih zaraznih bolesti, to je važno, ali i kao zaštitnik hodočasnika, liječnika te kućnih ljubimaca, posebno pasa. A budući da se slavi dan nakon svetkovine Velike Gospe, Rokovo u mnogim krajevima Hrvatske predstavlja produžetak velikog vjerničkog okupljanja uz pučke feste i tradicionalna proštenja. Recimo u Zagrebu na Rokovom perivoju, to je praktički u središtu grada Zagreba u povijesnoj zavjetnoj kapeli iznad Britanskog trga, nekad poznatog Malog placa. Prema predaji kapela je podignuta kao zahvala svecu jer je prije 3 stoljeća spasio grad od kuge. Pa onda u Virovitici Sveti Rok je nebeski zaštitnik ovoga grada i dan grada slavi se višednevnom kulturno-zabavnom i vjerskom manifestacijom pod nazivom Rokovo u Virovitici. Također u Drnišu kao službeni zaštitnik grada blagdan se slavi s posebnom popožnošću. Sveta Nedelja, tradicionalno štovanje Svetog Roka, ovdje traje neprekidno još od 1668. Proslava se organizira oko povijesne kapele Svetog Roka uz svete mise i veliko lokalno proštenje. Tu su onda Murter, gotovo cijela Dalmacija. U Murteru je specifična procesija u kojoj djevojčice u narodnim nošnjama posipaju cvjetne latice ispred svećeva kipa. U svakom slučaju i danas će diljem Hrvatske biti svečano, a sve u povodu blagdana Svetoga Roka ili Rokova. Mi vam želimo dobro i ugodno jutro uz drugi i drago mi je da ne slušate njih, da slušate nas.

0: Dobro jutro, 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Dan nakon što je vatrena stihija opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširio se do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđeno je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki i nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. A nakon što se procijeni šteta, stiže pomoć vlade. Ponovio to i jučer premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
2: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala oko pola sata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Američki je predsjednik dodao i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji. Što se tiče cijene goriva u našoj zemlji, od utorka bi neslužbeno trebale biti više. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. Litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla biti skuplja za 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas. Traffic density is increased on major roads in both directions and on roads in the coastal area. The day between noon and 11 p.m. there will be a traffic ban on certain state roads in Istria and on the coast for freight vehicles exceeding the maximum weight of 7.5 tons. There is no ban on motorways and on the DC-1 state road. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Jutro na drugom.

0: Ena Dugić nam je danas dežurna sinoptičarka. Ena, sustižu nas šihte.
1: Bome nas sustižu, da, dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Pozdrav. Da, bili smo jučer popodne zajedno, vi ste bili cijeli dan.
1: Ne jučer, nego u petak.
0: U petak, tako je, da, u petak, u sunčanom satu smo se čuli. Ena, moram priznat da se kod nas u unutrašnjosti ipak podnošljivije spava, noći su ipak ponešto ugodnije nego što su bile prijašnjih dana.
1: Pa jesu, da, temperatura zraka ova najniža je bila uglavnom između 14 i 19, tim da tih 19 je, evo, recimo iznimka središte našeg glavnog grada, uglavnom su to vrijednosti bliže 15-ici, recimo, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se temperatura

0: nešto povoljnija temperatura između 20 i 24, 25 stupnjeva. Nemamo više onih 28 do 30 recimo u Dubrovniku koliko bilo je bilo.
1: Bilo je 32 prije neki dan, 5-6 dana, ne znam gdje.
0: U srijedu čini mi se. Tako
1: u Senju,
0: je,
1: jel da?
0: I u Dubrovniku i se temperatura s 33 ujutro spustila na 32, tako da, da dobro,
1: ono
0: srijeda je specifična.
1: Ono kad je sunce počelo izlazit pa se malo snizilo.
0: Zato što je bura oslabila, da, i okrenula je na jugozapadni vjetar, pa je zato temperatura pala.
1: Da, jasno. Ali dobro, šalu na stranu, ovaj vjetar svejedno, jel bura, jugozapadnjak ili šta, ako puše jače što se tiče požara u Dalmaciji, to nikako nije išlo na ruku vatrogascima. A pogotovo kanaderima koji na večer, po noći i za jakog vjetra ne mogu poletjeti.
0: Tako je, s tim da taj vjetar nije bio dovoljno jak da kanaderi ne mogu letiti. Dobre. To je prednost, barem u ovom vidljivom dijelu dana kada su mogućnosti, ali da i promjena smjera vjetra je također problematična za gašenje požara, a i to smo imali, tako da vremenski uvjeti zaista nisu bili povoljni, ali evo sada je sve bolje što se toga tiče. Koliko
1: pomalo
0: ja znam, više
1: se smiruje, da,
0: tako
1: da
0: je. Ako sam dobro upućena, više nema požara u Omišu, je li tako?
1: Da.
0: Jer sam vidjela da je ponovo
1: požarište, da, čuvaju požarište, ali imamo Pelješac, imamo Dugi otok, mislim, ima toga još, ali dobro. Vjerujem da će naši vatrogasci i sve ostale žurne službe napraviti sve što mogu. Jel sad ova kipućina popušta?
0: Pa evo, samo da i ja izrazim zahvalnost svima koji se bore.
1: Svakako, da.
0: Bore, jer je to zaista mukotrpan posao i ne bih im bila u koži. Pa vrućina će popuštat, s tim da danas je pred nama vruć dan, imamo upozorenje na vrućinu i na toplinski val koji se i dalje nastavlja na Jadranu, a Zagrebačka, Karlovačka i Gospićka regija su upozorenje je na vruć dan, jer će temperatura zraka zapravo opet biti visoka između 32 i 35 stupnjeva. Međutim, sutra će vrućina popuštat, ali da se vratim na današnji dan koji će biti dosta drugačiji od sutrašnjeg. Danas, evo, sad je vedro i kroz cijeli dan će prevladavati sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab i na kopnu i na moru do umjeren jugozapadni i na istoku će lokalno biti umjerenog jugoistočnog vjetra sa temperaturom, kažem, između 32 i 35, ali onda sutra, odnosno već od ponoći, će postupno rasti na oblaka sa sjeverozapada, tako da je sutra zapravo vrlo nestabilan dan pred nama, jer će se sutra krajem dana preko Hrvatske premiješati jedna fronta, dakle sutra kraj dana i noć na utorak, ali i pred tom frontom može biti nestabilnosti, ponajprije na sjevernom Jadranu, onda će na sjevernom Jadranu već u prijepodnevnim satima može biti kiše i lokalnih pljuskova, a onda poslije podne i unutrašnjosti, a u noći uglavnom iza ponoći, odnosno u noći na utorak i po Dalmaciji. Treba spomenuti da će pljuskovi lokalno biti izraženi, mjestimice na kopnu i praćeni jakim na udare olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom, sjeverozapadnim vjetrom, a na moru će sutra zapuhati jugo, koje će onda postupno okretati na jugozapadni vjetar, a sa prolaskom te fronte i na buru, s tim da će biti vjetar umjeren do jak, lokalno može biti olujnih udara podnove Lebita. Tako da sutra svakako obratiti pozornost i na našu prognozu, odnosno na Meteo.hr stranice i na upozorenje na opasne vremenske pojave koje se ažuriraju svakodnevno, nekad i više puta u danu. Trenutno je na snazi narančasto upozorenje za Riječku regiju, dok je ostatak Hrvatske s izuzetkom Dubrovnika za sutrašnje

0: dan žut, odnosno žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme. Treba spomenuti da lokalno može biti i tuče, a zapravo područje sjevernog Jadrana i Gorske Hrvatske, odnosno osobito Gorskog Kotara, mislim da bi tu trebalo biti najozbiljnije kada je u pitanju barem ova količina oborine.
1: Aha. Dobro, je li ta količina oborine hoće pridonijeti vodostajima, s obzirom da, koliko sam razumio, će to biti brzo potezno, jer već od utorka sunčanije i toplije vrijeme, ili...
0: Samo da spomenem da će i temperatura zraka onda sutra biti niža između 30 i 33 stupnja, tako da to su dobre vijesti, dobre vijesti. A što se tiče naših vodostaja, ja nisam stručnjak za to, ali kako smo mi svakodnevno u komunikaciji sa našim hidrolozima, moja kolegica kaže da nije bitno što padne u Hrvatskoj za rijeke, nego što padne tamo u Austriji.
1: Austrija, Slovenija, da.
0: Tako je, da bi se ti vodostaji onda podigli, tako da bit će ovo količine lokalno je preko 20-30 litara, ali nažalost mislim da to nije dovoljno da možemo reći da da visina vodostaja više da neće biti problema što se tiče toga. Sad i za natapanje tla nisam sigurna ni koliko će tu ta kiša oblažiti sušu, jer je tlo jako suho, a onda kad je suho i kad padne malo veća količina kiše, to zapravo zemlja bude kao, pa reći ću, beton, sve otječe, ništa ne može upit. Tako da...
1: Da, i zemlja bi trebala biti rahla da bi mogla upit tu svu silnu vodu. Ali dobro, zato nam je barem temperatura mora postojana. Barem za sad.
0: Temperatura mora je, evo, 28 recimo na Lastovu, između 25 i 28, tako je. Pa i što se tiče temperature na kopnu, odnosno na kopnu, na moru, ali na kopnenom dijelu mora, tamo neće previše padati temperatura zraka, recimo biti će između 30 i 32, 33 stupnja, dok će se u utorak osobito na kopnu, odnosno u unutrašnjosti, ipak više osjetiti taj pad temperature, gdje će ona biti uglavnom između 25 i 28 stupnjeva. Tako da mi ćemo lakše disati, a oni na moru nek uživaju, nek se bace u more da se osviže.
1: To mi je ko ona reklama za 100 godina HRT-a. Ono što volimo...
0: Tako je, da, već
1: ono
0: smo razgovarali.
1: Ono čega se sjećamo, 28 temperatura u ljeti.
0: Tako je, ali još ću spomenuti da će temperatura onda od srijede ponovo rast, uglavnom na kopnu, na moru će vrijednost temperature uglavnom biti između 30 i 33, 34 stupnja, dok će na kopnu utorak biti najsvježiji, odnosno najmanje vruć dan, dok onda u srijedu se opet očekuje vrijednost temperature i iznad 30.
1: Dakle, sve ono poslije Velike Gospe, gotovo ljeto, sve to pada već nekoliko godina u zapečak, nije tome tako. Ja znam da su mnogi znali ne samo u rujnu, u smiraj ljeta otići na godišnji, nego i u listopadu, i da su apsolutno uživali da je vrijeme bilo toplo i ugodno, more je još bilo toplo, male gužve, tak da su stvarno proveli ugodan godišnji.
0: Tako je, ali evo, ono što smo pričali u petak, ako se sjećate, rekla sam ponovno stabilno, vruće,
1: da,
0: sunčano,
1: da.
0: Iz današnje perspektive ipak ne izgleda tako, jer se nove nestabilnosti nadziru tamo opet u petak, subotu, sad točan dan neću točno govoriti, ali izgleda da neće baš biti sunčano i vruće, nego da iako će temperature rasti, ipak će biti nešto oborine i oblaka na nebu, tako da nadam se da je to ono što drugi što drugi priželjkuju, ja zaista ne, ali dobro, barem će oblaci ublažiti tu temperaturu, tako da ona neće previše rasti.
1: Biće ugodno topla.
0: Ili ugodno vruća temperatura. za temperaturu iznad 30 kažemo da je vruća, za iznad 35, odnosno da je vruća iznad 35, da je vrlo vruća. Ja bih rekla da ćemo sad biti između ovog vrlo toplog i vrućeg.
1: E da, dobro. Ako se vi sjećate našeg razgovora u petak, nekad smo, kad je najavljena u Zagrebu temperatura zraka od 34, onda je to bio crveni alarm, a evo sad smo u zelenom. Vremena mijenjaju običaje.
0: Ali što ste spominjali rujan i more, ja nekako imam dojam, vjerovatno je to samo do mene, da uopće više nemamo jesen i proljeća. Iz kaputa ja uskačem u lagane stvari, pa čak bih rekla i bez jakne sad. Je li to zaista tako ili se moja percepcija promijenila, ja zaista ne znam, ali više nemamo one lijepe, ugodne temperature, da nam nije hladno ni vruće, ona neka ideala, što biste
1: da,
0: rekli.
1: Da, ma je, imate pravo i zapravo neke stvari tu jesu subjektivne. Ja se sjećam, jedne godine sam rekao Vakuli, pa dobro, ono, cijeli tjedan je lijepo sunčano vrijeme i onda za vikend kad ljudi idu na more, onda kijamet. Onda je nakon nekog vremena Vakula si dao truda i onda je vikend datume išao redom.
0: Mm-hmm.
1: I onda je ispalo da su ti vikendi bili vrući, jako vrući, bez oborina. Mislim, to je bilo prije 5-6 godina. Ali naprosto takva je bila percepcija. Ono, dva vikenda su bila sa kišom i onda čovjek odmah misli, eto, sve je u redu, a onda kad dođe vikend, evo ti ga kiša. A nije zapravo tome tako.
0: Ja kad sam tek došla raditi na zavod, bilo je proljeće i imala sam dojam da je stalno preko tjedna kiša, a da je za vikend sunčano. Ne znam da li to ima veze s tim što tad nisam bila u smjenama i što sam radila od ponedjeljka do petka, ali zaista mi je tada izgledalo kao da je svaki vikend sunčan, a svaki ovaj radi dio tjedna.
1: Ovo obrnuta priča, tako, da.
0: Tako
1: da.
0: Je.
1: Eto, to je stvar percepcije i interpretacije. Ena, ugodna vam nedjelja.
0: I vama isto, i svima koji nas slušaju, nadam se da će ju lijepo i kvalitetno iskoristiti, jer danas je zaista vrlo povoljan dan kada su u pitanju vremenski uvjeti da se provede na otvorenom.
1: Dakle, danas svima vama želimo da provedete najbolju nedjelju na svijetu. Ena, do neke sljedeće prigode.
0: Hvala vam i do slušanja.
1: Pozdrav, Ena Dugeć bila je s nama, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR mreža. Oglasi. Jutro na drugom.

0: Dobro jutro.
1: Samo sam vam htio kazati, dragi naši, da sinoptičari kažu da će nam i danas biti sunčano i vruće, do duše poslije podne uz umjerenu naoblaku, poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije, najviša temperatura od 32 do 35, sutra slično, s obzirom da će temperatura zraka biti vrlo, vrlo slična današnjoj, još će sutra biti većinom sunčano i vruće. Eto, tak da znate, što se tiče prometa, nekih posebnih ograničenja nema, osim što je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na državnim cestama u Istri i priobalju, ali pretpostavljam da to znate, zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1, i to od 12 sati do 23 sata. Dobro vam jutro, zajedno smo uz drugi.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Još jedna besana noć iza naših vatrogasaca, no nema novih razbuktavanja. Postojeća požarišta se saniraju. Povoljnije je i stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati zračne snage. Potvrdio nam je to glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio da je šteta u svakom slučaju golema. Dok se zbraja ta šteta, i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama. Nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Od utorka neslužbeno više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog predmeta na autocesti A1 između čvora Prgomet i odmorišta Radošić u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to an object on the A1 motorway between the Prgomet Junction and Radošić rest area in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in the roadwork areas. Traffic density is increased on major roads in both directions and on roads in the coastal area. Today between noon and 11 p.m. there will be a traffic ban on certain state roads in Istria and on the coast for freight vehicles exceeding the maximum weight of 7.5 tons. There is no ban on motorways and on the DC1 state road. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Jutro na drugom.

i ova nedjelja ugodna ili je barem ugodno počela, s obzirom da temperature još nisu visoke, ali znate šta, zadnjih dana razmišljam o ovoj bizarnoj pljački u Austriji, u Salzburgu. Naime, ukradeno je 210 pozlaćenih Mozartovih kipića iz parka Mirabel u Salzburgu i to zapravo predstavlja minimalnu financijsku korist za pljačkaše. To me je baš kopkalo, jer kipići nemaju stvarnu zlatnu vrijednost, niti su izrađeni od skupocjenih materijala. Riječ je o skulpturama, one su visine oko pola metra, od polimera, dakle od plastike, koje su samo obojene u zlatnu boju ili imaju mikronski tanak sloj industrijske pozlate, ali to je dvojbeno, nismo sigurni, pa je njihovo taljenje radi zlata potpuno beskorisno. Stvarna vrijednost zlata u tih 200-tinjak kipića je 0 eura. Kipići su dakle izrađeni od plastičnih materijala za potrebe ulične umjetničke instalacije, a sjajna površina postignuta je industrijskim premazom ili bojom. Čak i da se radi o pravoj najtanjoj dekorativnoj pozlati, to su oni zlatni listići, količina zlata na jednoj figurici od 50 cm mjerila bi se u miligramima, što je kemijski nemoguće i financijski neisplativo izdvajati. Tržišna vrijednost kipića, to je zanimljivo. Njemački konceptualni umjetnik Otmar Hörl planirao je nakon izložbe prodavati pojedinačne kipiće po cijeni od 90 do 100 eura. Dakle, ukupna šteta za ovih 210 konkretno ukradenih komada procjenjuje se na oko 20.000 eura, što znači da iz perspektive crnog tržišta umjetnina pljačkaši nisu stekli nikakvo veliko bogatstvo. E sad, kakva je mogla biti njihova korist? Budući da kipići nemaju vrijednost u plemenitom metalu, motivacija za ove organizirane krađe svodi se na to, pretprodaja na crnom tržištu suvenira, ali ako autor prodaje po 100 eura, ne znam. Kolekcionarski hirovit čin,

Umjetnik Hurl istaknuo je kako vjeruje da se radi o organiziranoj krađi, a ne o turistima koji su usput uzeli suvenir, jer slični kipići ovog umjetnika i ranije su bili meta masovnih krađa. Richarda Wagnera u Bayreuthu isto je to bio kipić pozlačeni sa bojom od veličine 50 centimetara. Kipići prikazuju Mozarta na jedan ljudski način sa njegovim omiljenim psom koji se zvao Pimperlo, zbog čega su iznimno atraktivni kao ukrasi za privatne vrtove, hotele ili ugostiteljske objekte. Pa mogli ste to kupiti od autora za 100 eura po komadu. Eto, i riješili bi problem. Još ne znamo jesu li austrijski policajci ušli u trag počiniteljima i gdje se trenutno mogu vidjeti preostali kipići. U svakom slučaju, zanimljiva priča. Dobro jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

najugodnija i najljepša na svijetu ova nedjelja koja je pred nama. Samo neke temperature u većim gradovima. U Splitu 26 u ovim trenucima, u Rijeci 25, u Osijeku 22 stupnja i u Zagrebu 21. Sinoptičari vele da će danas do kraja dana vrijeme biti sunčano i vruće. Umjerena naoblaka u unutrašnjosti Dalmacije tek poslije podne, moguć pokoji pljusak, sve uz najvišu temperaturu od 32 do 35 stupnjeva. E, da ne zaboravim, jučer je jedna moja draga ekipa krenula na more na zasluženi godišnji. Otišli su na Kvarner kraj Crikvenice u Jadranovo. Sam da znate, a možda vi to znate bolje od mene, kod vas je temperatura 23 stupnja, lijepo ugodno, a temperatura mora 25,8, dakle 26 stupnjeva. Stoga nakon kave, čaja, doručka brzo na kupanac, jer već sutra stiže postupno jače na oblačenje i to u cijelu zemlju. Uglavnom poslije podne i navečer kiša, pljuskovi i grmljavina, iako će sutra najviša dnevna temperatura zraka biti od 28 do 33 stupnja. Želim vam dobro i najugodnije jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Doktor, meni Batman ako treba.
1: 8:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Još jedna besana noć iza naših vatrogasaca. Nema novih razbuktavanja, no postojeća požarišta se saniraju. Povoljnije je i stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati zračne snage, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvoreno, vatra koja se tijekom noći ugasila.
1: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. A nakon što se procijeni šteta, stiže pomoć vlade, ponovio je to jučer premijer Andrej Plenković.
4: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
1: Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala oko pola sata. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikoga ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojem je planuo i požar, te više gradova u okolici Moskve. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet teče neometano na većini cesta. Danas od podne do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
9: Wow!
8: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Today, between noon and 11 p.m., there will be a traffic ban on certain state roads in Istria and on the coast for freight vehicles exceeding the maximum weight of 7.5 tons. There is no ban on motorways and on the DC-1 state road. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Jutro na drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Samo sam vas htio upozoriti na našu poslijepodnevnu emisiju Sport i glazba. Zaista je obilje sportskih događaja. Posljednji je dan europskog prvenstva u atletici u Birminghamu, pa u Parizu posljednji dan europskog prvenstva u plivanju. Ova natjecanja počela su već ranije jutros. Naravno, danas zanima HNL, treće kolo. Gorica dočekuje Hajduk od 21 sat na gradskom stadionu, a prije toga Varaždin Rijeku od 18 sati i 30 minuta na stadionu u Varteksu. O ovim sportskim događajima i mnogim drugim opširnije u našoj redovitoj emisiji, a sada Sport i glazba koja počinje u 15.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tragedija u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno, nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je i priveden. U turističkom autobusu bilo je inače 57 putnika. DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodamo i da će se to područje dodatno snimiti. O stanju na požarom zahvaćenom području govorio je jutros za HRT gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Istaknuo je i pritom zahvalio svima na angažmanu.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koje je grad ponudio, županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostio. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi, prijatelji, vlade i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Na autocesti Zagreb-Macelj kolone na naplati Trakošćan u oba smjera duge su oko 1 km. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas. Traffic density is increased on major roads in both directions and on roads in the coastal area. There are 1 kilometer long queues on the A2 motorway at the Trakošan-Peitel in both directions. Today between noon and 11 p.m. there will be a traffic ban on certain state roads in Istria and on the coast for freight vehicles exceeding the maximum weight of 7.5 tons. There is no ban on motorways and on the DC1 state road. Inbound passenger traffic is dense at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.

Dobro jutro, polako privodimo kraju, ali zanimljivija mi je i zgodnija poruka naše slušateljice iz Vinkovaca. Veli: jutro dobri ljudi, kak ste me s ovih nekoliko pjesama vratili u mladost, disco, ples, ajme, hvala za divne stvari koje nam radite, a da to ni ne znate. Pozdrav iz Vinkovaca. Nama je to drago, volimo i mi slušati takvu glazbu i nastojat ćemo to činiti i svakoga sljedećega vikenda, pa i u sunčanome satu petkom. U svakom slučaju, ono što vam slijedi jest Hula Hop, naš retro magazin. Znate, ono još od prije Sabina vrti Hula Hop, ali ja se još uvijek nadam, s obzirom da vi možete samo slušati kako Sabina vrti Hula Hop, a mi ovdje možemo vidjeti tu akrobaciju kako Sabina vrti, ali još i uvijek nismo nagovorili. U svakom slučaju, volimo slušati ovu njenu emisiju. Dakle, od 10 sati Hula Hop, a poslije toga obilje sporta na drugom programu, jer je na rasporedu od 15 sati naša redovita emisija Vikendom, a sada sport i glazba. Ja vam želim najljepšu nedjelju na svijetu i lepo prosim, ne slušajte njih, slušajte nas.

0: Drugi.
1: Evo, završili smo ovo rano jutro sa Filipom Rudanom i baš komentiramo kako je ovo sjajna stvar da je ovu pjesmu otpjevao, recimo, i snimio Ed Sheeran. Ta bi pjesma bila na vrhovima svih ljestvica. A mi u 10 sati i 2 minute lijepo pozdravljamo Hula Hopersku ekipu jer krećemo u još jedno nedjeljno retro izdanje.
2: Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim dragim hula hoperima, svim ljubiteljima hula hoperskih naših ovih retro glazbenih priča koje će uslijediti i ove nedjelje. Družimo se do 15 sati, Nenad Bubanović i dalje u tonskoj realizaciji. Zlatku Turkalju zahvaljujemo za playlistu za rano jutro i pozdravljamo Davora Medakovića, čovjeka koji potpisuje glazbu u Hula Hopu, a ja sam Sabina Jaganjac i družit ćemo se, nadam se, sve do 15 sati i danas smo vam složili lijepe glazbene priče, to ćemo nešto kasnije najaviti, a isto tako prisjetit ćemo se nekih događanja vezanih uz današnji dan, 16. kolovoz. No, idemo iz Davorove playliste čuti prvu pjesmu, to je Ivica Prcel i Stari Pjer.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam,

Pieru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: Evo nas, krenuli smo još jedno izdanje Hula Hopa. Vjerujem da ćete biti uz nas. Sve one naše glazbene priče koje ste propustili, a voljeli bi čuti, možete ih naći naravno i u našoj slušaonici drugog programa. A ovaj prvi dio emisije, ovih prvih pola sata, posvetit ćemo ovim nekim događajima koji su obilježili povijest pop kulture, a dogodili su se na današnji dan. A na današnji dan 16. kolovoza 1977. milijuni obožavatelja diljem svijeta tugovali su nakon što su saznali za smrt Elvisa Preslija. Imao je samo 42 godine kada je umro od zatajenja srca. U sljedećim danima tisuće obožavatelja okupilo se oko njegovog doma Gracelanda kako bi odali počast kralju rock'n'rolla, dok se otprilike 80 tisuća obožavatelja postrojilo ulicama Memphisa u Tennesseeu kako bi vidjeli pogrebnu povorku. U izjavi predsjednika Jimmya Cartera sljedećeg dana, američki predsjednik odao je počast umjetniku pripisujući mu trajnu promjenu američke popularne kulture.
2: Okay, baby.

0: Retro je ponovo u modi. Hula hop.
1: Evo, na današnji dan umro je kralj rock'n'rolla Elvis
2: Presley.
1: 16. kolovoza 77. trebao je odletjeti iz Memfisa na još jednu turneju, no Elvis je proživljavao teške trenutke. Konzumiranje droga, tableta uzimalo je sve veći danak, patio je od glaukoma oka, povišenog krvnog tlaka, oštećenja jetre. Zaručnica Ginger Alden pronašla ga je u besvesnom stanju na podu kupaonice, a pokušaje oživljavanja bili su neuspješni. U 15 sati i 30 minuta u bolnici Baptist Memorial Hospital u Memphisu proglašena je smrt glazbenika koji je još za života postao legenda. A na današnji dan, ali puno godina kasnije, 2018. svijet je izgubio još jednu glazbenu ikonu, riječ je o Aretha Franklin. Kraljica Soula prodala je više od 75 milijuna ploča, osvojila 18 nagrada Grammy i imala više od 15 hitova među 40 najboljih u trenutku kada nas je napustila u dobi od 76 godina. Među njezinim najvećim hitovima apsolutno je Respect iz 1967. A dva desetljeća kasnije, 1987. Aretha je pronašla novu generaciju obožavatelja i to svojim hitom broj 1 I Knew You Were Waiting For Me, koji je snimila s Georgeom Michaelom. Među brojnim priznanjima Aretha Franklin dobila je i predsjedničku medalju slobode, nacionalnu medalju umjetnosti i nagradu Grammy za životno djelo.

Aretha Franklin, velika, velika glazbena, jedna od najvećih glazbenih diva svih vremena, napustila nas je na današnji dan 2018. godine. A 16. kolovoza 1975. frontman i suosnivač grupe Genesis, Peter Gabriel, pjevač, flautist i skladatelj, najavio je da napušta bend. Bilo je to nakon završetka turneje The Lamb Lies Down on Broadway, a njegov odlazak označio je i kraj te prve eksperimentalno i vizualno prepoznatljive faze benda i njihovog progresiv rock izričaja. Gabriel je bio iscrpljen stalnim turnejama i radom unutar benda i želio je veću slobodu za istraživanje drugačijih glazbenih stilova. Slušamo njegovu jednu stvar iz solo karijere, jedan samo od njegovih mnogobrojnih hitova.

Na današnji dan 1975. Peter Gabriel najavio je da napušta Genesise. Čuli smo njegov prvi veliki hit s debut albuma iz 77. Salisbury Hill, a inače Gabriel znamo nastavio je uspješnu solo karijeru, čijim vrhuncem se obično smatra album Soul iz 86. koji je komercijalno definitivno bio najuspješniji u njegovoj karijeri. Na njemu je i onaj hit Sledgehammer koji svi jako dobro znate. Ta je pjesma 87. osvojila 9 rekordnih glazbenih nagrada MTV-a i poslije postala poznata kao najizvođenija u povijesti MTV-a. Evo ga, s tim završavamo ovaj naš vremeplov s događanjima na današnji dan i najavljujemo ono što ćete slušati u nastavku Hula Hopa. U današnjem vas izdanju vodimo u Napulj i predstavljamo neke od ponajboljih tamošnjih glazbenika takozvanog Napoli zvuka, koji su uz velikane tamošnje scene Enza Vitabilea, Pina Danielea i tako dalje. Mi ćemo vam danas otkriti zapravo čitav niz sjajnih glazbenika koji su oblikovali zapravo taj novi zvuk, a koji su ostali na neki način ispod radara. Isto tako u jednoj današnjoj priči predstavljamo vam pionire španjolskog elektropopa, grupu Aviador Dro, koja je bila zapravo španjolska verzija grupe Kraftwerk ili recimo Divo. A ovaj mjesec obilježava se i 60 godina od izlaska legendarnog bossanova albuma Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66. Riječ je o ključnom remek dijelu koje je populariziralo bossanovu i pop jazz u Americi, ali i ostatku svijeta. To su naše tri glazbene priče. Krećemo nakon novosti i haka s našom prvom današnjom pričom. Biće to Napoli Sound i predstavnici ovoga zvuka koji su definitivno obilježili i 70. a posebno 80. i ostavili neizbrisiv trag i utjecaj na brojne talijanske glazbenike nakon njih.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno, nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Mađarski mediji navode da su vatrogasci do sad iz autobusa izvukli 35 ljudi, dok je nekoliko putnika i dalje zarobljeno ispod vozila. Na mjesto nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale. Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili jedno vozilo. Osumnjičeni su dovedeni u službene prostorije, te se nad njima provodi kriminalistička istraga. Na omiškome području stanje jutros zadovoljavajuće. Otkrio je to za HRT zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita.
2: Imali smo povremeno pojavljivanje otvorenog plamena i neka izdamljavanja, pogotovo na Omiškoj Dinari i na rubnim dijelovima požarišta na kojem smo odmah reagirali. Malo, još smo imali sanacije nekih oštećenih objekata, tako da je uglavnom noć je prošla mirna. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja, tako da su ostali snage sa operativnog područja Omiš, 13 vozila i 50 ljudi. I još snage sa operativnog područja Makarska i dio snaga sabranog područja Split. No, već se nadlijeće požarište sa dronovima i u slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
0: Njemačka vlada kancelara Friedricha Merca razmatra ublažavanje pravila o radu nedjeljom kako bi potaknula potrošnju i pomogla gospodarstvu koje već godinama stagnira, piše Wall Street Journal. No plan šireg otvaranja trgovina suočava se s ustavnom zaštitom nedjelje kao dana odmora te protivljenjem sindikata. Njemačka je federacija u kojoj o uređenju radnog vremena trgovina od 2006. odlučuje isključivo pokrajina. Svaka od 16 saveznih zemalja ima vlastiti zakon s različitim gornjim granicama godišnjega broja radnih nedjelja povezanih s posebnim povodom poput sajma ili gradske proslave. To znači da savezna vlada ne može propisati jedinstvena pravila za nedjeljno radno vrijeme u cijeloj zemlji. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas, većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, ali je na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplatnoj postaji Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin duga oko 2 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Promet je pojačan u oba smjera i na Krčkome mostu, a kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
6: Wow!
5: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. There is a 1 kilometer long queue on the A2 motorway at the Trakošćan-Bejtol in direction Zagreb. Due to intensified traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Žurmanec junctions in both directions. There is a 2 kilometer long queue on the Zagreb bypass road towards the Lučko-Bejtol. Traffic is also dense on the Krk bridge in both directions, especially from Njivice in direction of the interior. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Retro Magazine Hula Hop.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Hula Hop.
1: U današnjem vas Hula Hopu vodimo u Napulj i predstavljamo neke od ponajboljih tamošnjih glazbenika takozvanog Napoli zvuka. Uz velikane tamošnje scene koji su karijere započeli sredinom 70-ih, poput Pina Danielea i Jamesa Senezea, koje smo vam već predstavili u Hula Hopu, danas ćemo vam otkriti čitav niz sjajnih glazbenika koji su oblikovali novi zvuk, a koji su ostali ispod radara. Za početak vam otkrivamo Tonija Verdea, nagrađivanog skladatelja, aranžera, tekstopisca i dirigenta, koji je tijekom karijere skladao više od 1500 pjesama u različitim glazbenim žanrovima. Slušamo naslovnu pjesmu s njegova albuma Calypso iz 1977.

Povijest napuljske glazbe važan je dio talijanske glazbene baštine, zahvaljujući mnogim glazbenicima koji su je tijekom desetljeća učinili tako osebujnom. Danas ćemo vas upoznati s takozvanim Napoli soundom, mješavinom džeza, talijanskog zvuka i američkog funka. Naime, sredinom 60-ih u Napulju je stasala generacija glazbenika rođena poslije rata, takozvana djeca rata, kako su nazivali potomke američkih vojnika i napuljskih djevojaka. Jedan od njih bio je i James Seneze, kojega smo vam već predstavili u jednom od ranijih izdanja emisije. Seneze je pod utjecajem Milesa Davisa i Weather Reporta osnovao fusion jazz progressive rock band Napoli Centrale. Taj je zvuk postao inkubator za eksploziju napuljskog funka 80-ih. Mi u nastavku slušamo jednog od ključnih figura Napoli Sounda, bubnjara i kantautora Tulija de Piscopa, čije remek djelo Stop Bayon iz 84. postalo klasik u svakom klubu. Mi slušamo pjesmu Silva Mala s albuma Aqua e Viento iz 83.

Napoli Sound, glazbeni je pravac nastao kao mješavina afroameričke glazbe, džeza i funka s korijenima napuljske tradicije i kulture te mediteranskog zvuka između 70-ih i 80-ih. Korijeni Napoli Sounda sežu u posljeratnu Italiju kada je Napulj bio dom jedne od najvećih NATO vojnih baza na Mediteranu. Bilo je to mjesto kulturne razmjene između američkih vojnika i napolitanaca. Grupa zaljubljenika u glazbu bila je oduševljena, što se može izraziti, eksperimentirajući s tekstovima i glazbenim žanrovima te preuzimajući afroameričke zvukove koje su ostavili vojnici. Rezultat je bila izvanredna glazba. Još jedan predstavnik Napoli Sounda je i Eduardo De Crescenzo, kantautor i multiinstrumentalist. Nakon velikog uspjeha na San Remu s pjesmom Ancora, 81. objavljuje istoimeni studijski prvijenac s kojega slušamo pjesmu Alessei di Sera.

Između 70-ih i ranih 80-ih, Napulj je definirao zvuk koji je postao nezaobilazan u talijanskoj glazbenoj povijesti. Riječ je o takozvanom Napoli soundu koji su stvorili napolitanski glazbenici miješajući napuljski dijalekt sa zvukom američkog funka i soula. Umjetnici poput Pina Danielea, Jamesa Senezea, Rina Curzola, Enza Avitabilea, Tulia de Piscopa i Tonija Esposita bili su najpoznatija imena tog žanra. Međutim, mi vam danas predstavljamo neke zapostavljene izvođače Napoli sounda, a koje itekako vrijedi poslušati. Jedan od tih je i Francesco Calabrese, koji je 1979. objavio odličan album E tu mi manchi, na kojemu se našla i zarazna disko uspješnica Lingua Biforcuta.

Ono što je povezivalo glazbenike koji su stvarali Napoli Sound jest to što su svi uspjeli uhvatiti pravila afričke i američke glazbe te ih spojiti s okusom mediteranske baštine, stvarajući zvuk koji je istovremeno bio inovativan i klasičan. Među mnogim imenima koja su ispunjavala Napoli Sound scenu je i James Seneze, kojega smo vam predstavili u jednom od ranijih izdanja Hula Hopa, a koji se smatra jednim od stupova žanra, s progresiv jazz sastavom Napoli Centrale. Iza tih velikih imena napoljski zvuk je predstavljao i one manje poznate, ponekad zaboravljene, a vrsne glazbenike koji su objavljivali rijetke disco-funk pjesme, a zatim misteriozno nestajali. Mi u nastavku slušamo zaboravljenu Donatelu Viggiano i njezin klubski klasik Napule canta e more iz 1979.

Ova disko uspješnica napolitanke Donatele Viggiano našla se na kompilaciji Napoli Segreta, koja je objavljena u dva albuma, Volume 1 i Volume 2. Riječ je o albumu s najboljim rijetkim funk, disco i boogie pjesmama napravljenim u Napulju. Prva kompilacija objavljena je 2018. a druga 2021. Iza te kompilacije stoji glazbeni dvojac Nugvinea, koji su 2018. objavili hvaljeni album Nuova Napoli te Pellegrino Znišeloto, vlasnik izdavačke kuće Early Sounds. Oni su samo dio velike skupine talijanskih glazbenika koji su ponovno popularizirali disco, boogie i funk zvuk koji je oduvijek pronalazio plodno tlo u Napulju. Slušamo prerano preminulog napuljskog glazbenika Antonija Sorrentina i njegov funky hit E Promesse.

Skriveni dragulji napuljskog funka i diska okupljeni su na sjajnoj kompilaciji Napoli Segreta. Taj album predstavlja zaboravljene pjesme koje spajaju napuljski dijalekt sa zvukovima ranih diskoteka kako bi otkrili zašto je, kada je riječ o glazbenom eksperimentiranju, Napulj oduvijek bio epicentar. Brojna je skupina glazbenika koji su transformirali 80. svojim Napoli sound žanrom. Približavajući se 80-ima, napuljski zvuk polako se pomicao prema čistom disco i funk zvuku s mnogim zvijezdama poput Pina Danđa, Alana Sorrentija, Eduarda De Crescenze. Mi u nastavku slušamo talijanski disco i boogie projekt Tonika e Dominante, koji je 1979. osnovao napuljski skladatelj i aranžer Antonio Illo, a kasnije mu se pridružio Antonio Moxedano. Oni su bili ključni u zlatnom dobu ranog talijanskog diska i funk bugija, posebno u napuljskom dance floor žanru.

0: Osjećaj za melodiju, ritam i strast, neponovljivi su sastojci koji grad ispod Vezuva čine jednim od najljepših mjesta na svijetu za pronalazak glazbe. Napulj je i dom jednog od najvažnijih konzervatorija na svijetu, gdje su, kažu, čak i Beatlesi došli naučiti poseban harmonijski način interpretacije glazbe tipičan za Napulj. Napulj je bio i prvi grad u Italiji koji je prihvatio blues, rock and roll, jazz i funk, žanrove koje su donijeli američki vojnici tijekom Drugog svjetskog rata. Taj se utjecaj nastavio i nakon rata, kada su mladi glazbenici slušali i upijali te zvukove. Fenomen koji je trajao do sredine 80-ih opisao je Pino Daniele, jedan od pionira tog novog zvuka u pjesmi Women iz 79. Mi ćemo ovu priču o zlatnom dobu Napoli Sounda završiti s Mariom Akvavivom, koji je karijeru započeo 1976. a proslavio se s albumom iz 83. na kojemu se našao i veliki hit koji slušamo u nastavku, Notturno Italiano.
1: Both here in Stockholm and in Washington this week late.
2: Harvard,
1: telephone conversation.

Retro je ponovo u modi. Hula

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Strašna nesreća u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Na mjesto nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikoga ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojemu je planuo i požar. Napadi i u Rostovskoj regiji. Najmanje je 6 ljudi poginulo. Kako javlja Sky News, riječ je o jednom od najvećih zračnih napada koje je Ukrajina izvela od početka rata. Na području Omiša stanje je zadovoljavajuće. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za HRT jutros otkrio kako slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti, najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao, jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene, iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi, prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvora Zadar Istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između čvora Šmrika i benzinske postaje vozi se otežano. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Hello from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Lutsko and Bosiljevo 2 junctions in both directions and between the Zadar Istok junction and Bristovac tunnel in direction Zagreb. Queues at the Lutsko and Demerje Petols in direction Zagreb are 1 km long. There is also a 1 km long queue on the A2 motorway at the Trakošan Petol in direction Zagreb. Due to intensified traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Germanis junctions in both directions. There is a 2 km long queue on the Zagreb bypass road towards the Lučko Petol in direction coast from direction Buzin. Traffic is also dense on the Krk bridge in both directions, especially from Njivice in direction of the interior. It is additionally slowed down due to a traffic accident between the Šmerika junction and gas station. Inbound passenger traffic is dense at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Retro je u modi. Hula hop.

0: por supuesto.
1: U današnjoj emisiji predstavljamo vam španjolsku elektropop grupu Aviador Dro, koja se pojavila na sceni koncem 70-ih, tijekom razdoblja kulturnih previranja. Bilo je to u ranim danima movide madrilenje, kulturnog i umjetničkog pokreta o kojemu smo već govorili u Hula Hopu. Grupa Aviador Dro uvela je tamošnju glazbu termin tehnopop, a bili su prepoznatljivi po svom robotskom scenskom izričaju i tekstovima s futurističkim temama. Koristili su glazbu kako bi prenijeli svoje avangardne i anarhokibernetičke ideje o fuziji čovjeka i stroja, često dijeleći manifeste i pamflete tijekom koncerata ili ih ubacujući u omote svojih ploča. Cijela priča započela je nakon što je frontman grupe Servando Carballar otkrio glazbu Ultravoxa, Kraftwerka, grupe Cabaret Voltaire, Human League i Divo. Nabavio je elektroničke orgulje i zajedno s Arturom Lanzom isprva osnovao duo Oloplastiko. Slušamo njihov prvi singl snimljen za diskografsku kuću Movieplay, La Chica de Plexiglas iz 1980.

Aviadordro, bend koji su osnovali Servando Carballari i Arturo Lanz, nesumnjivo je jedna od najvažnijih grupa u Španjolskoj i pravi pioniri elektroničke glazbe. Osnovali su duo pod nazivom Oloplastiko 1979. a potom se dali u potragu za još glazbenika, pa su objavili oglas u časopisu tražeći glazbenike koji vole pionire britanskog industrial roka, Throbbing Gristle te grupe Cabaret Voltaire i Residence, da im se pridruže. Bili su veliki zaljubljenici u znanstveno-fantastičnu književnost i avangardne pokrete s početka 20. stoljeća, posebno futurizam i dadaizam. Ime benda odabrano je kao počast operi L'Aviatore d'Oro, tragičnoj poemi u tri čina talijanskog skladatelja i muzikologa Francesca Balile Pratele iz 1915.

Od svog osnutka, legendarni španjolski bend Aviador Dro razvio je jasan i minimalistički zvuk pod utjecajem Kraftwerka, Residensa i Diva. Strukture skladbi su namjerno pojednostavljene i ogoljene, jednom riječju mehaničke. Sintesajzeri i vokali, ponekad filtrirani vokoderom, u prvom su planu, a rock'n'roll elementi su još uvijek bili prisutni u prvoj fazi grupe, poput surf gitare koja se provlači kroz pjesmu Nuclear Sea ili garaže rifa koji podržava Gestalt. Široj publici predstavio ih je Xavier Moreno s tek osnovane radio stanice Radio 3, nakon što ih je čuo na probi. Moreno im je omogućio snimanje 6 pjesama u studiju nacionalnog radija i premijerno pustio u programu uz prvi intervju benda. Zvuk je bio potpuno neobičan za španjolski bend. Elektronički pop, temeljen na instrumentima poput orgulja, sintesajzera, ritam mašine, gitare i basa, s kontraverznim, oštrim i humorističnim tekstovima.

Kao veliki zaljubljenici u znanstvenu fantastiku, španjolski bend Aviador Dro osmislili su postnuklearnu i postindustrijsku estetiku s robotskim odjelima. Čak su za vrijeme turneja izlazili pookolo u tim scenskim outfitima. 1980. potpisali su ugovor s izdavačkom kućom Movieplay kako bi producirali 3 singla, od kojih će samo 2 biti u početku objavljena. Međutim, tradicionalne diskografske kuće poput Beltera ili Hispavoxa nisu bile zainteresirane za njihove demo snimke, pa su Aviadorsi u siječnju 82. osnovali vlastitu izdavačku kuću DRO, Organized Radioactive Records. Njihova prva ploča s 4 pjesme bila je mali korak za bend, ali veliki skok za nezavisnu španjolsku glazbu.

Kultni synth-pop band Aviador Dro bio je španjolska verzija Kraftwerka ili grupe Divo. Na svojim nastupima nosili su crne kombinezone i industrijske zaštitne naočale, te u publiku bacali letke i pamflete u kojima su iznosili svoja ideološka načela, takozvane dinamične revolucije. Njihove pjesme odražavaju njihove anti-establishment stavove i strast prema znanstvenoj fantastici i mitologiji. U ožujku 1981. nastupili su u madridskom klubu Marki u sklopu koncerta Techno Pop, na kojemu su sudjelovali bendovi srodnih žanrova kako bi popularizirali taj elektronički dio novog vala. Dok su izvodili pjesmu Anarchia en el Planeta, u klub je upala policija i uhitila nekoliko ljudi, uključujući člana synth benda Ovi for Miasi, pod izlikom da su bili čudno odjeveni ili izgledali homoseksualno. Naime, tada je još uvijek u Španjolskoj bio na snazi zakon o društvenoj opasnosti i rehabilitaciji. Servando Carballar u jednom je intervjuu izjavio kako je taj nastup u klubu Marquis bio jedan od najluđih u njihovoj karijeri.

1981. Aviador Dro raskinuo je ugovor s Movieplayem i u nedostatku interesa diskografskih kuća odlučili sami financirati snimanje LP-a i osnovati vlastitu diskografsku kuću. Tako je nastao Dro, Discos Radioactivos Organizados, čije je prvo izdanje bio EP s 4 pjesme i Nuclear Sea kao glavnim singlom koji smo čuli. Početna naklada bila je 1500 primjeraka s fotokopiranim omotima ručno obojenim u različitim kombinacijama boja. Nakon što su prodali više od 5000 primjeraka, odlučili su osim izdavanja vlastitih ploča objavljivati i radove drugih grupa u sličnim situacijama, poput grupe Alphaville i Nacho Pop. Kao rezultat toga, inicijativa za samostalno izdavanje proširila se i počele su se pojavljivati brojne neovisne izdavačke kuće.

Futurizam, dadaizam i znanstvena fantastika bili su temelj onoga što su članovi kultnog španjolskog benda Aviador Dro, pionira tehnopopa, nazvali svojom dinamičkom revolucijom. Ironično odjeveni u antiradijacijska odijela i plešući poput robota, osvojili su publiku još početkom 80-ih i do danas su na sceni izmjenjujući sastav grupe. Njihova diskografska kuća Dro, prva neovisna diskografska kuća u Španjolskoj, tijekom godina je polako preuzimala male izdavače i tako postala glavna neovisna španjolska izdavačka kuća. U jednom se intervjuu frontman i osnivač benda Servando Carballar prisjetio skromnih početaka Dro Recordsa 82. i izjavio kako on i ekipa iz benda nisu ni slutili da će za nekoliko godina biti na čelu najmoćnije španjolske diskografske kuće tog vremena, natječući se izravno sa Sonyjem i EMI. Dro Records na koncu je kupio Warner 1993. i to 5 godina nakon što je Carballar napustio svoju izdavačku kuću, za koju je rekao da je postala previše komercijalna, i osnovao novu diskografsku kuću La Fabrica Magnetica, koja je bila aktivna do kraja 90-ih.

Prošlo je 44 godine otkako je legendarni španjolski synth-pop band Aviador Dro snimio svoj prvi studijski album. 39 godina otkako su bili predgrupa Davidu Bowieu u srpnju 87. zajedno sa Stranglersima u Madridu i Barceloni. Toliko je prošlo i otkako su prvi put svirali u kultnoj dvorani Rokola, koja je bila jedno od središta kulturnog pokreta Movida Madrilenja početkom 80-ih. Servando Carballar sudjelovao je i u stvaranju tvrtke DroSoft, jedne od pionirskih španjolskih tvrtki u području produkcije videoigara. Više od 40 godina kroz glazbu tvrdimo da se tehnologija i znanost mogu koristiti na revolucionaran način, a vrijeme je pokazalo da smo bili u pravu, izjavio je danas jedini originalni član benda Servando Carballar.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Ipak policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se pretpostavlja da su izazivale požar na zadarskom području. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje.
3: Trenutačno u prostorijama policije provodi se kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Naime, sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije, te kako sam kazala, trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi kontrolirati pitka voda. Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne većinom sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguće je poneki pljusak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Ovaj se mjesec obilježava 60 godina od izlaska legendarnog bossanova albuma Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66. Bio je to njihov debitanski studijski album objavljen pod etiketom A&M Records. Ovaj danas kultni album spojio je tradicionalnu brazilsku bossanovu i sambu s američkim popom. Pokretačka snaga albuma bio je sjajan aranžman pjesme Maškenada, klasika bossanove koje je skladao George Ben. Pjesma je natjerala cijeli svijet da pjeva na portugalskom jeziku i postala bezvremenska himna koju su semplirali brojni svjetski umjetnici.

U današnjem izdanju Hula Hopa preslušavamo kultni album Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66, objavljen u kolovozu 1966. za izdavačku kuću A&M Records. Riječ je o ključnom remek dijelu koje je populariziralo bosanovu i pop jazz u Sjedinjenim Državama, ali i ostatku svijeta. Na toj se ploči našao ogroman hit Maškenada, autora Georgea Bena, koji smo upravo odslušali, a koji donosi spoj dvaju ženskih vokala i profinjenog ritma. Bio je to ujedno i prvi svjetski hit na portugalskom jeziku koji je ušao na Billboardovu ljestvicu. U nastavku slušamo pjesmu Going Out of My Head, koju su napisali Teddy Randazzo i Bobby Weinstein, a izvorno snimili Little Anthony and Imperials 64.

Iza legendarnog studijskog izdanja Herb Alpert presents Sergio Mendes and Brazil 66 stoji slavni brazilski pijanist, skladatelj i aranžer Sergio Mendes, koji je već u tom trenutku bio etablirani glazbenik na sceni s čak 9 studijskih izdanja. 1964. maestro Tom Jobim već je javno hvalio talent mladog pijanista Mendesa i predviđao mu veliku karijeru. Predviđanja su se obistinila 2,5 godine kasnije osnivanjem sastava Brazil 66. Slušamo u nastavku još jedan klasik bossa nove, Aqua di Beber, Antonija Carlosa Jobima.

Ovih je dana Universal Music Brazil ponovno objavio legendarni album Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66 na prigodnom zelenom vinilnom izdanju 6 desetljeća nakon prvog izlaska albuma. To je reizdanje puno više od samo novog kolekcionarskog predmeta. Ono vraća na scenu album koji je popularizirao brazilsku glazbu diljem svijeta. Pod produkcijom Herba Alperta, Sergio Mendes je spojio džez, sambu i bosanovu s američkim popom uz legendarni vokal Lenny Hall, koja je s lakoćom pjevala na portugalskom i engleskom jeziku. Sve je počelo kada je zarazna mješavina džeza i brazilskih melodija osvojila utjecajne producente u američkoj diskografskoj industriji. Među njima je bio i poznati trubač Herb Alpert, koji je pozvao grupu Brazil 66 da snima za njegovu izdavačku kuću A&M. Mi u nastavku slušamo pjesmu Johna Lennona Day Tripper, koju su Beatlesi objavili godinu ranije, 1965.

Predvođen globalnim hitom Maškenada, album Herb Alpert presents Sergio Mendes and Brazil 66 iz 66. proslavio je bossa novu diljem svijeta i ušao u Grammy Hall of Fame. Na ploči se izmjenjuju brazilske skladbe, američki hitovi, pa čak evo i pjesma Beatlesa Day Tripper koju smo upravo čuli. Na stražnjoj strani korica albuma nalaze se fonetske oznake kao pomoć američkoj publici da izgovori naslove na portugalskom jeziku. Album se pojavio kada je brazilska glazba već bila popularna na međunarodnoj sceni. Sergio Mendes je još 62. sudjelovao na povijesnom koncertu Bosanove u Carnegie Hallu u New Yorku. 3 godine kasnije, Getz Gilberto osvojili su Grammy za album godine, dok je djevojka iz Ipanime dobila nagradu za ploču godine. Dakle, vrata brazilskoj glazbi bila su otvorena, no Sergio Mendes je umjesto da bosanovu predstavi samo jazz publici, pomiješao brazilske skladatelje, Beatlese, američke pjesme i modernu pop estetiku i stvorio zaraznu fuziju koja se sluša i danas. Slijedi još jedan brazilski standard, pjesma One Note Samba, koju je skladao Tom Jobim.

1966. u rodnom Brazilu Sergio Mendes bio je već etablirani glazbenik, no od te godine poznaje ga čitav svijet i to zahvaljujući kultnom albumu Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66, koji je transformirao brazilsku glazbu u globalni pop fenomen. Ovaj antologijski klasik ponovno je objavljen kako bi i nove generacije uživale u brazilskim ritmovima. Originali iz 1966. osvojio je svijet i ostao na listama najprodavanijih u Sjedinjenim Državama gotovo 2 godine. Bio je to i veliki uspjeh za glazbenika i producenta Herba Alperta, koji je Mendesa i njegov sastav Brazil 66 predstavio svijetu i pokazao da brazilska glazba može ravnopravno komunicirati s međunarodnim popom. Slušamo u nastavku baladu Henrya Mancinija Slow Hot Wind iz 61. Pjesma se pojavila u nekoliko filmova, a Mancini je kasnije snimio jazz swing verziju i uvrstio je na album Symphonic Soul iz 75.

Prije točno 60 godina objavljen je kultni bossanova album Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66. Ta je ploča označila prekretnicu u svjetskoj pop glazbi, donijevši zaraznu fuziju latino ritmova i džeza. Sergio Mendes je nakon turneje po diskografskim kućama Philips, Atlantic i Capitol s prethodnim grupama poput Brazil 65, s kojom je već tražio idealnu mješavinu brazilske bosanove i američkog popa, ali bez nekog većeg uspjeha, potpisao ugovor s A&M Recordsom, izdavačkom kućom Herba Alperta, te snimio album koji će postati njegov prvi veliki uspjeh u Sjedinjenim Državama. Slušamo pjesmu Opato, koju su napisali Silva Jaime i Neuza Teixeira, ali popularizirao Joao Gilberto 1961. kada ju je objavio kao svoj prvi single.

Američki trubač i producent Herb Alpert, suosnivač vrlo uspješne diskografske kuće A&M, bio je toliko zainteresiran za novo potpisanog izvođača Serža Mengisa da je posudio svoje ime debitantskom LP-u grupe. Herb Alpert predstavlja Serža Mengisa i Brazil 66. Bio je to bend koji je zračio karizmom i stilom, kako na snimkama, tako i u nastupima uživo, a posebno dvije sjajne vokalistice, Lenny Hall, koja će se kasnije udati za Alperta i napustiti bend 70. i Brazilka Bibi Vogel, koja je napustila grupu ubrzo nakon izlaska albuma. Nju je zamijenila Janice Hansen za nadolazeće turneje i sljedeće albume benda. Mi u nastavku slušamo pjesmu Joker iz musicala The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd, za koju su glazbu i stihove napisali Leslie Bricusse i Anthony Newley.

Album Herb Alpert presents Sergio Mendes and Brazil 66, objavljen u kolovozu 66. dosegao je 7. mjesto na Billboardovoj ljestvici albuma i puno godina kasnije pridružio se klasi povijesno značajnih snimaka Američke kongresne knjižnice, te ušao u Grammy Hall of Fame. Tada su samba i bossanova postali najpopularniji ritmovi na svijetu. Točno 60 godina kasnije, taj je antologijski klasik doživio svoje reizdanje na posebnom zelenom vinilu. Slijedi još jedan brazilski hit, Chin Dom Dom.

Sergio Mendes drži brazilski rekord po broju nastupa na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. I nakon izlaska kultnog albuma nastavio je sjajnu karijeru. Objavio je ukupno 35 albuma, osvojio 3 gremija te bio nominiran za Oscara za najbolju originalnu pjesmu 2012. kao suautor pjesme Real in Rio iz animiranog filma Rio. Postao je jedan od najvažnijih samba jazz glazbenika i tijekom svoje 60-godišnje karijere svirao s velikanima poput Toma Jobima, Viniciusa de Moraesa i Franka Sinatre. Mendes je umro 5. rujna 2024. u 84. godini u Los Angelesu. Ovaj album zatvaramo pjesmom posvećenoj instrumentu berimbau, koji se smatra glavnim instrumentom capoeire u svim njezinim oblicima i suvenirom brazilske pokrajine Bahije.

Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju 4 osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Pitanju sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnju, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefonu, bilo kako pojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i danas prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi kontrolirati pitka voda. Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška prometna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba prevrnuo se na autocesti. Poljski mediji prenijeli su da su se Poljaci vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije od petka hara na istoku zemlje. Izgorilo je oko 2700 hektara površine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, većinom sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć poneki pljusak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera te čvora Posedarje i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased with queues and occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions and between the Posedarje junction and Bristovac tunnel in direction Zagreb. There are 1-kilometer-long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macen motorway, there is a 1-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions, with the queue from Nivice in direction mainland. Traffic is dense at most inbound border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Drugi.

13:41 minuta, još jednom dobar dan svima koji ste uz frekvencije drugog. Nadam se da ste uživali u našim hula hoperskim pričama, a još smo evo nešto više od sat vremena zajedno u ovom našem retro magazinu. Ivan Živko nam je u tonskoj realizaciji. Pozdravljamo Medakovića koji nam je složio playlistu u današnjem Hula Hopu i isto tako pozdravljamo Jelenu Vlačić koja će glazbu birati do 15 sati. Ja sam Sabina Jaganjac i u ovih nešto više od sat vremena bavit ćemo se nekim kulturnim zbivanjima, isto tako vremenom, ali naravno i prometom jer još uvijek smo u špici turističke sezone. Idemo sa Song Killersima u 13:42 minute i još jednom pozdrav svima koji ste uz drugi.

Nakon Song Killersa čućemo i Jakova Jozinovića, koji je već nanizao dobar broj hitova sa svojeg albuma Prvjenca, no prije svega toga bavit ćemo se naravno i malo prometom na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te čvorova Ogulin i Lučko, pa onda između Posedarja i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Dakle, to su te točke na A1 gdje se mjestimice vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima, a na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, a na državnoj cesti 1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. I dalje gužva na Krčkom mostu u oba smjera, u smjeru kopna, kolona je od Njivica, pa ako ste krenuli s Krka prema Zagrebu, onda samo strpljivo. U svakom slučaju svima koji ste u autu, sretan put. Napominjem, tu je naš WhatsApp, možete slobodno snimiti svoju glasovnu poruku na 099-616-7002 ili snimiti poruku na naš besplatni prometni info telefon 0800 0022. A sad ide Jozinović, koji i dalje drži visoko mjesto na HR 100 top ljestvici, na drugom mjestu odmah je iza Matije Cveka, koji je na samom vrhu s pjesmom Dvoje mladih, a Jozinović je s pjesmom Ja volim na drugom mjestu. Mi ćemo čuti istoimenu stvar s njegova albuma Ja za čuda letim.

5 minuta do 14 sati, malo ćemo i o vremenu. U Zagrebu je u 13 izmjereno 32, na aerodromu 33 stupnja, toliko je i u Daruvaru, u Virovitici 32, u Kutjevu 31, toliko i u Slavonskom Brodu 32 stupnja je u Osijeku, u Ogulinu 34, u Pazinu je isto toliko 34, dakle evo temperature, u Kninu je 34, Šibenik je na 30, Makarska na 31, Dubrovnik 32. Još danas vruće, izrazito vruće i sunčano uz maksimalac od 35 stupnjeva duž obale i tek koji stupanj niže ovdje u središnjim predjelima unutrašnjosti, s tim da i istok zemlje grije se na 35 stupnjeva. A onda početkom, odnosno sutra, početkom idućeg tjedna, dakle postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom u poslijepodnevnim i večernjim satima. Biće kiše i pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti, a puhaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima, a na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo, koje će onda sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. I sutra temperature od 13 do 18 stupnjeva ove jutarnje, na Jadranu i dalje visoke između 20 i 24, a najviša dnevna ipak za koji stupanj manja, 33 na obali maksimalac, a 34 na istoku zemlje. I onda u nastavku tjedna promjenjivo, oblačno, ne posve stabilno, u utorak u noći i ujutro mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a u srijedu stabilnije i sunčanije, onda ponovno u četvrtak na oblaka, kiša i pljuskovi na sjevernom Jadranu i temperature maksimalne 32 i duž obale i ovdje u unutrašnjosti. Dakle, kreće nam jedan nestabilni tjedan pred nama, ali ipak sa tim koliko toliko ugodnim maksimalnim temperaturama.

14 je i 10 i dalje ste uz Hula Hop. Evo, ušli smo u taj naš posljednji sat druženja. Posvetit ćemo taj posljednji sat naravno ovim servisnim informacijama. Pa evo, na A1, dakle na autocesti između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa onda između čvorova Ogulin i Lučko te čvora Posedarje i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Međutim, na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba za sad nema neke duže kolone, ona je duga oko kilometra. A na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog gužve je zabranjen promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Isto tako gužva je i dalje na Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je od Njivica, a na državnoj cesti 1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Ako imate i vi kakvu informaciju, slobodno nam je dojavite na 0800 0022.

Jure Brkljača, mladi pjevač koji je isto tako imao prilično radno ljeto s mnogim koncertima. Nadamo se da će tako intenzivan program nastaviti i kroz jesen. A ako ste se vratili u Zagreb ili ćete dolaziti u Zagreb, onda ne zaboravite, a volite plesati, da do 29. kolovoza traje plesnjak na Zrinjevcu, koji donosi večeri besplatnih plesnih radionica, koncerata i druženja pod zvijezdama. Večerni koncerti na rasporedu su od 20 do 23 sata, dakle svakog petka i subote. Plesnjak na Zrinjevcu donosi večeri plesa, druženja, uživo koncerata. Sve počinje, dakle, svakog petka i subote u 17 sati. Plesne radionice održavaju se od 18 do 19, a koncerti su na rasporedu od 20 do 23 sata. Program je zamišljen kao putovanje kroz različite plesne stilove, pa ćete moći još u dva puta iskušati disco fox, cha-cha-cha, jive, rumbu, tango, salsu, bachatu i engleski i bečki valcer. Za salsu 21. kolovoza glazbenu će kulisu pružiti Davor Doležal kvartet, a večer kasnije bačata se pleše uz Silver Lining kolektiv. Završnica pripada valcerima 28. kolovoza, engleskom valceru uz Schlepper Schlager, a 29. kolovoza bečki valcer grupa Superstari. Posebna je naravno vrijednost plesnjaka na Zrinjevcu jednostavnost. Dovoljno je, dakle, samo doći. Možete doći i ranije, pronaći mjesto u hladu, promatrati kako se park postepeno puni. Možete se pridružiti radionici u 18 sati i prošetati, recimo, središnjim grada, pa se vratiti na koncert koji počinje u 20 sati i traje do 23. Dakle, program se odvija još 21. i 22. kolovoza, te tjedan iza 28. i 29.

Ljubitelji filma prate sve što se događa naravno u Sarajevu, prate uvijek najveći naš filmski festival Pula, ali onaj koji je isto tako vrlo, vrlo važan u tom katalogu filmskih festivala je svakako i Liburnija film festival, dakle jedini i najstariji hrvatski festival posvećen isključivo domaćem dokumentarnom filmu. Ove se godine održava po 24. put u Opatiji od 25. do 29. kolovoza, donoseći publici 21 film u konkurenciji, među kojima je 10 premijera, od čega 5 svjetskih. Uz natjecateljski program posjetitelje očekuju i popratni filmski programi, razgovori s autorima, edukativni programi za djecu, mlade, odrasle, filmske profesionalce, diskusije, case study te naravno glazbeni sadržaj koji Opatiju iz godine u godinu pretvaraju u središnje mjesto okupljanja ljubitelja hrvatskog dokumentarnog filma. Svakodnevni festivalski program upotpunit će i tradicionalno piće s autorima, na kojemu će publika na terasi hotela Continental imati priliku razgovarati s autoricama i autorima filmova u konkurenciji za nagrade. Biće sjajnih, zanimljivih radionica za klince, pa stoga posjetite stranice Liburnija film festivala i saznajte detaljan raspored projekcija i sve o sadržaju ovogodišnjeg 24. izdanja, koje počinje 25. kolovoza i traje do 29.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali i nenadoknadivi gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjerima štete i o tome koliko je požar bio zahtjevan za HRT izjavio vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je zustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potomne, prema naseljenim mjestima zustimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nas se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu i danas će se dežurat, će i danas 50 vatrogasaca, jer požar je velik, zahtjevan i da nas se ne da Bože proširi, jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potraće još ovo i danas i sutra.
0: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi ispitivati pitka voda. Poslušajte što su za HRT izjavili organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obućina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška prometna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba prevrnuo se na autocesti. Poljski mediji prenijeli su da su se Poljaci vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Lokalni mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 stanovnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne većinom sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć je poneki pljusak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, odnosno čvorova Ogulin i Lučko te čvora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Danas do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding in queues with occasional delays on the A1 motorway between the Novigrad and Bosiljevo 2 junctions in direction coast, and between the Ogulin and Lučko junctions, and between the Rovanjska junction and Bristovac tunnel in direction Zagreb. Queues at the Lučko and Demirje Bay tolls in direction Zagreb are 1 kilometer long. Due to intensified traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses on the A2 motorway between the Krapina and Žurmanec junctions in both directions. Traffic is also dense on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić and on the Kirk Bridge in both directions, especially from Njivice in direction of the interior. Inbound passenger traffic is dense at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

15 minuta do 15 sati, vrijeme je da se polako oprostimo, barem što se tiče ovog mog prijepodnevnog dijela i hula hopa. Nadam se da ste uživali u našim glazbenim pričama. Kroz tjedan ćemo pripremiti naravno i nove za naš idući susret iduće nedjelje u 10 sati, a znate već nedjelja od 15 sati rezervirana je za sport, tu je naša ekipa iz sportske redakcije, pa vas prepuštam njima. Ivan Živko ostaje i dalje u tonskoj realizaciji, a zahvalit ćemo i Jeleni Vlačić koja nam je birala glazbu do 15 sati. Lijepi pozdrav i ugodan ostatak nedjelje. Drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Drugi.

0: jasná ili ne 15 sati.
1: Sport i glazba.
0: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Sport i glazba do 23 sata na valu drugog programa Hrvatskog radija. U središtu pozornosti bit će prinosi utakmica trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati i 30 minuta sastaju se Varaždin Rijeka, a u 21 sat Gorica Hajduk. Tri susreta su već odigrana. Dinamo Rudeš u petak 4-0, jučer Istra Slaven Belupo 3-0 i Osijek bolji od Lokomotive 1-0. Osvrnut ćemo se i na te susrete. Posljednji dan europskog plivačkog prvenstva u Parizu, posljednji dan europskog atletskog prvenstva u Birminghamu, o tome za koji trenutak nešto više. U Cincinnatiju je nastavak ATP WTA turnira tenisača i tenisačica i još niz aktualnosti poput nastupa naših mladih sportaša. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina na europskom prvenstvu u bugarskom gradu Varni večeras se bore za zlatnu medalju protiv Španjolske u 19 sati. Jučer su i mladi košarkaši do 16 godina u Čevđeli u Sjevernoj Makedoniji izborili A nastup europskog prvenstva. U odlučujućoj utakmici pobijedili su Island 69-67. Bit će riječi i o košarkašima seniorima, s obzirom da ih očekuju utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Govorit ćemo opširnije i o europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, gdje nas očekuje Sanja Žiger Frljuk tijekom poslijepodneva i niz drugih aktualnosti, zanimljivosti, informacija i intervjua. Ostanete li s nama u idućih 8 sati ove emisije. Za tonskim stolom je Ivan Živko. Glazbu bira Gorjana Ivoković. Ja sam Lovarko Maktić.

0: sport i glazba.
1: No što je europskih prvenstava, kao što smo rekli, atletika, plivanje, gimnastika, tu je još u neposrednoj blizini i odbojka koju ćemo također najaviti tijekom današnje emisije. A najprije kraljica sportova, europsko atletsko prvenstvo u Birminghamu, hrvatska rekorderka u bacanju koplja Sara Kolak još u četvrtak izborila je nastup u finalu u toj disciplini. Njezinih 60 metara i 82 centimetra bio je treći rezultat kvalifikacija. To je posljednji dan prvenstva, jedna od posljednjih disciplina, a početak je predviđen za 20 sati i 55 minuta prema našem vremenu. Danas, nakon jučerašnjih hodačkih finala u polumaratonu i maratonu, klasični maraton ulicama Birminghama, Finkinja Alisa Vainio i Njemac Amanal Petros pobjednici su tih utrka. Vainio je dominirala u ženskoj konkurenciji ostvarivši vrijeme 2 sata, 22 minute i 26 sekundi. Bila je velika favoritkinja, 28-godišnja Finkinja, dominirala je utrkom srušivši rekord prvenstva i završivši s gotovo 5 minuta prednosti ispred Mađarice Lian Vindić-Tot i Britanke Abby Donnelly. U muškoj utrci Amanala Petros, koji je na svjetskom prvenstvu u Tokiju završio drugi, izgubivši za samo 300 sekunde u fotofinišu od Tanzanica Alfonsa Felixa Simbua, zadržao je neizvjesnost nešto duže. Poslije 25 km Petros je krenuo u samostalni napad, stvorivši prednost od 25 sekundi u odnosu na skupinu pratitelja do sljedećeg kruga, te povećavši na 50 sekundi na oznaci od 30 km. Talijan Pietro Riva završio je drugi ispred Izraelca Kašaua Ayala. U sinoćnjim finalima Njemac Julian Weber tek u posljednjem hicu osvojio je naslov prvaka Europe u bacanju koplja. U visu najbolja je bila Ukrajinka Jaroslava Mahučih, na 400 metara Norvežanka Henrietta Jäger, u troskoku prvi put najbolji Italijan Andy Diaz Fernandez, na 10.000 metara najboljim se pokazao Šveđanin Andras Almgren, a na 1500 Nizozemac Stefan Nielsen. Obje štafete Velike Britanije slavile su u disciplini 4x100 metara. I u sedmom boju Irkinja Katie O'Connor, tu Jana Koščak, nakon tri discipline je odustala i nije završila natjecanje na europskom prvenstvu. Ali podsjećamo još jednom, večeras Sara Kolak u finalu bacanja koplja.

0: sport i glazba.
1: Amerikanka Kate Douglas u finalu Pan-Pacifičkog prvenstva u plivanju u Arvinu u Kaliforniji srušila je svjetski rekord na 50 metara slobodno koje je postavila samo nekoliko sati ranije u jutarnjim kvalifikacijama. Douglas sada ima najbolje svjetsko vrijeme u toj disciplini 23 sekunde i 19 stotinki. Douglas je također sudjelovala i u rušenju svjetskog rekorda u mješovitoj štafeti 4 puta 100 metara mješovito prve večeri natjecanja zajedno s Gretchen Walsh, Venom Matijasom i Willom Možlinom. Douglas je peterostruka osvajačica olimpijskih medalja. A na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu hrvatska štafeta na 4x100 mješovito ostala je bez plasmana u finale te discipline. Štafeta u sastavu Luka Čarapović, Filip Mujan, Vili Sivec i Vlaho Nenadić zauzela je 12. mjesto u kvalifikacijama. Na 400 slobodno Franko Grgić bio je 22., Niko Janković 45., a Karlo Perčinić 48. Najbrže vrijeme kvalifikacija u toj disciplini imao je Njemac Oliver Klemet. Danas posljednji dan Europskog plivačkog prvenstva u Parizu, a posjećamo jučer, 500 nedostajalo je Jeri Hribaru za finale na 50 metara slobodno, a nakon što je imao drugo vrijeme kvalifikacija. Francuz Leon Marchand, europski je prvak na 200 leptir, Talijan Nicolo Martinengi na 50 prsno, a na 1500 metara istaknuo se Njemac Johannes Liebmann s novim svjetskim rekordom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, što je gotovo 4 sekunde brže od dosadašnjeg najboljeg rezultata. Kod djevojaka zlatna medalja za Poljakinju Katarzynu Mariju Vasik na 50 metara slobodno, na 200 mješovito slavila je Irkinja Ellen Walsh, a Mary Ambar Molouh, francuska plivačica na 100 metara leđno, postavila je uz zlatnu medalju i novi europski rekord 57 sekundi i 94 stotinke. Kao i u atletici, štafete su uspješne većinom i za plivačku reprezentaciju Velike Britanije, pa su tako slavili i u štafeti 4x200 metara mješovitim stilom.

0: sport i glazba.
1: Europsko gimnastičko prvenstvo održava se u Zagrebu. U areni danas je posljednji dan ženskog dijela prvenstva, muški počinje u srijedu. Jučer u finalima po spravama, odnosno disciplinama, u preskoku slavila je Ruskinja Angelina Meljnikova, na dvovisinskim ručama Njemica Helen Keverić. Francuskinja Elena Kola bila je pobjednica u natjecanju na gredi, a na tlu ili parteru Talijanka Manila Esposito. Danas juniorska finala, ističemo tri zlata Ruskinje Poline Dmitrijeve. Još je na rasporedu ekipno natjecanje koje počinje u 16 sati. Još jednom naglašavamo kako ćemo tijekom emisije objaviti niz intervjua, javljanja i aktualnosti s tog prvenstva koje se održava u našoj zemlji. Train is coming around.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja u požaru koji već tjedan dana hara planinom na području BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje vatre prema Kninu. Obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Vatra i dalje gori prema Podinarju, no ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, te najavljuje ponovno uključivanje i zračnih snaga u gašenje zbog vrlo nepristupačnog terena i nedostatka šumskih putova.
2: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema Crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinarju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama nasanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Glasnogovornik županijske policijske uprave u Mađarskoj. Oko 1 sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni. Najmanje 51 osoba poginula je u snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjereni jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 u smjeru Zagreba, kolone su na sljedećim dionicama. Između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 oko 3 km, te čvorova Perušić i Otočac oko 5 km. Također molimo vozače za pojačan oprez zbog teretnog vozila u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, a promet teče vrlo usporeno i između čvorova Ogulin i Lučko, te odmorišta Jasenice i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 uslijed prometne nesreće u tunelu Sveta Tri Kralja prekinut je promet između Krapine i Đurmanca u smjeru Maclja. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka kolona je Ispravak na Krčkome mostu u smjeru kopna kolona je od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased with queues and occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Ogulin and Lučko junctions and between the Jasenica rest stop and Bristovac tunnel in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Ogulin and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. There is also a 3 km long queue. Due to a traffic accident between the Perušić and Otočac junctions in direction Zagreb, there is a 5 km long queue. Due to a broken down freight vehicle in the Bristovac tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. There is a 1 km long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A2 Zagreb-Macelj motorway in the Sveta Tri Kralja tunnel, traffic is suspended for all vehicles between Krapina and Đurmanec. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions, with a queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: To ih dalje čeka, reći će nam izbornik Igor Arbutina, kojemu želim dobrodošlicu u naš program.
1: Lijep pozdrav, evo ga, približio se i kraj tih priprema za Europsko prvenstvo. Prije svega moram reći da je ovo za nas jedan korak u tom nekakvom dugoročnijem planu integracije mlađih odbojkašica i stvaranje nekakvog dugoročne stabilnosti i kvalitete hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije i samim plasmanom Europsko prvenstvo ostvarili smo taj cilj, a sada moram reći u jako dobrom ozračju idemo u Švedsku. Prije toga nas čeka još dvije trening utakmice u Rigi u Latviji i nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju i cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti u nokaut fazi.
0: Malo ćemo više i o skupini koja vas čeka u švedskom Göteborgu, gdje rekli ste putujete preko Rige uz te dvije trening utakmice koje će sigurno dobro doći, ali i svi ti treninzi koji su za vama jedno dugo naporno ljeto, rekli ste dobro ozračje, kako vam to na terenu po pitanju nekih vaših zamisli sjeda, je li još ona završna glazura pred vama?
1: Pa još je završna glazura, ali u principu djevojke sa većinom smo u programu već, ovo je treća sezona, tako da nekakve taktičke postavke se manje više znaju. Tu smo sad pojačani sa Mantom Fabris, koja je stvarno sve podredila da se oporavi od ozljede koje je još zadobila u Kini i drži tu momčad na okupu. Odradili smo i ove sezone praktično u jednom širem rosteru, smo krenuli u petom mjesecu, a ovaj sad roster od 17 igračica je od 6.7. na pripremama u Zadru, tako da smo imali dovoljno vremena i za neki uvod i za nekakvu taktičku pripremu i odigrali smo u Zadru 4 utakmice, 2 sa Egiptom i 2 sa ekipe Bosne i Hercegovine. Rezultatski su bile, znači, sve na našu stranu, bilo je tu nedostataka koje ćemo još probati otkloniti, ali važno je da smo u nekakvom optimalnom zdravstvenom stanju i da nadam se da će tako i ostati do samog europskog prvenstva i da se Samanta uspjela, evo, i fizički priključiti reprezentaciji, tako da i to njezino iskustvo i liderstvo će sigurno biti dodatni nekakav poticaj ekipa.
0: Da, za one koji možda manje prate, Samanta Fabris je jedna od naših vodećih imena dugi niz godina, zapravo se vraća u reprezentaciju nakon jedne stanke, rekli ste i problema s ozljedama i sve to što je prošla, ali ovo što kažete kao i figura i s obzirom na iskustvo, sigurno će dobro doći mladoj ekipi. Dajte malo predstavite što to znači, ima tu još par iskusnijih oslonaca, iako je iskustvo u hrvatskoj odbojci, a i generalno u hrvatskom sportu relativan zapravo pojam i sa po 22-23 godine već govorimo o iskusnim igračima i igračicama.
1: Danas se ta dobna granica pomaknula u većini reprezentacija, to je od 28. do 34. godine, to su neke najbolje 35. najbolje godine za većinu pozicija odbojci, a nama iza Samante Fabris sljedeća najiskusnija igračica koja po godinama ima iskustva i staža u reprezentaciji je Ema Strunjak i Božana Butigan. Znači, Božana Butigan koja je možda nakon Samante najprofiliranija naša igračica, koja igra već, igrala je godinama u Italiji, sada ide u Japan, tako da s te strane imamo i taj dio iskustva, ali opet kažem, to su većina djevojaka koje bi trebale sljedećih minimum 7 godina nositi nekakav teret hrvatske odbojke. Kažem, nema starijih od 25 godina, priključili smo i na pripremama su bile i praktično do jučerašnje juniorke ili mlađe seniorke, znači Ana Prkačin, Maša Mlinar, Karla Stošić, bila je tu i Asija Zolota, Tonka Bošnjak, tako da je to neki miks onih mlađih i ovih mladih igračica uz to iskustvo Samante. Kažem, igračko iskustvo imaju ove djevojke po 20, koje imaju 24-25 godina, ali za odbojku i za nekakav vrhunski nivo, one sad tek ulaze u nekakav najbolji period sportske karijere i tek se očekuje od njih u sljedećem periodu iskoraka, tako poklopilo da su većina njih i konačno potpisale i za kvalitetne klubove, imat će nekakve liderske uloge u tim ekipama, što će sigurno pridonijeti njihovom rastu kvalitete, samopouzdanja i iskustva.
0: Da, to zvuči

0: kao jedan dobar razvojni put, a da nadiru već sa izvora i nove nade, evo, vidimo i na ovom omladinskom prvenstvu svijeta do 17 godina gdje sjajno posao odrađuje naša reprezentacija u Čileu, ali da se mi vratimo na europski kontinent i na europsko prvenstvo, rekli ste i sami, cilj je bio plasirati se da te mlade djevojke steknu iskustvo velikog natjecanja. Hrvatska sad već uspostavlja kontinuitet nastupa, ali ipak u skupini sa Crnom Gorom, Italijom, Francuskom, Slovačkom i domaćinom Švedskom, što treba napraviti, može li se do drugoga kruga, 4 od 6 idu dalje?
1: 4 ekipe idu dalje, tu je sigurno Italija najveći favorit, najkvalitetnija reprezentacija i reprezentacija koja je i olimpijski pobjednik i svjetski prvak, tako da tu se nema šta trošiti previše riječi, ekipa puna zvijezda. Francuska koja je u ogromnom uzletu i u samom vrhu svjetske odbojke, to su dvije nominalno najjače ekipe u grupi. Švedska kao domaćin je ekipa s kojom se sigurno može igrati, ali je predvođena Izabelom Hak, po mnogim odbojkaškim stručnjacima trenutno najboljom igračicom na poziciji te dijagonale ili korektora u toj svjetskoj odbojci. Inače, djevojka koja je sa Koneljanom osvojila sve i tu će biti, ajmo reći, prva prilika da probamo nešto uhvatiti, a za prolazak svakako je neophodno pobijediti reprezentacije Slovačke i Crne Gore. Sa Slovačkom imamo skor 1-1 kroz Europsku ligu, sigurna ekipa koju možemo pobijediti. Crna Gora je jedna ovako zanimljiva reprezentacija, ali mislim da uz pravi pristup i tu trebamo tražiti te bodove i sa dvije pobjede bi trebali, ja se nadam, osigurati siguran plasman u sljedeći krug, a normalno probat ćemo uhvatiti, ako je ikako moguće, i u ovim ostalim utakmicama neku pobjedu ili u svakom slučaju pripremiti se dobro za ove završenje. Jel nam raspored ide da krećemo sa najjačom reprezentacijom Italijom, pa je onda Francuska i onda kreću Slovačka, Švedska i Crna Gora. Tako da je u 7 dana igramo 5 utakmica, tako smo i postavili nekakav ritam treninga. Djevojke su to dobro podnijele i nadam se da ćemo upravo u tom drugom dijelu, kada za nas dolaze praktično najvažniji dvoboj i dueli, da ćemo tu biti najbolji.
0: Da, jasno je da ćete tako raspodijeliti snage, odnosno tempirati za te utakmice kasnije u grupi koje će odlučivati, ali bit će na neki način i lijepo, vjerujem, i posebna čast otvoriti 21. u petak, ono što se kaže u glavu odmah, rekli ste, svjetske i olimpijske aktualne prvakinje, dakle utakmica protiv Italije.
1: Pa Italija svakako je i velika čast i to je i veliko zadovoljstvo igrati protiv takve reprezentacije, puno je zvijezda koju vodi legendarni Julio Velasco, tako da izuzetna čast i privilegija i nadmetat se s njima, u svakom slučaju vidjeti gdje smo i šta možemo napraviti. Kažem, ekipa puna zvijezda, ekipa sa individualno možda i najvećim brojem trofeja i pojedinačnih nagrada i ekipnih nagrada koje su kroz klubove i nacionalne reprezentacije osvajale, i svakako najljepši mogući početak i ulazak u europsko prvenstvo.
0: Želimo vam da uživate u tom početku, da odradite što bolji posao, da se što dulje zadržite na tom prvenstvu Europe. Pratit ćemo nastupe naših odbojkašica na nadolazećem kontinentalnom natjecanju i za sada zahvaliti izborniku Igoru Arbutini što nam je pomogao najaviti to natjecanje.
1: Hvala i vama.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijeta.

0: S Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu iz Zagrebačke arene javlja se Sanja Žigir-Frljuk.
1: Dobar dan, tebi Lovorko i svim slušateljima sporta i glazbe iz Zagrebačke arene. Četvrti je dan, ujedno i posljednji europskog prvenstva u sportskoj gimnastici za gimnastičarke. Dan su u areni otvorile juniorke u finalima po spravama. Briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva s 3 zlata na tlu, dvovisinskim ručama i gredi, dok je najbolja na preskoku bila Rumunjka Anijela Tudor. Hrvatskih predstavnica, osjećam, nije bilo u finalima. A ono što je preostalo, što se gimnastičar na prvenstvo tiče, jest finale u ekipnoj konkurenciji. Za medalje će se boriti Španjolska, Belgija, Francuska, Nizozemska, Italija, Velika Britanija, Njemačka i reprezentativke Rusije. Početak je u 16 sati. Jučer sjajna gimnastika u punoj areni na finalima po spravama za seniorke. Izdvojit ću da je do četvrte medalje u Zagrebu stigla trenutno najbolja svjetska gimnastičarka, Ruskinja Angelina Melnikova. Zlatu iz Iz više boja dodala je zlato na preskoku, te bronce na gredi i tlu. 3 medalje na prvenstvu osvojila je 16-godišnja Francuskinja Elena Kola. Nakon bronce u više boju, zlato je osvojila na gredi i srebro na tlu. Vrhunske izvedbe pružile su gimnastičarke. Ne sumnjamo da će isto tako biti i od srijede, kada kreću kvalifikacije za gimnastičare. Hrvatsku će na europskom prvenstvu u areni Zagreb predstavljati Tim Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Ilija Kovtun, Mateo Žug i Marko Jovičić. Zagreb i Hrvatski gimnastički savez pokazali su se kao izvrsni domaćini i organizatori na ženskom dijelu prvenstva, tako će, ne sumnjamo, biti i u muškom od srijede do nedjelje. No, prije toga ćemo jasno još ispratiti ekipno finale seniorki, početak dakle u 16 sati, kraj oko 18.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: sport i glazba.
1: Hrvatsku košarkašku reprezentaciju uskoro očekuje nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru. Hrvatska je u novoj drugoj kvalifikacijskoj skupini s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom. Slijede po dvije utakmice kod kuće i u gostima, što znači šest novih susreta. Prva od njih je 27. ovog mjeseca u Zadru protiv Latvije, a potom gostovanje u Amsterdamu s Nizozemskom. S izbornikom naše reprezentacije, Tomislavom Mijatovićem, razgovarao je Ivan Ribarić.
2: Evo, izbori će novo okupljanje reprezentacije, novi važan ciklus. Što nekako su najvažnije misli uči početka svega?
3: Pa prije svega veliko uzbuđenje, velika je s moje strane, strane našeg stožera i vidim i igrača. Znamo da smo u svakom prozoru zadali cilja, to iduće utakmice pobjeda u njoj, tako da je u ovom prozoru ista stvar. Pokušat ćemo učiniti sve što je našoj moći, zatvoriti ovaj prozor na najpozitivniji mogući način, prije svega cijeli fokus je na Latviji. To nam je iduća utakmica koja nam je iznimno važna, jer prenijeli smo 5 bodova iz naše skupine, želimo nastavljati, ajmo reći, skupljati te bodove, jer znamo da je svaka pobjeda super, super važna i u međusobnim omjerima i omjerima koji nas vode ka našem konačnom cilju, a to je svjetsko prvenstvo.
2: Prošli krug ste odigrali jako dobro, sada naravno rastu i očekivanja i javnosti i svega. Koliko to možda stvara neki dodatan pritisak ili je to problem uopće?
3: Ne, ne, to je nešto što mi želimo. Ja sam i prošlo ljeto kad smo radili pripreme za predkvalifikacije rekao da naša želja igrati se najbolje, pokušati pobijediti najbolje i biti u poziciji da se natječemo sa svima. To je ova ekipa i ova reprezentacija ima taj kapacitet i mi znamo da ćemo učiniti apsolutno sve da nastavimo dizati taj standard koji postavljamo i naravno to nikakav pritisak nije, to je da pače, to mi to želimo.
2: Kadar je kompletan, sve ono najbolje što Hrvatska ima je tu.
3: Da, imamo dolazak danas Jalen Smitha koji je dobio dan ekstra dolaskom iz Amerike i imamo liječničke preglede koje klubu moraju odaviti doma i Brankec, oni će napraviti to sve u idućih par dana, jer se priključi tako da to 15 igrača u ovom trenutku s nama ovdje. Mi imamo jednu širu bazu od 24-25 igrača, tu ne računamo naravno naše mlade igrače na koje ozbiljno računamo u perspektivi koji su sad u Americi, tako da imamo jednu široku bazu kvalitetnih igrača, želimo ih komponirati u najboljem mogućem najbrže i što je najbrže najbolje moguće, ali korak po korak i prozor po prozor do naših ciljeva.
2: Što je nekako optimalnije, lakše, kako hoćete to nazvati, i sada imate igrači nakon svojevrsnog odmora ili u napornoj sezoni?
3: Svaki prozor je vrlo specifičan, vrlo zahtjevan. Ono je u šestom mjesecu je bio zahtjevan, je bio postsezonski, pa su igrači bili, kao što su sami rekli, u određenim nakon napornih sezona, fizički i mentalni umor, ali su izvukli taj prozor po maksimum. Ja sam stvarno super zahvalan. Ovaj je specifičan jer se radi o predsezonskom prozoru, tako da moram posvetiti posebnu pozornost na pripremu igrača, kondicijsku pripremu, taktičko i tehničko igravanje, tako da svaki prozor nosi svoje specifikume, ali mi smo spremni za to, tako da ne bih nijedan, recimo, pokazao, prezentirao kao teži ili manje teži. Oba dva su, odnosno svi su prozori zahtjevni, ali imamo dovoljno kvalitete, individualne ekipe da to bez ikakvih problema prebrodimo.
2: Kratko o protivnicima koji nas čekaju, Latvija u Zadru, zatim Nizozemska, može se napraviti taj vrlo važan korak ka svjetskom prvenstvu?
3: Pa moramo apsolutno posvetiti našu pozornost, što sam ranije rekao, sad na podizanje naše kondicijske i tehničko-taktičke spreme i onda cijela koncentracija na Latviju, koja je ekipa specifična u tome što sada je bekovski orijentiran, ne dolaskom Porzingisa i Šmica i Kuruca u ovom jednom dijelu. To je ekipa koja izvedno ovisi o svojim bekovima i tu ćemo morati biti maksimalno spremni na razne promjene obrane, brze promjene obrane, gdje ćemo morati se dobro adaptirati, pošto imamo mi sve opcije A, B i C i naše prilagodbe i naše, ja bih rekao, individualne snage kako igre unutra, kako igre na perimetru. To je što se tiče Latvije. Nizozemska je jedna vrlo neugodna reprezentacija, atletski potkovana, iskusna. Također bekovski orijentiran, njihov playmaker je njihov najbolji skorer, najbolji dodavač njihove ekipe, protekli sezonu igra u Turskoj, tako da smo ga i dobro upoznali, analizirali. Nije on jedini igrač njihove ekipe, ali kažem, ekipa koja dosta lažno prošla, kada su atletski potkovani i znamo da nas čeka dvije vrlo, vrlo ozbiljne utakmice. No međutim, ono što sam ranije rekao, mi se za to spremamo, spremamo i znamo da možemo, želimo, i moramo pokazati svoje najbolje lice pred svakog idućeg protivnika.
2: I za kraj samo Latviju očekuje sigurno paklena atmosfera u Zadru.
3: Dobro, ja sam i ranije vašim kolegama i kolegama rekao ono što je moje viđenje proteklih godinu dana. Mi gdje god da smo igrali smo osjetili jednu super pozitivnu atmosferu naše publike od Opatije, Zagreba, Osijeka, tako će biti sada i u Zadru i u bilo kojem drugom hrvatskom gradu ili mjestu gdje ćemo igrati. Tako da mi znamo da će to biti sjajna atmosfera, veselimo se toj sjajnoj atmosferi, mislim naši igrači to zaslužuju, a hrvatska publika uvijek to znala na gradu.
2: Izborniče, puno hvala na vremenu i sretno u ovaj dio.
3: Hvala najljepše, hvala puno.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: sport i glazba.
1: Ekipna finale ili ekipno finale na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u konkurenciji djevojaka. Robert Seligman je u statusu stručnog sukomentatora upravo u prijenosu u programu Hrvatske televizije, ali neposredno prije toga upravo je s Robertom Seligmanom razgovarala Sanja Žiger-Frljuk.
2: U našem programu pozdravljam Roberta Seligmana, potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza. Nadam se da ne smetamo u pripremi uoči prijenosa na Hrvatskoj televiziji. Roberte, vi ste stručni sukomentator na već niz gimnastičkih prvenstava.
3: Dobar dan, svakako ne smetate. Komentator Robert Jelečević i moja malenkost već dugi niz godina prate gimnastička natjecanja, europska i svjetska prvenstva i olimpijske igre, gdje god naše gimnastičarke i gimnastičari nastupaju, tako da smo uigrani tim i nikako ne smetate, da pače, drago nam je jako, drago nam je da se gimnastika prati, drago nam je upravo da u Zagrebu se održava najveće za nas gimnastičko natjecanje, europsko prvenstvo, povijesno europsko prvenstvo gdje 43 zemlje nastupaju, preko 640 gimnastičarki i gimnastičara, preko 2000 volontera, osoblja i svih onih koji ovdje se brinu o tome da upravo arena izgleda onako kako smo svi priželjkivali, a izgleda veličanstveno. Dobivamo pohvale sa svih strana i mislim da sve ono što se može vidjeti i putem Hrvatske radio televizije drugog programa u živo to samo i potvrđuje.
2: Evo, četvrti je dan natjecanja na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici za gimnastičarke. Posljednji dan natjecanja, ali i sva ova četiri dana priredila su vrhunsku gimnastiku i seniorke i juniorke, a sve to bilo je i sjajno poprečeno s tribina, pune tribine. Dokaz da zagrebačka publika, ali i moramo reći i da su ovdje i brojni iz brojnih drugih zemalja koji su došli podržati svoje gimnastičarke.
3: Pa što da vam kažem, nego da sam kao potpredsjednik Hrvatskog saveza i jedan dio u organizaciji ovog europskog prvenstva presretan i prezadovoljan, i ovim putem želim čestitati prvenstveno našem predsjedniku Mariju Možniku, predsjedniku Hrvatskog gimnastičkog saveza, koji je trudio se godinama, već prije 4 godine kada je prvi svoj mandat dobio predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza, obećao je da će dovesti europsko prvenstvo u Zagreb. Doveo ga je, ali ga je organizirao na najbolji mogući način, da je jedno od najljepših i najvećih, kao što sam već rekao, povijesno 43 zemlje. Jako me raduje da sredinom kolovoza u Zagrebu je arena popunjena, odnosno ovaj dio gledališta. Imali smo 4000 gledatelja na jučerašnjem finalnom danu kod žena. Nadamo se da će tako se nastaviti i ovih dana, ali pozivam sve naše slušatelje koji su iz Zagreba u prolazu kroz Zagreb, koji se možda vraćaju sa mora, da zastanu, da dođu u arenu, da uživaju u istinu jednom predivnom sportskom spektaklu, naravno gimnastičkom europskom prvenstvu.
2: Da, iako je danas posljednji dan što se žena tiče, tek smo na pola puta, možemo tako reći, jer od srijede do nedjelje europsko prvenstvo za gimnastičare.
3: Da, muškarci kreću od srijede do nedjelje, imamo velika očekivanja. Tu se nadamo da ćemo doći i do pokojega postolja. Naravno, tu su naši najtrofejniji sportaši poput Ina Srbića, Filipa Udea, Aurela Benovića, ali jedno novo pojačanje u hrvatskoj reprezentaciji. Po prvi puta naturalizirani Ukrajinac Ilija Kovtun nastupa pod hrvatskom zastavom i odmah prvoga dana kada su kvalifikacije i finale višegodskih natjecanja. Nadamo se i priželjkujemo da ćemo ga vidjeti na postolju i donijeti prvu medalju Hrvatskoj.
2: Još riječ dvije o hrvatskim gimnastičarkama. Nisu uspjele do finala, ali su se lijepo predstavile pred domaćim navijačima.
3: Pa ono što je najvažnije da su imale nastupe gdje se nisu ozlijedile, gdje su dvije gimnastičarke, Mila Prpić i Kristina Cvikar, se kvalificirale na svjetsko prvenstvo koje će se održati krajem godine u Rotterdamu. Imali smo jedan sjajan nastup Erin Bakram, koja je završila 11. kao treća rezerva, znači za jako blizu je bila ulaska u finale, tako da evo i djevojke pokazuju polako napredak, nisu još na nivou dečkiju, ali polako napreduju i možemo reći onako da smo u globalu kada pogledamo zadovoljni. A ono što nas jako veseli, kao što smo i rekli ranije, dolazak je muškog dijela natjecanja, gdje se nadamo nekoliko finala, nekoliko medalja, je samo da naše dečke zaobiđu ozljede. Vjerujemo da će se popeti na posao, razveseliti sve ljubitelje sporta i hrvatske navijače.
2: Tako je, tome se nadamo. Hvala Robertu Seligmanu. Evo, ostavit ćemo vas da u miru prođete još ove zadnje pripreme u uoči prijenosa.
3: Hvala vam na podršci, hvala vam što pratite gimnastiku. Još jednom pozivam sve da dođu u Zagrebačku arenu da pogledaju jedan predivan sportsko-gimnastički spektakl.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju četiriju osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni na koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi, da li dojava bila telefonom, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle, policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registracijskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika je poginulo na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojega se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. U snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji poginula je najmanje 51 osoba. Taj potres, nakon kojega je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste. Evakuirano je 5000 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.
3: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24, a najviša dnevna od 28 do 33 stupnja.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, Ogulin i Bosiljevo te između čvora Rovanjska i tunela Bristovac vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na državnoj cesti 1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između mjesta Rudanovac i Prijeboj. Vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Danas do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and increased with queues on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in direction Zagreb between the Karlovac and Jastrebarsko junctions, Ogulin and Bosiljevo junctions, and between the Rovanjska junction and Bristovac tunnel. Due to a traffic accident on the DC1 state road, traffic is suspended for all vehicles between Rodanovac and Prijeboj. On the Krk Bridge, traffic is increased in both directions, with a queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

U tijeku je utakmica Community Shielda, odnosno pobjednika FA Kupa i nogometnog prvaka Engleske. Utakmica se igra u Cardiffu, a susreli su se naravno Arsenal i Manchester City. I trenutačno nakon prvog poluvremena Arsenal je igrao bolje, pokazao nogometno znanje za početak sezone više i došli su do prednosti od 2-0. U utakmici u kojoj je bilo dosta zanimljivih akcija u prvom dijelu, a Arsenal je već poveo u prvoj minuti i to pogotkom Calafiorija u 28. Havertz je povisio na trenutačnih 2-0. Na teniskim turnirima aktualan je Cincinnati, noćas pobjede Lehečke, Žodara, Fisa koji je sladao Hanmana sa 7-6 i 6-1, Zvereva. Ispao je Srbin Novak Đoković od Argentinca Tiranta 2-6 i 2 puta po 6-4. U nastavku natjecanja su Menšik, Tabiljo, Deminor, Hidžikata, Atman, Paul i Ferry. A kod djevojaka pobjede su među ostalima izborile Kalinskaja, Schneider, Freh, Noskova, Kirstea, Pegula, Sakari, Navarro koja je bila bolja od Ukrajinke Kalinjine 3-6, 6-4 i 6-2. Pa onda još i u noćnom dijelu programa prema našem vremenu uspjesi za Perry, Towson i Boson.

0: sport i glazba.
1: Sportske igre mladih tijekom godina pa i desetljeća postale su doista prepoznatljiv sportski događaj s mnoštvom sudionika. Tako je bilo, odnosno tako će i biti ove godine. David Burburan, direktor razvoja za upravo i lokalnu samoupravu sportskih igara mladih. Gospodine Burburan, dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Duga je tradicija sportskih igara mladih već sada.
2: Je, tako je, evo ga, ovo je 30. godina našega postojanja, naš 30. rođendan. Od 1996. od tog jednog prvog nogometnog turnira koje je Zdravko Marić organizirao u Splitu na Brdima, evo ga, prerasli smo u jednu, zapravo u najveću sportsko-amatersku manifestaciju u Europi, koja je dostupna svoj djeci, bez obzira bavili se aktivno sportom ili ne, i potpuno je besplatna na svim razinama natjecanja.
1: I postalo je sve aktivnije i aktivnije sa sve većim brojem sudionika.
2: Pa istina, da. To i nas sigura u jednu novu odgovornost, u jednu sve veću profesionalnost. 3.869.000 djece prošlo je kroz sportske igre mladih u ovih 30 godina. U Hrvatskoj, evo možda podatak zanimljiv, 138.900 sudionika raznih natjecanja u 10 disciplina. Ove godine samo u Hrvatskoj smo bili u 198 gradova, tako da brojke su stvarno impozantne i čine nas ponosnim.
1: Kako je to moguće organizirati, a da budu svi zadovoljni, da tako kažu?
2: Da, to je, pa to je organizacija, znači to je ta struktura postavljena od Zdravka Marića, predsjednika naše uprave, gdje na svim razinama iz godine u godinu dižemo i kvalitetu, dižemo i standarde, dižemo cijelo natjecanje, a i cijeli program koji se događa okolo sportskih igara mladih, koji je nama najvažniji i najviše usmjeren na djecu i na njihovo zadovoljstvo. A tu su, što se tiče sportskih igara mladih, razni odjeli koji su zaduženi svaki za svoj dio, od produkcije, marketinga, PR-a, natjecateljskog odjela i svih ostalih sudionika koji to od siječnja pa evo ga do sada u Splitu organiziraju iz godine u godinu i ove godine, ponavljam, ta velika završnica i 30. rođendan.
1: Postala je stvar prestiža sudjelovati.
2: Pa istina, da. Evo, ja obilazim i gradove, i općine, i županije. Sada već dolazi do toga da već i gradovi, općine zovu nas, djeca, ravnatelji, nastavnici, roditelji, žele sudjelovati, žele da igre dolaze i u njihove gradove i u njihove općine. Tako da biti sudionikom, a mnogo ih je prošlo, evo gdje god sam došao, gdje god, u koji god grad prođem, uvijek je neko bio, neko je prošao ili neko nekoga zna iz sportskih igara mladih, prestiž je i osvojiti nagradu i sudjelovati, doći na državnu završnicu koja je već 3 godine u Rijeci, a vrhunac svega je doći u Split na međunarodnu završnicu.
1: Kako biste ocijenili ovogodišnje izdanje?
2: Pa ovogodišnje izdanje opet nam je donijelo velike brojke, opet nam je donijelo najmasovniju godinu ikada u sportskim igrama mladih, donijelo nam je 198 mjesta, govorim o gradovima i općinama u Hrvatskoj gdje smo bili, samo u Coca-Cola kupu, u nogometu bilo je preko 150 natjecanja što se tiče malonogometnog dijela, tako da mi smo izrazito zadovoljni, ali ponavljam, to nas i drži cijelu godinu u jednom radnom ritmu, velikom organizacijskom, koji nas gura samo naprijed.
1: Kakva će biti ova tjedna međunarodna završnica u Splitu, opet sa zanimljivim i poznatim imenima iz svijeta sporta?
2: Istina, da. Ma, stvarno je raznolika završnica koja je usmjerena kao i svake godine na prvenstveno na natjecanja. Na ovoj međunarodnoj završnici će biti 1224 sudionika i to i 6 zemalja. Znači najbolji mladi sportaši će nam doći iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, koji su dio obitelji sportskih igara mladih, ali posebnost je ove godine da će nam gostovati i djeca iz Ukrajine. 204 djece će doći i sudjelovati aktivno na međunarodnoj završnici, a jako zanimljivo, evo jedan detalj, da će potporu svojim dolaskom iskazati proslavljeni boksač Aleksandar Usik, koji će i pratiti djecu iz Ukrajine. Tako da, to je ono što se tiče sportskih natjecanja, a sportski vrhunac završnice i veliko natjecanje u Coca-Cola kupu. To je najmasovniji amaterski malonogometni turnir u Europi, koji je ove godine nam imao 703 turnira. 703 turnira, tako da, ne znam, možda da vam ovako kažem, četvrtak i petak su te završnice i najzanimljiviji dio cijeloga programa koji će se odvijati na rivi. Recimo u četvrtak je simultanka u šahu, u 7.5 sati Sprite Cup finale košarke 3-3 je na rivi od 8 sati i svečano zatvaranje igara će se održati u četvrtak u 21 sat na rivi, gdje i pozivamo i sve građane i ostale da prisustvuju međunarodnoj završnici i zatvaranju uz veliki koncert Crvene jabuke. A petak je rezerviran, ono za što ste i rekli, malo za taj jedan dio velikih zvijezda koji će pratiti i djecu i natjecanja i koji će sudjelovati aktivno na cijeloj međunarodnoj završnici. Svečano proglašenje ambasadora igara ove godine, to će biti Ana Ivanović, Magnus Bruner i Goran Ivanišević u Hrvatskom narodnom kazalištu u petak. Zatim Zero Waste Quiz, postani zeleni ambasador, koji će se održati na prokurativama. I veliko to finale, All Star utakmica, na kojoj će zaigrati momčad zvijezda protiv naše djece u 21 sat na prokurativama.
1: I svijeta nogometa, očekuje se recimo Aleksandar Čeferin kao predsjednik UEFA, tu bismo odmah rado pitali raspadali se ovaj sustav FIFA.
2: Ne može. Ovdje će se učvrstiti u Splitu gospodin Aleksandar Čeferin, koji je stvarno veliki prijatelj igara Zdravka Marića, godinama je već uz nas, on će isto sudjelovati na završnici, na Coca-Cola kupu. Sada vidjet ćemo ko će igrati od zvijezda, ali oni koji će prisustvovati, to je stvarno impozantna, impozantna su imena, Nasser Al-Khalifi, predsjednik Paris Saint-Germaina, Zlatan Ibrahimović, Aleksandar Usik, Nikola Karabatić, Slaven Bilić, Ibišćević, Dejan Savićević, onda Marcel Desai, Karanka, Predrag Mijatović, dugogodišnji prijatelj igara, jako ih je puno, Željko Obradović, Ettore Messina, od koje još od jačih tu nam je Vrsaljko, onda nam je Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Kolarov, stvarno impozantna imena, ja bih rekao nikad viđena manifestacija u Hrvatskoj, najveća koja će se ikad održati po svim imenima, tako da čini nas ponosnim, još jednom ponavljam.
1: Završnica dakle ovogodišnjih sportskih igara mladih u Splitu sljedećeg tjedna. Davide, ne možemo naravno se ne osvrnuti na ono što se događa. Zapravo bih trebao pitati što se događa s hrvatskim vaterpolom, jer ovakvu navalu medalja, finala, zlata u nižim dobnim kategorijama u istoj godini, to je također rijetko viđeno.
2: Pa istina, da. Iako sam ja, evo ga sada, već danima smo mi u akciji što se tiče Splita i međunarodne završnice i sportskih igara mladih, ali uključen sam i pratim sve što se događa, ali ovo stvarno što je napravio hrvatski vaterpolo, ja bi tako rekao, hrvatski vaterpolo, cijeli pokret tog vaterpola je nezapamćeno. evo čitam male strane medije, Španjolci, Amerikanci, Italijani, Srbi, svi izražavaju stvarno veliko divljenje svemu onome što su hrvatske mlade reprezentacije napravile, a to je u 43 dana mi igramo tri velika finala, dva smo dobili, reprezentacija u 18 nam je svjetski prvak, reprezentacija u 16 također svjetski prvak i nadamo se večeras negdje poslije 7 tamo u 8 sati da ćemo moći proslaviti još jedno veliko zlato.
1: A to je europsko finale do 20 godina, utakmica protiv Španjolske koja se igra u Varni u Bugarskoj. Početak utakmice je u 19 sati, 19:11 pobijediti Italiju tako uvjerljivo u polufinalu također znači puno.
2: Znači puno stvarno jer je pretpostavljam i gledam malo izjave, jako je smirena situacija u našem stožeru, skromno, ponizno smo išli iz utakmice u utakmicu, nije bilo lako od početka, ali smo se dizali stvarno i sa igrom i taktički i pojedinačno, tako da smo Italiju, praktički prva četvrtina je bila 6-2, u prvih 8 minuta mi smo praktički bili riješili pitanje pobjednika da bi na kraju slavili sa 8 razlike i ušli u to veliko finale koje danas nadam se će nam donijeti radosti.
1: Zašto se taj bum događa baš sada ovako kontinuirano na svim razinama mlađih uzrasta?
2: Sada to je vrlo, vrlo zanimljivo pitanje, ali kada malo analiziramo cijelu situaciju, moramo reći da je tu više segmenata. Kao prvo, to je veliki rad, veliki rad, veliki entuzijazam svih klubova. Znači svih klubova i velikih i ja bih rekao i malih, od Umaga pa do Dubrovnika pa do Osijeka i Vukovara. Ti ljudi, ti entuzijasti, ti treneri, te uprave rade stvarno predivan posao sa djecom, sa malim vaterpolistima, a onda Hrvatski vaterpolo savez to sve nadograđuje sa jednim velikim profesionalizmom i u stručnom dijelu i u dijelu logistike i podrške koja je potrebna svim mladim reprezentacijama. A zašto je baš sada tako jako naglašeno, možda su generacije stvarno se poklopile tako dobre, iako smo mi svih ovih godina imali mnoštvo dobrih i velikih igrača, ali evo ova godina je znači jedan kompleksno jedno pitanje zajedništva i rada klubova i saveza i dobrih pojedinaca, talenata među našim vaterpolistima mladim, a isto tako i stručnih stožera koje vode te reprezentacije, koje su dovele tu našu djecu do velikih uspjeha.
1: Gospodine Burbaran, hvala lijepa. Sretno naravno našim mladim vaterpolistima protiv Španjolske večeras u Bugarskoj, a sretno i svima onima koji su na bilo koji način vezani uz organizaciju završnice sportskih igara mladih u Splitu.
2: Puno hvala.

Community Shield, utakmica između prvaka Engleske i nogometnog pobjednika FA Cupa, to su za prošlu sezonu Arsenal i Manchester City. Utakmica je došla do 57. minute, Arsenal je povećao prednost na 3:0. Calafiori prva, Havertz 28. minuta i sada u drugom dijelu Odegaard strijelac u 48. minuta.

Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatić između odmorišta Draganić i čvora Novigrad u smjeru Zagreba kolona je i zastoj, a pojačan je promet u oba smjera na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona je od Njivica, piše u izvještaju iz HAK-a za nekoliko minuta. Jednodnevna biciklistička utrka u Njemačkoj Cycle Classics Cup koja se boduje za World Tour i koja se vozi u dužini od 205 km sa ciljem u Hamburgu pripala je 22-godišnjem Francuzu Paulu Manieu. Hrvatski vozač Fran Miholjević ciljem je prošao 107 sa 4 minute i 17 sekundi kašnjenja za pobjednikom. Arsenal Manchester City u susretu pobjednika Kupa i prvaka Engleske i dalje 3-0 za Arsenal u Cardiffu, 65. minuta utakmice. Podsjećamo, 3 susreta Supersport Hrvatske nogometne lige u trećem kolu slijede u 18:30, Varaždin Rijeka u 21 Gorica Hajduk. Obje utakmice ćemo prenositi u našem programu, opširnije od dosad završenim utakmicama nakon novosti. I još jedna informacija upravo o završenoj utakmici u Čileu. Riječ je o svjetskom prvenstvu odbojkašica do 17 godina. U susretu za 7. mjesto Tajland je pobijedio Hrvatsku 3-0 po setovima 25-21, 25-10 i 26-24. U borbi od 5. do 8. mjesta Hrvatska je izgubila obje utakmice, ali tijekom prvenstva imala nekoliko vrlo zapaženih i rezultata i pobjeda, svladavši između ostalog Brazil, Španjolsku, Argentinu, Češku, ali odlučujuća je bila četvrtfinalna utakmica protiv Kine, gdje su naše djevojke izjednačile na 2-2 u setovima i ipak izgubile završni peti.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, ali osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Ministar obrane Ivan Anušić smatra kako treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Nelogično mu je, kaže, da toliko požara bukne u jednom danu, i to kada se najavljuju bura ili veliki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za onih koji namjerno podmeću požar.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je jutros na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Nakon dojave policajci su izišli na teren te su na osnovi dostupnih snimki videonadzora vrlo brzo utvrdili identitet muškarca. Riječ je o hrvatskome državljaninu. U krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila. Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registracijskih oznaka u kojemu je bilo 59 ljudi. 11 putnika je poginulo na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojega se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
3: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krivi Rog i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjereni jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24, a najviša dnevna od 28 do 33 stupnja.

0: U susretu za 16. finala Cincinnati, a Dona Vekić upravo igra protiv kineskinje Xinye Wang, dvoboj 34. i 36. na svjetskoj rang listi. Trenutačno je 4-3 za Vekić, a Wang na servisu i 15-30 za našu tenisačicu. Prisjetit ćemo se utakmica trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige, počevši od one prve u Maksimiru u Zagrebu u petak na večer. Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja. Posljednjih pola sata Dinamo igrao s igračem više zbog isključenja Suška upravo kod tog 11 terca. Evo što je poslije utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
1: Najbitnije je bilo da smo na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Znali smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali. Malo su igrali nogomet, a mi smo možda malo u fazi obrane daleko od igrača bili, pa smo neke stvari dozvolili, ali uspjeli smo postići već prvo primjeta drugi pogodak, tako da planu je bilo i to smo napravili nakon 55. minute da mijenjamo, da sačuvamo igrače kapitana Mišća, Zajca, Belju i Kačavendu. Napravili smo izmjene, evo, postigli još dva pogotka, tako da ovih zadnjih pola sata kad smo imali igrača više, sigurno smo morali bolje akcija složiti, da ja vjerujem da mislim tu sam malo nezadovoljan, trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro, nećemo sad gledati lako u jajetu, ono se kaže, pobjedili smo, ovo sve smo trebali, napravili smo, niko nam se nije odjedio, Stojkovića smo isto sačuvali u današnjoj utakmici, tako da pobjedom dočekujemo da najbitniju utakmicu iduću.
0: Trener Rudeša Alen Petrenac.
2: Imali smo malo vremena, došli su mi neki igrači prošli tjedan, pa nismo se još kompletirali, još i tražimo igrače. Naravno da kola odlaze, kolo za kolom. Imali smo tri teške utakmice, Osijek, Rijeka i Dinamo. Vidio sam neke dobre stvari, pogotovo nakon prvog primljenog gola smo dobro ušli u utakmicu, no međutim opet ta greška, taj prvi gol rani što smo primili iz prekida. Želim da smo tu čvršći, moramo raditi na tome. Defanzivno želim da smo puno bolje momča, da puno bolje reagiramo. A dobro, neke stvari što sam već rekao sa loptom, vidi se da znamo da možemo igrati, da ćemo biti, kad to se sve spoji, da ćemo biti opasniji. Naravno, 3 poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi. Vidim da ćemo uspjeti s ovim igračima koji imam, koji radimo, evo, koji se slažemo tek, uspjeli smo nešto napraviti i imamo prostora za još da se poboljšamo, onda ćemo biti mi isto puno bolji.

0: Anja Žiger Frljuk. Arsenal Manchester City 3-0, 86. minuta u Community Shieldu, susret prvaka Engleske i pobjednika FA Cupa. Dakle, još nekoliko minuta do sudačke nadoknade. A ona je u potpunosti završila sinoć u Puli, i to pobjedom Istre protiv Slaven Belupa 3-0. Tamara Ramić-Kovačić.
1: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći, bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
0: Dvostruki strijelac Istre Hamza Jaganjac.
2: Stvarno odlična utakmica, vjerovatno nam se vratila sva neka nesreća od ova prošla dva kola i cijela ekipa zaslužna za ovo, zajedno s trenerom, stručnim štabom, tako da zadovoljni smo, sretni naravno, što nismo isto primili pogodak, to isto jako bitno i to je to, idemo dalje. Bili smo odgovorni što se tiče isto defanzive, nismo najpuno dopuštali, ekipe se znaju opustiti kad dobiju crveni, kad protivnici dobiju crveni karton, tako da mislim da smo bili dosta zreli, dosta smo dobro branili prekide u odnosu na prošle utakmice, tako da mislim da smo napravili jedan level više u odnosu na prije i zato smo pobjedili.
0: I Mario Gregorina, trener Slaven Belupa.
3: Jednostavno situacija u toj trećoj minuti je odredila utakmicu i njezin tijek. Mada smo stvarno po mojem nekakvom guštu jako dobro ušli te prve dvije minute utakmice, onako sjećali da možemo, ali jednostavno taj trenutak je prelomio utakmicu. Pokušali smo, kažem, već ovoga prvo polovreme, drugim dijelom prvog polovrema promijeniti neke stvari pa sa dva napadača ugrozit vrata Istre, ali jednostavno 90 minuta s igrači manje, pogotovo još po ovom vremenu, energetska potrošnja je stvarno prevelika i nismo naravno izdržali. Mada smo opet ulaskom u drugu polovremenu imali par situacija za možda dovesti utakmicu u nekakvu neizvjesnost, ali kad smo tamo imali neki momentum, taj gol nas je ona presjekao i riješio utakmicu. Čestitke Istri još jednom.

0: U dvoboju dvije momčadi s maksimalnim učinkom, Osijek na kraju bolji od Lokomotive, 1-0 Karlo Plazina.
1: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je džoker s klupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje. Osijek Lokomotiva 1-0.
0: Ponovno je zadovoljan bio trener Osijeka Federico Bessone.
2: I am really happy.
3: Jako sam sretan zbog svega što se dogodilo. Timska izvedba bila je briljantna. Protiv vrlo dobre momčadi koja je u susret ušla sa 6 bodova, snažne momčadi dobre na lopti, od početka smo dominirali. Zadovoljan sam što su se ljudi vratili na tribine, bili su nevjerojatni od početka do kraja. Nisam razmišljao o rezultatu jer igrala je samo jedna momčad. Promijenila je Lokomotiva formaciju na početku, bili smo spremni na to, na poluvremenu opet i na to smo bili spremni. Mislim da je pogodak bio pitanje vremena. Vjerujem da smo zaslužili i ranije zabiti. Takva igra na duge će na staze sigurno dovoditi do pobjeda.
2: Not to lose games.
0: I Nikica Jelavić, trener Lokomotive.
4: Pa šta reći, evo, primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jeli. Međutim, nismo drugo ništa ni zaslužili i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute. Nametnuli su se u igri, u posjedu, u agresiji, u duelima, jednostavno više su željeli, mi nismo dobro izgledali. Na poluvremenu smo probali raditi neke izmjene, mijenjali formu da bi možda dobili nešto, da bi bili mirniji na lopti, međutim nismo uspjeli. Osijek je nastavio sa dobrom igrom, nastavili su biti agresivni i evo na kraju sve čestitke Osijeku. Htjeli smo iz neke tranzicije iz niskog bloka ugroziti njihov gol. Par puta smo izašli, međutim nedovoljno za nešto pozitivniji rezultat ovdje.
0: Tri utakmice još slijede, 18:30 Varaždin Rijeka, 21:00 Gorica Hajduk. Obje utakmice prenosit ćemo u našem programu, a upravo je u Cardiffu završila utakmica Community Shielda između prvaka i pobjednika FA Cupa u Engleskoj. Arsenal je svladao Manchester City 3-0.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Sport i glazba.
2: Kaže Cristiano Ronaldo da mu je to vjerojatno posljednja sezona u nogometu, ova sezona koja je krenula, pa su onda krenuli navijači Hajduka i Rijeke u neki, kao i obično, rekli bismo, nepotrebni i mogući obračun na autocesti A1, tako barem pristižu informacije, i to je spriječeno praktički u posljednji trenutak. A Damjan Ramić Kovačić je doputovao u naš studio. Damjan, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Izbjegao sam te i navijačke, a i prometne peripetije. Starom cestom bilo je ugodno putovati, ne znam kakvo je trenutno stanje. Pratit ćemo i to kroz sport i glazbu, a javlja nam se i hak svakih sat vremena.
2: Ima nešto malo kolona i zastoja, odnosno tamo kod Krčkog mosta, također od Njivica prema Zagrebu, odnosno kontinentu, ali nije baš toliko, ili ne izgleda baš toliko dramatično kao što zna tijekom ljeta biti. A bit će zanimljivo u svakom slučaju ove večeri u emisiji Sport i glazba.
3: I to vrlo brzo najavio si sada u nogometnom smislu. Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk, bit će dvije utakmice koje ćemo pratiti. Donu Vekić, Saru Kolak u bacanju koplja, finale od 20.55 ili tako. Tako da uz te i druge informacije naše mlade vaterpoliste također ćemo pratiti u finalu prvenstva Europe do 20 godina. Vjerujem da ćemo prikratiti put onima koji još uvijek putuju sa svojih godišnjih odmora. To baš nije lako. Lakše je nama kad putujemo s utakmice, bar smo u radnom ritmu, a s godišnjeg se teško vraćati, ali dobro, bilo je lijepo, vjerujem, pa u nove radne pobjede.
2: U nastavku emisije Sport i glazba za mikrofonom će biti Damjan Ramić Kovačić.

0: 18 sati 11 minuta, čuli ste Lovor koji je otišao na kratku stanku. Ako ostanete do kraja emisije Sport i glazba do 23 sata, čućete ga i s utakmice Gorica Hajduk, prije toga pratit ćemo Varaždin i Rijeku, ali u mnoštvu drugih događaja sportskih naravno da pratimo i Europsko gimnastičko prvenstvo koje nam je u susjedstvu u Zagrebačkoj areni. Završio je današnji dan, zapravo posljednji dan ženskog dijela natjecanja, pa idemo čuti od naše Sanje Žigerfraljuk kako je to sve skupa prošlo.
1: Pozdrav još jedan put iz arene i tebi Dameo i svim slušateljima. Posljednjeg četvrtog dana Europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Uzbudljivo i neizvjesno natjecanje, 8 najboljih ekipa, zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata, 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, zlato i srebro, te 2 bronce. A s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito, zlatom i 2 srebra. U prvom dijelu dana u finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Hrvatskih predstavnica nije bilo u finalima. No, nadamo se i vjerujemo da će ih biti u muškom dijelu prvenstva koje počinje u srijedu u Zagrebačkoj areni, prvo kvalifikacijama, dok su finala od petka do nedjelje. Pozdrav iz arene!
0: Hvala Sanji za sada, pozdrav i poziv svima vama da popratite i ostatak natjecanja, odnosno muški dio turnira koji god je u mogućnosti, dakle od srijede nadalje, a još ćemo dakle pratiti događanja u Zagrebačkoj areni, dvorani koja je ugostila jedno veliko sportsko natjecanje, Europsko prvenstvo u gimnastici, posljednji je dan Europskog prvenstva u plivanju i u atletici, to ćemo još pratiti kroz nastavak večeri s posebnim pozornošću bacanje koplja, finale od 20:55 uz nastup naše Sare Kolak.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Sport i glazba.
2: 18 sati, 21 minuta, vraćamo se nogometnom dijelu programa. Čuli ste u prvom dijelu emisije osvrte na dosad odigrano u trećem kolu Supersport HNL-a. Podsjećam, dakle, Dinamo 4-0 protiv Rudeša u petak, jučer Istra 3-0 protiv Slaven Belupa, Osijek 1-0 minimalna pobjeda protiv Lokomotive, Osijek maksimalan u tri kola, a Varaždin maksimalan nakon dva odigrana kola. Treća je utakmica pred njima, dolazi Rijeka, početak za 10 minuta, čujmo najavu trenera Varaždina Nikole Šafarića.
3: Pokazali smo im prošle godine da znamo igrati protiv njih. Oni su jako dobri sa novim trenerom, sa novom energijom, igraju nekako živije, brže, kvalitetnije mi izgledaju, ali kod nas isto nešto nas pita i mi želimo nastaviti dobar niz, želimo pozitivan rezultat i tako ćemo se postaviti od početka. Ako budemo mi pravi, ako ćemo mi prije svega i smanjiti taj broj njihovih šansi i ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će oni imati manje šanse, a neki manji broj nečega, onda je vjerojatno smanja da će se nešto desiti.
2: I Rijeka je naime maksimalna, jedna utakmica, jedna pobjeda, oni su odigrali dvoboj manje zbog odgode susreta drugog kola protiv Dinama, imaju i europskih obaveza, ali nastojat će ih uskladiti i biti uspješni u domaćem prvenstvu, kaže trener Matijaš Kek.
4: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Fruka i Vinjata, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
2: Utakmicu ćemo pratiti nakon novosti izvješća iz HAK-a, a prije toga čuti što su treneri u konačnici pripremili i koga će poslati na travnjak. S nama je Karlo Plazina. Karlo, dobar dan.
5: Dobar dan, da me o tebi, dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima iz sunčanog i vrućeg Varaždina. Prskalice po terenu rade svoje, navodnjavaju teren, jer teren je, moramo to odmah reći na početku, izvan onog idealnog stanja, kako to često volimo reći, s obzirom da ga je pogodila, dobili smo informaciju bolest, pa često napada travnjak je u domaćem nogometnom prvenstvu, ne samo u domaćem, ali evo, po sredini terena onako dosta vidljiv jedan smeđi trag od te zemlje koja je eto ostala nakon što je trava nestala s travnjaka, tako da to će malo težiti posao nogometašima Varaždina i Rijeke. Ja ću se samo nadovezati na ono što si rekao za maksimalan učinak. Imamo 4 maksimalne momčade za sada, a 3 su različita bodovna učinka za te momčade. Dakle, 9 bodova ima Osijek, onda 6 bodova imaju Dinamo i Varaždin jer su igrali 2 utakmice, Varaždin je znači svoju treću, a i Rijeka, kao što si rekao, također maksimalno, ali samo 3 boda, tako da jedna momčad sigurno neće biti maksimalna nakon ove utakmice, a možda i 2 dođeli do remija. Gosti još uvijek bez pogotka u ovom kolu, tako da Varaždinci i na to možda računaju. A što se tiče ove utakmice, sastavi bez prevelikih promjena, iako trener Matijaš Kek ima tu europsku utakmicu i iza sebe, ali ispred sebe, samo 3 promjene napravio je slovenski stručnjak. Dakle, umjesto Lasicka, Saureča i Puljića, tu su Živković, Gojak i Rukavina, odnosno za Rijeku na travnjaku Todorović na golu, Živković na mjesto desnog bočnog, Majstorović i Barko, stoperski dvojac, Devetak i lijevo, potom Gojak i Pavić u sredini, Dantaš, Janković, Rukavina iza Aduadžeja. Sad hoće li Dantaš ići u taj vezni red, a Gojak na naprijed u tu četvorku, to ćemo saznati tijekom utakmice. Što se tiče Varaždina, jedna promjena u odnosu na dvoboj sa Slaven Belupom, prethodnom kolu. U Koprivnici su slavili Varaždinci s 4-1. Promjena je u zadnjem redu. Punčec je u prvih 11 umjesto Škaričića, koji je bio upitan uopće za utakmicu, tako da im ne čudi što nije u početnom sastavu. Silić na golu, Maglica desno, Sikošek lijevo, u obrani Mladenovski i Punčec, potom u, odnosno u tom stoperskom dvojicu, potom u veznom redu Marina i Canjuga. Hit ime definitivno prvenstva za sada, pa zapravo i varaždinske sezone općenito, računajući europske nastupe. Na krilima Latković i Tavareš, Mamić u sredini i Mamut u vrhu napada. Standardna postava zapravo, tu su tek jedne ili dvije promjene kod Nikole Šafarića u prvih 11, tako da ne čudi što je samo eto jedna napravljena u odnosu na Slavak Belupo. Zastao sam na trenutak jer je Zlatko Dalić tu upravo prošao ispred nas, ušao u svečanu ložu. Još očito je i prevruće u Emiratima da bi otišao odmah tamo, bivši izbornik hrvatske reprezentacije i aktualni novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Evo, došao i on pogledati utakmicu Varaždina i Rijeke. Lani samo ću izdvojiti jednu utakmicu, ono posljednju njihovu međusobnu, kad je Varaždin slavio s 1-0. U tada je to bilo, ispostavilo se izravnoj borbi za treće mjesto. Varaždin je pobjedio Rijeku i, kažem, presudna pobjeda u izravnoj borbi za treće mjesto u domaćem prvenstvu, koje je Varaždin u konačnici osvojio. Rijeka je završila četvrta, ali Rijeka bolje prolazi u Europi od Varaždina. Varaždin je ispao, Rijeka još uvijek ostala u konferencijskoj ligi. Rekao sam, vrijeme lijepo, došli su i navijači, većinom naravno pod zapadnu tribinu koja ima krov, ali ima ih nešto i na istočnoj. Nadamo se da će biti još ponešto i Armade, za sada 15-ak, onako, ajde 20 ako ćemo biti dobre volje. A, kažem, nadamo se da će i vrijeme ipak malo prilagoditi se i nogometu, a ne obratno, da će ipak malo poslužiti nogometašima, jer ostane li ovako vruće, mislim da prvih 20 minuta možda i neće biti dobroga nogometa, osim ako se igrači zaista ne potrude onako dodatno ekstra za navijače. Eto, toliko za sada u ovom uvodnom javljanju, više opširnije, detaljnije i o povijesti i o, naravno, samom dvoboju nakon naših novosti.
2: Pratit ćemo Karlo sa zanimanjem, jer ovom najavom da neće biti dobro nogometa na startu si zapravo ispunio prvi preduvjet da utakmica krene atraktivno i zanimljivo, pa evo, vjerujem da ćeš se ti rado ugristi za jezik ako tako bude. Uključit ćemo se, dakle, odmah nakon novosti
5: i izvješća. Komentatorsko proklestvo, da će ga biti opet.
2: O tome govorim. Nakon kakva izvješća sa cesta gdje je gužvovito i gdje je gust promet, pa zato možda kasnije gostujući navijači, Lovor koji govorio o nekim spriječenim sukobima, da je stigla informacija, nadamo se da takvih problema na cestama i okolici cesta biti neće ove sportske nedjelje. Vang Vekić 1-1 u setovima, nakon 6-3 za Vekić, 6-1 za Kineskinju u drugom kolu Cincinnatija Glazba. Novosti pa nogomet.

0: 18 je i 30.
1: Drugi program.
0: Puknuo je požar kod Jovića nedaleko od Zadra. Požar je planuo poslije podne, u jednom trenutku ugrozio je kuće, ali je uspješno odbijen. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan air traktor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, ali osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu kako bi uspostavili redovitu opskrbu strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi s kontrolama pitke vode. Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krivi Rog i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 stanovnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjereni jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24. Najviša dnevna od 28 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti A4 Goričan Zagreb uočena je srna između čvora Komin i naplatne postaje Sveta Helena. Vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Krčkome mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased with occasional queues on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb. Due to an animal, a deer, on the road on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Komin junction and Sveta Helena toll station, there is a speed limit of 60 km per hour. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions, with a queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Sport i glazba.
8: Čuli ste izvješće iz Hrvatskog autokluba, sljedeće za sat vremena, ako u međuvremenu ili sada već imate kakvu vrijednu prometnu informaciju, otvoren je besplatni infotelefon 0800 0022, pa pomozite i ostalima koji su na cesti. Za sada, evo, za razliku od jučerašnjih dana, nije bilo većih incidenata koji bi izazvali i duže zastoje, odnosno duže kolone, osim ovih koje se ipak kreću, što je u svakom slučaju dobro. Mi ćemo sada pozvati broj pozivni, ako se ne varam, 042, to bi bio Varaždin, odnosno Varaždinska županija. Varaždin, Rijeka, Karlo Plazina opet s nama.
9: I još jedan lijep pozdrav sa stadiona u Varaždinu. 7. minuta dvoboja, 0-0 rezultat u dvoboju momčadi koje su pisale pobjede u svim utakmicama u HNL ove sezone. Varaždin 2-2, Rijeka 1-1. A ovaj krik koji ste možda i uhvatili i čuli bio je mamutov, jer netko ga je tamo od igrača Rijeke onako glatko pokupio, samo ga je odnio s travnjaka, mamut pao, vrisnuo, ali nije reagirao. Glavni surac ovoga dvoboja Ivan Vukančić, njegovi pomoćnici Bojan Zobenica i Josip Bošnjak, u Varsobi Franjo Jović, Ante Čulina, četvrti surac Mateo Erceg, a pljesak publike zbog poteza Canjoge, rekao sam i onom prvom javljenju prije novosti Haka. Pravo, pa teško je reći od kriče, jer dečko već igra neko vrijeme u HNL-u, ali svakako je zasjao ove sezone u tih nekoliko utakmica koliko je odigrao za Varaždin, što u HNL-u, što u Europi. Evo opet Canjoge s loptom, reći ću još jednom i sastave uskoro za nekoliko trenutaka, čim ovaj napad Varaždina, prvi njihov dulje na utakmici, to mogu odmah reći. Rijeka imala nešto više loptu u nogama, odnosno puno više loptu u nogama, ali evo sada Varaždinu, kažem, prvom smislenijem i duljem napadu na dvoboju. Po desnoj strani Maglica ulazi u prostor Latković, tamo je iskočio Barko. Latković još uvijek sada je došao i devetak, a onda je i Gojak došao tu u pomoć i ta dilema u sastavu je riješena, ali kažem o tomu nešto više. A evo upravo sad, jer Varaždin je vratio loptu u svoj zadnji red. Dakle, kod Rijeke na golu Todorović, u obrani Živković desno, devetak lijevo, Barko i Majstorović stoperski dvojac, Dantaš i Pavić taj dvojac veznih igrača, središnjih veznih, Rukavina je lijevo, odnosno isprike desno, Gojak je lijevo, Janković između njih i Aduadžej naprijed u vrhu riječkog sastava. Rukavina je igrač koji inače igra na lijevoj strani, ali evo danas je u ovom dvoboju Matijaške odlučio staviti ga desno, Gojaka lijevo. Vidjet ćemo i ispratit ćemo kako će to utjecati na igru Rijeke. Za sada Rijeka bolja, ali samo po tomu što više ima loptu u nogama. Uspjeli su jednom dva put doći do kaznenog prostora, ali bez udarca prema golu Silića koji čuva vrata Varaždina. Pomažu mu u obrani Maglica, Mladenovski, Punčac i Sikošek, Marina i Canjoga, dvojac središnjih veznih od Varaždina, Latković desno, Tavariš lijevo, Mamić između njih i Mamut u vrhu napada. Evo sada intervencije Silića, duga lopta prema Rukavini, a čujete i navijače i osoblje Varaždina koje traži zaleđe u ovoj situaciji, nisu ga dobili, tako da je aut za Rijeku nakon što je Silić morao istrčati sa svojih vrata i ispred Rukavine boksao je tu loptu izvan granice igrališta varaždinski čuvar mreže. Počela je 10. minuta dvoboja, pogodaka nema, kažem, i bez prigoda. Što se tiče međusobnih susreta, 25. ovo međusobni HNL dvoboj ovih klubova, Rijeka ima nešto više pobjeda, 12, Varaždin 8, 4 put bilo je neriješeno. Međutim, u Varaždinu nešto malo drukčija priča, Varaždin bolji kao domaćin, 6 pobjeda, 4 pobjeda Rijeke i 2 remija, ali ono što je interesantno, posljednje 3 utakmice na ovom stadionu u Hajnelu završile su rezultatom 1-0 za Varaždin. 4 utakmice u nizu Rijeka nije postigla gol na ovom stadionu, a 5 je bez pobjede, tako da je nedavna povijest definitivno na strani Varaždina. U prethodnoj sezoni Varaždin je slavio na Rujevici 2-1, 2 put kod kuće 1-0, jednom je Rijeka pobjedila 3-1 u toj, kažem, prethodnoj sezoni. A spomenuo sam i u onom prethodnom javljanju tu zadnju njihovu utakmicu međusobno u prošloj sezoni, kad je Varaždin u izravnom dvoboju za, pokazalo se, 3. mjesto slavio s 1-0 i tako odlučio tu utrku za 3. mjesto i za Dinama i za Hajduka u prošloj sezoni, u kojoj je to Varaždin i na kraju stvarno i završio na 3. poziciji, na kojoj je i danas u očeva utakmice bio domaći sastav, Rijeka na 6. mjesto, ali ponavljam, jedni drugi maksimalni, Varaždin 6 bodova, Rijeka 3. Evo je prvog žutog kartona, Rukavina je uspio okrenuti se i pobjeći Sikošeku po desnoj strani, onda ga je Sikošek obijema rukama zahvatio, uhvatio, srušio na tlo i to je odmah žuti karton u 10. minuti dvoboja za slovenskog braniča u redovima Varaždina. Na nekih 25-6 metara od gola, slobodan udarac za Rijeku, dosta desno, dosta iz kosa, 2-3 metra od out linije, Dantaš je namjestio već loptu, upravo Sikošek ostao u živom zidu, stiže i Canjuga, a stiže tamo kod Dantaša i čini mi se da je to devetak, upravo tako, dakle Dantaš i devetak od lopte, a u živom zidu Sikošek i Canjuga, ide Dantaš na ubačaj, Dantaš na 5 metara, dobar ubačaj, oštar ubačaj, rezana onako lopta, ali uspjeli su očistiti igrači Varaždina, tako da od ove situacije za Rijeku nema ništa, ali svakako dobra informacija za Matijaža Keka i njegov sastav, što Sikošek već od 10. minute u bilježnici suca Vukančića. To je dobro, posebno zato što je Rukavina dosta aktivan, najaktivniji igrač Rijeke u ovih prvih 11,5 minuta. Još uvijek smo kod početnih 0-0, ide Majstorović u novi napad, dijagonala s desne na lijevu stranu prema kaznenom prostoru, nije lopta prošla, Mladenovski je skočio, blokirao, odbio do Maglice, Maglica sada ima Gojaka ispred sebe, Maglica tu pokušao driblati, fintirati Gojaka, nije se dao prevariti Amer Gojak, Maglica je pokušao onda ispucati loptu, Gojak je to blokirao, lopta je otišla u aut na desnoj strani napada Varaždina, ali dosta blizu njihovom kaznenom prostoru. Kreće odbrojavanje Vukančića, 2 sekunde, još 1 sekunda, uspije Maglica na vrijeme vratiti loptu u igru, ali ne previše precizno, tako da je lopta sada Riječka. Ili ipak Riječka, otišla je opet u aut, dugo je čekao sudac Vukančić, ali onda uz sugestiju pomoćnika Josipa Bošnjaka pokazao da lopta pripada gostujućem sastavu, međutim brzo su se pobrinuli gosti da budu dobri gosti i dali su opet poklon domaćinima koji su gestom uzvratili istom takvom i evo je opet u posjedu nogometaša u danas bijelim dresovima, domaćini u plavim, dakle nema nikakvih tu podudaranja ili sudaranja u kombinacijama, zapravo je Rijeka i Varaždin igraju svojim domaćim kombinacijama ovu utakmicu. Out nakon što je Majstorović poslao loptu skroz kod korner zastavice u polovici Varaždina, tako da ide tu pritisak sada Riječana, kreće opet odbrojavanje Vukančića, Sikošek je kod korner zastavice doslovno, ukrao je sada 2-3 metra kako bi dobio ponešto prostora, ali nakon što je ubacio loptu igru pronašao je dvojicu igrača Rijeke koji su zasmetali jedan drugome, tako da je lopta opet varaždinska, sada Sikošek ima nešto više prostora vratiti loptu u igru, ostavio je tu odmah Tavarešu koji mijenja stranu na pamet, poslao je dijagonalu u polovicu Rijeke, ali pogodio je gotovo pomoćnog suca, a ne svojega suigrača, evo opet auta za Rijeku, ovoga puta na lijevoj strani njihova napada, sada dosta tih ubačaja sa strane rukama, ne mogu ni jedni ni drugi spojiti nekoliko dodavanja. Dosta onako suzdržan ulazak u utakmicu i jednih i drugih. Rijeka prve 2-3 minute pokušala nekakvim kombinacijama doći do kaznenog prostora, ali nakon toga stali su. Varaždin još nije ni krenuo u dvoboj, ovo je izgubljeno lopte Maglice. Dantaš sada kroz sredinu, ima nešto više prostora. Desno Rukavina, ali pogrešno dodavanje Dantaša. Onda je Tavariš išao u dribling, ostao bez tla pod nogama. Potom je srušio rukama Živkovića, evo čujete i što misle domaći navijači o toj reakciji suca Vukančića, nije baš, ajmo to tako reći, onako dosta žustro gurno Tavares Živković, ali dovoljno da ovaj padne, dovoljno da sudac Vukančić svira prekršaj na početku 15. minute dvoba. Ispratit ćemo još ovaj napad Rijeke. Adu Adjei prima loptu s igračem na leđima, to je Punčec. Punčec koji je, dok traje napad Rijeke u njihovom zadnjem redu, mislim da će uspjeti stići to kazati. Jednom od prvih napada na utakmici Punčec je išao na zračni dvoboj, nezgodno je doskočio i tu se odmah okrenuo prema Nikoli Šafariću, nešto sugerirao, onda se Šafarić, trener Varaždina, okrenuo prema svojoj klupi i kao da je već možda i pozvao i poslao nekoga na zagrijavanje. I istina jest da su trojica igrača Varaždina već na zagrijavanju, tako da je moguće da se tu radi o nekoj ozbiljnoj ozljedi Punčeca koji u svakom, zapravo svakoj pauzi, u svakom prekidu šepa. Tako je i sada, nakon što je svirano zaleđe rukavine, nakon jedne dubinske okomite lopte, opet Punčec onako pogledava prema svojoj nozi, sad radi li se o koljenu ili gležnju, to ne znam, ali nešto nije u redu s kapetanom Varaždina na ovoj utakmici i čini mi se da je pokazao prema klupi da će trebati izmjenu. Minuta je 16. Idemo mi na jedan glazbeni broj pa ćemo do tada možda i saznati treba li ovdje Punčecu promjena ili ne. Promjene rezultata svakako nema, još uvijek onih početnih Varaždin Rijeka 0-0.

0: Sport i glazba.
1: Nije nam se Karlo javlja umeđu vremenu, što znači da još nema pogodaka na utakmici Varaždina i Rijeke, a mene zanima jesu li stigli navijači Rijeke, jer doista evo sad ono što je Lovorko rekao u odjavi da je bilo zastoja na autocesti zbog intervencije policije i sprečavanja možebitnih sukoba. Sad gledam Karlo fotografije, momci su izašli iz vozila na autoputu. Nedjelja, špica sezone, mislim, nemojte to raditi nikada, ali pa kud vam pada na pamet, tucite se, brate mili, negdje izvan autoputa gdje vas niko ne vidi ako baš morate. Jesu li stigli, ali imali koga na utakmici na kraju? Ima gola, što se događa?
2: Nema golova, ali ima prilike Varaždina, pa ću se onda vratiti na to što se pitao. Ajde. Jer ušao je Tavares u kazneni prostor, ubačaj, evo pogotka, 20. minuta, vodi Varaždin 1-0. Mamut je zabio nakon ubačaja Tavareša s lijeve strane i eto vodstva Varaždina u utakmici protiv Rijeke od 20. minute susreta. Ostavit ću malo zvukove sa stadiona.
1: Ja ću ti samo reći da je ovo simbolično, kao da nam želi kazati, pričajte o golovima, lijepim potezima i veselju navijača na tribinama, pustimo ovo drugo. Izvolite, nastavimo.
2: I još je simbolično što je Mamut zabio gol, Mamuti su izumrli, pa možda bolje da ne pričamo o stvarima koje, odnosno da se nadamo da će takve stvari izumrijeti.
1: E, bravo, lijepo si to
2: počeli pričati. Da, evo, čujete i službenog spikera, slavlje naravno i u Varaždinu, jer je njihova momčad došla do vodstva protiv Rijeke. Pogotkom Mamuta u 25 minuti, nakon lijepog prodora Tavareša po lijevoj strani, lopta onako polu visoka, Mamut je malo spustio glavu na 3-4 metra od gola, ostao sam i pogodio nakon tog ubačaja s lijeve strane. Krasno za 1-0 vodstvo Varaždina, a evo mogu sada odgovoriti na pitanje, nema navijača Rijeke, da, odnosno isti je broj kao što je bio na početku dvoboja i to mi se čini da su uglavnom došle mlađe snage, onako obitelji s djecom, onih koji se kao deklariraju kao armada, očito su zapeli stvarno u tim sukobima ili pokušajima sukoba na autoputu i da, samo da dovršim svoju misao, slažem se, ako će to raditi, ima hvala Bogu polja u Hrvatskoj dovoljno, pa se mogu i tamo negdje smjestiti i onda raditi ono što već žele raditi. U svakom slučaju, o tomu mislim da smo dovoljno rekli, ali možda je bolje da ih nema s obzirom na to da je njihova momčad eto sada u zaostatku, pa barem to nisu vidjeli na stadionu. A Nikola Šafarić, kako ono to često volimo reći, kolokvijalno hladan ko špricar, ovdje šeće po svojemu trenerskom prostoru, kao da njegova momčad uopće nije postigla pogoda, kao da zapravo gubi. Tako reagira Nikola Šafarić u ovom trenutku, ali tako naravno momčadi i reagiraju nakon pogotka u ranoj fazi utakmice. A ovo je bila prva prilika uopće na dvoboju i eto odmah pogodak, neka budu tako efikasni do kraja. Nogometaši, samo se nadam da nećemo čekati još 20 minuta sljedeće prilike na ovom susretu. Ponovit ću još jednom, lijep prodor Tavareša po lijevoj strani. Jedan bicikl, onda se namjestio na svoju lijevu nogu, došao gotovo do gola u crte u kaznenom prostoru. Ušao koji metar u kazneni prostor, podigao loptu, a onda na sredini peterca našao se Ivan Mamut, naklonio glavom, pogodio pokraj nemoćnog Todorovića za vodstvo Varaždina 1-0. E sad, ono što sam spominjao u prethodnom javljanju, Rijeka u prošloj sezoni jedina momčad u HNL-u koja nije postigla pogodak u Varaždinu. Dvije utakmice, dvije pobjede Varaždina 1-0 i posljednjih

5 utakmica ovdje bez pobjede, 4 bez postignutoga gola, tako da ta, kažem, nedavna povijest. A dosta je tu istih igrača kod Varaždina, ali svakako je sustav isto kako je Nikola Šafarić tu, može dati do znanja domaćinima da imaju što raditi i imaju na čemu graditi optimizam za ovaj dvoboj. Evo i prvog udarca Rijeke, Rukavina je prošao po desnoj strani. Dvojicu igrača, onda slabo ipak pucao iz kosa s desna s 15 metara, malo još i pokupio travnjaka u tom udarcu, tako da je loptu lakoćom uhvatio vratar Silić i zato i pljesak domaće publike jer je njihov vratar sačuvao mrežu u prvom pokušaju Rijeke na dvoboju. Inače, ono pitanje koje sam sam postavio prije glazbe, zaista jest došlo do izmjene, evo taman i stanka za osvježenje, prilika da i to malo opširnije popratimo. Dakle, Roberto Punčev zaista se jest ozlijedio u onoj situaciji na početku dvoboja, pokušao igrati još malo, ali jednostavno više nije mogao, onda je opet sugerirao Šafariću da porazgovara sa fizioterapeutom, onda su i liječnik i fizioterapeut pitali Punčeca treba li promjena. Punčec je potvrdio treba i onda je Nikola Šafarić s klupe podigao Novaka Tepšića. Kratko zagrijavanje odradio Tepšić i onda je ušao u igru u 17. minuti dvoboja umjesto kapetana Punčeca koji je dobio ovacije nakon što je prošao ispod zapadne tribine, a Tepšić je ušao na njegovo mjesto u zadnjem redu obrane Varaždina koja vrlo, vrlo dobro igra u ovoj utakmici. Eto, rekao sam 20 minuta uopće bez udarca Rijeke na ovom dvoboju, a taj dvoboj bio je i taj udarac je onda na kraju bio i zaista jako, jako slabašan. Sada evo polako pristižu i navijači Rijeke, pripadnici Armade. E sad, jesu li oni ti koji su uspjeli probiti ono sve gdje su se trebali probiti ili gdje su se htjeli probiti ili su nešto ranije krenuli ili su ih ipak policajci pustili s tih zastoja, ajmo ih tako nazvati, po autoputu. To ćemo, to naravno teško da ćemo saznati. U svakom slučaju polako stiže i Armada na ovaj dvoboj, kažem, u rezultatskom zaostatku njihova je momčad od 20. minute pogotkom Mamuta. Varaždin vodi protiv Rijeke 1-0, gotova i stanka za osvježenje, pa se možemo vratiti i nogometu. Evo Tavareša opet kod lopte, ali izgubio je loptu, onda je Marina uzeo loptu Dantašu, pa onda i Latković smirio situaciju, vratio u zadnji red. Mladenovski je pokupio loptu i dao vrataru Siliću. Ono što također treba istaknuti, prvih 10 minuta utakmice Rijeka je išla agresivno, visok pritisak na momčad Varaždina, ali nakon toga je stala zrak. Krasna lopta Mladenovskog na Mamić, ali Mamić nije uspio primiti. Kakvu loptu poslao sada Mladenovski. 10 metara u svojoj polovici bio je stoper Varaždina i onda krasna, krasna, duga lopta na Mamićeva prsa. Mamić je utrčavao iza, odnosno između zapravo stopera Rijeke, s nekih 25 metara krenuo je prema 16-tercu i tamo na rubu kaznenog prostora primio je tu loptu prsima, odnosno pokušao primiti, odbila mu se ipak u ruke vratara Todorovića. Da je tu uspio tu loptu bolje ukopati, Mamić išao bi sam na Todorovića, ovako ipak riječki vratar uspio tu loptu uhvatiti, ali zaista sve pohvale Mladenovskom za viziju i za uspješno izvedenu dijagonalu na Mamića koji je samo klonuo pogledom i onda ipak pokazao palac gore Mladenovskom za zaista, zaista perfektnu loptu makedonskog stopera u 26. minuti dvoboja. Mi smo sada već i u 27. Rijeka ide u novi napad. Nema više sunca u Varaždinu, to isto mogu spomenuti. Vlažno jest, parno jest, kako to volimo reći, ali sunca ipak onog izravnog nad travnjakom nema. Evo sada napada po desnoj strani Rijeke, ali Živković dao loptu u noge Sikošeku, onda Sikošek izgubio posjed, mora biti oprezan, prošao ga je Rukavina, nije ga smio rušiti jer ima žuti karton još iz 10. minute. Sikošek, onda je on dobio loptu i poslao dugu na Mamuta, ili barem trebalo biti, ali nije stiglo do napadača Varaždina, a onda i prekršaj. Nakon što je Latković došao u posjed u središnjem krugu igrališta, Goja ga je rukama skupio na sredini terena, traži tu opomenu za igrača Rijeke. Mislim da je to ipak bio devetak, ali nevažno, evo opet dijagonale Mamića. Bolje sada primanje, udarac i brani Todorović. Još jednom su brzo, brzo prebacili obranu Rijeke igrači Varaždina iz tog slobodnog udarca središnjeg kruga igrališta. Odmah duga lopta još jednom na Mamića koji je još jednom pobjegao pozornosti igračima Rijeke. I onda na kraju 27. minute, na isteku 27. minute, našao se sam ispred Todorovića, pucao iz kosa s lijeva u suprotan kut, ali Todorović je to obranio ispruženom lijevom rukom. Bit će
Udarac iz kuta za Varaždin, Canjuga obacuje loptu, 28 minuta na prvu vratnicu, očistili Riječani. Canjuga je bio taj koji je poslao tu loptu Mamiću prije nekoliko trenutaka i još jedan njegov sjajan potez u ovoj sezoni, ali Mamić nije uspio realizirati tu situaciju u 27. minuti dvoboja. Eto, nismo čekali 20 minuta na novu prigodu, što više već u 27. ona je stigla, međutim Mamić nije uspio poentirati u toj situaciji, ali svakako treba reći Varaždin dvije velike prilike, a dvije i pol, ajde možemo spomenuti tu situaciju kada Mamić nije uspio primiti loptu prsima, jer to je zaista bila perfektna lopta i sam je bio Mamić pred golom, da je uspio primiti loptu onda bi imao i matnu situaciju za 2-0, imao je takvu situaciju u 27. ali sjajno je reagirao Todorović. Ispratit ćemo još ovaj napad Riječana u ovoj utakmici, rezultat je 1-0 za Varaždin. Duga lopta na Adu Ađeja, međutim nije uspio primiti to riječki napadač, onda je stigla do Tavareša, Tavareš na Mamića, onda je na Sikošeka, Mamuć sada po ljevoj strani gradi napad Varaždin, evo lopta Tavareša u prostor, Tavareš ide na Živkovića, prošao je tamo Mamut, Mamut ubačaj prizemno, ali na prvog igrača u kaznenom prostoru, to je bio riječki igrač, onda je Sikošek uspio dobiti zračni dvoboj s Rukavinom koji je igrao i rukom, pustio je prednost Surac Vukančić i ogroman aplauz domaćih navijača za ono što njihov momčad pruža u ovoj utakmici. Mladenovski pokupio loptu, dao Mamiću, sada je lopta na desnoj strani za razliku od prethodnog napada koji je išao po lijevoj. Evo Maglica, dupli pas Mamićem, prošao je Maglica, ide Maglica na obačaj, sada na Tavareša. Tavareš vraća loptu, ruka tamo bila sigurno i pokazuje na kazneni udarac Surac Vukančić. Duga lopta Maglice koja je prošla kroz gotovo čitavi 16-terac riječkog sastava. Na suprotnoj strani Tavareš išao vraćati loptu na 10-11 metara glavom, a u tom vraćanju pogodio ispruženu ruku Rukavine koji zaista tu nije mogao ništa, ali ruka jest bila u potpunosti ispružena i odmah je bez okljevanja Surac Vukančić pokazao na bijelu točku. Minuta je 30. Mamut i Mamić u dogovoru tko će pucati, a Vukančić još uvijek čeka intervenciju iz VAR sobe. Franjović, Ante Čulina, kažem ruka Rukavine bila je u potpunosti ispružena i nitko od riječkih igrača, ali zaista ono što je rijedak prizor u nogometu, nije reagirao prema sucu Vukančiću, najmanje Rukavina, tako da mislim da možemo reći da se radi o opravdanom kaznenom udarcu, odnosno ispravno dosuđenom kaznenom udarcu za Varaždin. Još jednom ću ponoviti, ubačaj Maglice s desne strane, na suprotnom kraju 16 terca loptu je išao glavom vraćati Tavareš, pogodio ispruženu ruku Rukavine, a Surac Vukančić pokazao na bijelu točku. Mamut u 20. pogodio za 1-0, sada u 31. ima priliku s bijele točke za 2-0 Varaždina. Mamut ili Todorović, dug zalet Mamuta, nema zastakivanja, Mamut puca i gol! Imao je loptu Todorović na nogama, išla je po sredini gola, ali prošla je nekako kroz noge riječkog vratara. Drugi pogodak Mamuta, drugi pogodak Varaždina od 31. minute, domaćine protiv Rijeke vode 2-0.

0: Karlo, daj žuti, molim te, tehničkom direktoru Varaždina, iako s obzirom da je on domaćin, bojim se da ćemo mi morati potražiti drugu poziciju za neke sljedeće prijenose. Ali dobro, to je dašak domaćinske atmosfere, mislim, prenosimo stanje sa stadiona, što ćete.
1: Ako ništa drugo, barem naši slušatelji znaju da zaista jesmo na stadionu, da čuju takve stvari, tako da oko toga ne bi trebalo biti nikakvog spora. Mi se možemo tu i tamo ispričati za poneku grublju riječ, ajmo to tako nazvati, kako Džiboni kaže, šporke riječi, odnosno Petra Graša to isprike, ali za sada ih nema, barem ne previše. Uglavnom su upućeni naravno prema sucu Vukančiću, ali ne prema nogometašima Varaždina, jer oni vode 2-0 u ovoj utakmici. Dva put je Mamut zabio, jednom u 20. jednom u 31. Potvrda da Armada stigla na stadion, a evo i Latkovića koji je stigao pred kazneni prostor Riječana, koji se, za razliku od Armade, još uvijek nisu pojavili na ovoj utakmici, ali možda sada Janković uzvrati s polu kontra nakon izgubljene lopte Latkovića. Međutim, sporo to zaista ide. 6 igrača neke ostalo je u obrani plus Ratar, dakle samo četvorica išla su naprijed i takvom tranzicijom teško da mogu išta napraviti Riječani. Sada uklizavanje Pavića na Tavareša, koji je srećom poskočio i preskočio Pavića, inače bi tu bilo zaista grubljeg prekršaja, možda i grublje kazne. Ovako pustio se sudac Vukančić zahvaljujući akrobaciji Tavareša. Kažem, petom je ostavio loptu suigraču i onda poskočio na vrijeme, jer ga je Pavić, da nije poskočio Tavareš, zaista bi ga onako pokupio u onom nogometnom smislu te riječi grubo, i tu bi onda bilo, pa vjerujem, i kakve liječničke intervencije, a sigurno javne opomene upućene Paviću. Ovako je sve prošlo bez toga, a nije još prošlo bez pogodaka, odnosno nije prošlo prvo poluvrijeme bez pogodaka, iako je tako izgledalo nakon prvih 15 minuta dvoboja. Međutim, Varaždinci su stisli, dali gas, ubacili u višu brzinu od Riječana, što nije teško jer Riječani još uvijek kao da su u leru, nisu još ubacili uopće u brzinu u ovoj utakmici. Matijaš Kek također mislim da razmišlja slično, jer je već neko vrijeme izvan svoga trenerskog prostora. Udara Slatkovića s 20 metara otišao u semafor, ali pljesak domaće publike, jer njihova momčad zaista potpuno dominira ovim dvobojem. Dakle, u 20. Mamut pogodio glavom nakon asistencije Tavareša s lijeve strane, potom je Mamić bio sam pred Todorovićem, uspio braniti to riječki vratar u 27. 30. minuta, udarac s bile točke nakon igranja rukom rukavine. Mamut minutu poslije pogodio za 2-0. Prvo je lijevom nogom u svoju desnu nogu loptu gurnuo Todorović, onda se odbilo te desne noge u rašlje, ali išla lopta po sredini gola nisko. Međutim, eto, riječki vratar nije imao sreće. Onako, cijelu vječnost kao da je ta lopta letjela nakon što mu se odbila od nogu, ali završila ipak u mreži za 2-0 Varaždina. I nakon toga Varaždinci stišću, napadaju, dolaze pred kazneni prostor, pucaju prvom prilikom kad god mogu, a Rijeka još uvijek nije složila neku smisleniju akciju. Što više, Rukavina je opet igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru, pogodio ga je Majstorović, suigrač koji je ispucavao loptu. Rukavina je imao ruku uz tijelo i odmicao od tijela, pa su procijenili tu suci da nema kažnjivog igranja rukom, iako se Mamut žalio, naravno tražio još jedan kazneni udarac, kao ostalo mi dobar dio publike, ali prošlo je ipak sve bez drugog. 11 terca za momčad Varaždina. A evo sada Rijeke s dosta igrača pred kaznenim prostorom Varaždina. Lopta je kod Pavića, Pavić ima desno Živkovića, Živković samo Tavareša ispred sebe, ali nitko od igrača Rijeke se ne otkriva. Tek sada prilazi Rukavina, pa onda mora vratiti loptu Živković Dantašu nekih 10 metara unatrag, i onda lopta na Adu Adjeja koji se hrvao s Tepšićem. Tepšić iznudio slobodan udarac, još onako malo i po koljenu provjerava je li sve u redu. Sve je u redu, na nogama je Tepšić. Minuta je 38. Varaždin vodi protiv Rijeke 2-0. Ovdje, kažem, navijanje Armade se čuje, došli su, a došla je Rijeka opet pred kazneni prostor Varaždina, ali samo za trenutak, jer zaustavio ih i sudac Vukančić u toj namjeri, sviravši kazneni, odnosno ne kazneni, nego slobodan udarac nad Canjugom na sredini terena. Canjuga kod lopte, Canjuga ipak nije se odlučio na neko napadačko rješenje, već vraća Mladenovskom, ali to je napadačko rješenje kakve lopte šalje Mladenovski na ovoj utakmici, odnosno kako je poslao tamo nakon prvoga pogotka Mamiću, koji to nije uspio tada primiti. Sada opet Mladenovski s loptom, dao Canjugi, Canjug ima puno prostora kroz sredinu i osvaja taj prostor Canjuga, pa onda dubinska lopta na Latkovića, sjajan klizači start, odradio je devetak u toj situaciji, presjekao dodavanje, evo sada možda više prostora za Rijeku, ali sporo ide ta lopta. Ipak Janković uspio prebaciti desno do Rukavine, ali Tavareš se vraća u obranu pomoći Sikošeku. Tavareš ispratio Živkovića koji je prošao iza leđa Rukavine, a Rukavina potom ostao bez rješenja, vratio Majstoroviću u zadnji red, Majstorović u sredinu Dantašu. Dantaš ima sve igrače Varaždina ispred sebe, na 35 metara od gola Silića, pa onda morao dati loptu Barku, Barko u sredinu Jankoviću, Janković vraća Dantašu, Dantaš desno do Pavića, Pavić primio, ostavio Dantašu, Dantaš dao desno Majstoroviću koji nakon s polu distance gleda na centaršut, ipak dao desno Živkoviću koji je prošao po out liniji pa otišao u kazneni prostor, prošao je Živković. Lopta koja se od bloka odbila u vanjski dio mreže bit će udarac iz kuta za Rijeku. Evo prvog opasnijeg, ajmo to tako reći, ulaska Rijeke u kazneni prostor. Po desnoj strani prošao je Živković Tavareša koji je previše iskočio na Živkovića i onda je Tavareš zastao, zaspao. Živković krenuo u prodor kao da ga nije shvatio ozbiljno Tavareš, prošao ga je Živković, desni bočni Rijeke, ušao u kazneni prostor, gotovo do same gola u crte, išao vraćati povratnu prizemnu loptu, a onda se odbila od bloka u vanjski dio mreže. Korner izveden, odbila se do Adu Adjeja, lopta koja je pucao dva puta, oba puta u blok, pa onda još jednom udarac i Janković s 20 metara pokraj gola. Prvi opasni udarac Rijeke na utakmici. Na isteku 40. minute dvoboja, nakon što je dva put pucao Adu Adjei iz kosa s desna, oba puta u blok. Treći šut bio je Jankovića iz kosa s lijeva, s 18-20 metara pokraj vratnice, ali s obzirom na to da Rijeka ništa nije napravila u prvom dijelu, neka taj barem udarac bude zapisan u bilježnice kako ne bi ipak ispalo da Rijeka zaista ništa nije napravila u prvom poluvremenu. Vjerujem da će Matijaš Kek nešto mijenjati. Toni Fruk je vijest na klupi. Sad, iako treneri kažu da idu utakmicu po utakmicu, naravno da Rijeka razmišlja o Midtjyllandu u konferencijskoj ligi, utakmicu koja je na rasporedu u četvrtak, tako da i na to treba dakako računati. I na činjenicu da je Rijeka u četvrtak igrala protiv Ilvesa u Finskoj, a Varaždin je ipak imao tjedan dana odmora za ovaj dvoboj s Riječanima. U prošlom kolu, podsjećam, Varaždin slavio 4-1 u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Janković još jednom sada loši pokušaj koji je otišao gotovo preko ograde iza gola Silića, ali malo se probudila Rijeka. Adu Adjei probio po desnoj strani, dao povratnu loptu Janković, ovaj iz prve pucao s 20 metara snažno, ali visoko preko gola. Ostaje 2-0 za Varaždin, minuta je 42. počela. Novi napad Varaždinaca, kombiniraju u svom zadnjem redu, lopta je stigla do Tepšića, Tepšić vuče kroz dvojicu Riječana i prošao na trenutak Tepšić, onda mu ipak Adu Adjei prišao s leđa i izbio loptu, ali ostaje u posjedu domaćina. Siko Šek vraća loptu u igru rukama u 42. minuti dvoboja. Siko Šek do Tavareša. Tavareš se okrenuo, nije uspio zadržati posjed, napravio prekršaj na Rukavini, onda Rukavina spoda reagirao prema Tavarešu koji je odmah tu došao obračunati se s Rukavinom koji je nervozno reagirao prema igraču Varaždina, rukom ga odgurnuo po nogama. Nije to dovoljno da bi bilo za izravan crveni karton, ali svakako pokazuje nervozu prvenstveno kod Rukavine, jer on je taj koji je skrivio kazneni udarac za drugi pogodak, a i ne polazimo baš previše za rukom, prodori po desnoj strani terena, dojam je da bi mu možda više odgovarala lijeva, jer on voli ulaziti u sredinu. Češće čak i Živković prodirao na toj desnoj strani iza leđa Rukavine koji je čekao taj njegov ulazak s bočne pozicije na krilnu, tako da eto u tom smislu nekakvom razumljiva frustracija Rukavine. Međutim, svakako nešto na što treba pripaziti do kraja dvoboja. Minuta 43. Varaždin protiv Rijeke vodi 2-0. Ide Rijeka u novi napad po lijevoj strani. Barko pa Janković. Jankoviću prilazi Gojak, ali kasno. Janković odluči nešto ranije na dodavanje koje je bilo loše. Evo možda i kontra Varaždinaca, ali Marina je pogriješio. Imao je 4 igrača ispred sebe, međutim daju loptu Latkoviću iza leđa. Imali su situaciju 4-3 Varaždinci. Loše bilo dodavanje Marina, ali sada Magleca probio riječki sastav, pa loptu poslao lijevo Latković na Tavareša. Tavareš ubača još jednom pokušaj pronalaska Mamuta. Nije prošlo. Ostaje lopta u posjedu Varaždinaca. Mladenovski na polovici Rijeke. Opet njegova dijagonala. Pronalazak Tavareša. Potpuno sam na lijevoj strani kod aut linije. Tavareš ide opet na prodor. Tavareš počne na desnu, na lijevu. Opet na lijevu. Tavareš sada se vrati na desnu. Pa onda ubače desnom od Živkovića do Sikošeka. Sikošek pokreće novi napad Varaždinaca. Tavareš na rubu kaznenog prostora Varaždinci. Canjoga ide opet lijevo. Opet do Tavareša. Tavareš vidi utrčavanje tamo u prazan prostor Latković. Latković šuti i brani Todorović. Kad su svi očekivali da će iz jako, jako teškog kuta, gotovo sa same gola u crte.
0: Pridružili su nam se sada i slušatelji našega dnevnika. U tijeku je pretposljednja utakmica trećega kola Supersport HNL-a. Varaždin je dočekao Rijeku. Završnica je prvog poluvremena. Uključit ćemo Karla Plazinu.
1: Upravo je počela 45. minuta dvoboja u Varaždinu. Domaćini protiv Rijeke vode 2-0, dva pogotka Mamuta u 20. minuti nakon lijepog ubačaja Tavareša s lijeve strane. Glavom je na 5 metara u sredini petelca dočekao tu loptu. Mamut i pospremio u mrežu za 1-0. 10 minuta poslije Rukavina je u vlastitom kaznenom prostoru igrao rukom. Mamut je namjestio loptu na bijelu točku i pogodio za 2-0. Osim toga imao i Mamić jednu šansu kad je išao sam na Todorovića. Međutim, riječki vratar to je uspio obraniti. Rijeka loša, Varaždin puno bolji, puno više prilika za domaćine i dva pogotka prednosti na isteku prvoga poluvremena, minuta 45. Varaždin Rijeka 2-0.
2: Sport i glazba.
0: Bilo je to uključenje za dnevnik, a sada idemo ispratiti ostatak prvog dijela utakmice.
1: Neće ovdje biti, vjerujem, dulje nadoknade. Jedna minuta bila ona stanka, trajala ona stanka za osvježenje, a pomoć Punčecu nije se pružala na terenu, već izvan terena, i ta izmjena brzo je obavljena jer ima ono pravilo od 10 sekundi, naravno, koliko ima igrač da napusti teren na najbliže mogućem mjestu, tako da, eto, mislio sam da će biti možda ipak samo jedna minuta, međutim, zaboravio sam da se provjeravala situacija kod pogotka za 2-0, odnosno kod kaznenog udarca, tako da dvije minute nadoknade još u Varaždinu i Rijeka koja kreće u novi napad po lijevoj strani, odličan klizeći start Mladenovskog nad Jankoviću je bio taj start, Janković koji nije vidio Mladenovskog iza sebe, Mladenovski mu uzeo loptu, propala je akcija Rijeke, a kreće nova Varaždina, opet po lijevoj strani, Tavareš i Živković, Tavareš ima puno prostora ispred sebe i kao da sam nagovijestio da će ići osvajati taj prostor Tavareš, iskoristiti svoju brzinu protiv Živkovića, onda ipak stao kada je vidio da nema meta nijedne u kaznenom prostoru, a onda petom se da vrati loptu Sikošeku, Sikošek ubačaj oštro, Majstorović reagirao dobro, izbio, ali onda prisiljen Pavić izbiti loptu nakon što je pokupio taj odbijanac Majstorovića u aut. Inače, na situacija prije javljena, odnosno kod uključenja za prvi program, dakle, dubinska lopta Tavareša na Latkovića koji je sa same gola u crte s lijeve strane išao ne vraćati, već pucati prema golu. Todorović je to obranio i iznudili su tada igrači Varaždin udarac iz kuta, ali iz njega nisu uspjeli napraviti ništa. Evo nove akcije Rijeke, sjajno Marinov visokom pritisku, pa dao loptu Mamiću, pa Mamut našao je, ali za trenutak samo Mamića, ipak Mamić je ulazio u sredinu s lijeve strane, a Mamut je vidio da tu ima prostora gdje je bio Mamić i tu ga je tražio, otišla je lopta iza leđa Mamića, propala je nova situacija Varaždinaca, ali zaista kao da je bliži, odnosno ne kao, nego jest bliži, tako je dojam barem po ovoj utakmici, po onome što su pružili igrači Varaždine i Rijeke, treći pogodak Varaždina nego prvi Rijeke na ovom dvoboju, ali znamo da se u nogometu jako, jako brzo stvari mogu promijeniti i naravno ima Rijeka još 45 minuta da to pokaže i dokaže na ovoj utakmici. Evo ih u napadu, po lijevoj strani ide Adu Adjei, tamo je utrčavao Gojak, ali nije ga vidio, odnosno devetak je to bio, ali Adu Adjei krene prema svojoj polovici, a to je bio znak i srcu Vukančiću da može svirati kraj prvoga poluvremena. Dakle, nakon prvih 45 minuta vodi Varaždin 2-0 protiv Rijeke, dva pogotka Mamuta u 20. glavom za 1-0 nakon ubačaja Tavareša, a onda i u 31. izbile točke za trenutačnih 2-0. Osim toga, izdvojit ćemo još dva pokušaja Varaždinaca, Mamića u 27. Todorović obranio u situaciji 1-1, a onda i u 44. minuti kad je Latković iz teške situacije iz blizine s lijeve strane pucao prizemno, obranio i tada to Todorović. S druge strane, Janković je pucao u 40. minuti s 18 metara iz kosa s lijeva, međutim otišlo to pokraj vratnice. Jedini spomena vrijedan pokušaj Rijeke na ovom dvoboju, Rijeke koja je krenula bolje u prvih 5 minuta, ali onda u nastavku prvoga dijela sve je bilo na strani domaćina. Takav je rezultat, 2-0 za Varaždin, čujemo se nakon 15 minuta.
0: Hvala ti Karlo, a uz sportske naravno rekli smo da osluškujemo i prometne informacije, pa i one koje nam javite na 0800 0022.
3: Ne, mala gužva do Karlovca, od Bosiljeva do Karlovca se vučemo. Znači, ne znam, slušao sam vijesti, ovo je gužva, 15 sati ima.
0: Dakle, to je dio koji je trenutno, kako stvari stoje, najkritičnije, naravno uz granične prijelaze i uz Krčki most u smjeru kopna, ali ono što je dobro da osim tog dijela između Bosiljeva i Karlovca kasnije se čini da se gužva smanjuje i prema trenutnom stanju na stranicama Hrvatskog autokluba nema dužih čekanja u smjeru Zagreba na naplatnama Lučko, odnosno Demerije, kao ni u suprotnom smjeru, ali u svemu tome više za nešto manje od 15 minuta u redovnom izvješću Hrvatskog autokluba. kluba nakon novosti u 19.30, a do tada glazba.

0: 19:30. Drugi program. Novosti. Na području mjesta Jovića u Zadarskoj županiji poslije podne je planuo požar. Gasi ga 50 vatrogasaca, pomagao je i kanader. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su srećom uspješno obranjene. O trenutačnoj situaciji za HTV izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Stanje je puno bolje nego što je bilo na početku. Dakle, odmah se pristupilo gašenju, podigli smo znatne zemaljske snage, 17 vozila, 50 vatrogasaca, zatražili smo pomoć iz zraka, jedan kanader, jedan firebus. U vremenu kanader se povukao, sada su tu dva firebossa koja nam pomažu.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno troje su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola. Na omiškom požarištu danas je mirno. Život se polako normalizira. Zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u nedavnom požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta. Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno, jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obavezno kontaktiraju s vatrogascima i provire kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka. Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini, nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika. Požar gase deseci vatrogasaca uz pomoć iz zraka. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme sutra. Promjenjivo, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren jak, sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniže temperature od 13 do 18, na moru između 20 i 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.

0: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti A4 Goričan Zagreb uočena je srna između čvora Komin i naplatne postaje Sveta Helena. Vozi se uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu u smjeru kopna kolona je odnjivica. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između mjesta Rastovača i Plitvička jezera vozi se jednim trakom usporeno. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased with occasional queues on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko toll station in direction Zagreb. Due to an animal, a deer, on the road on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Komin junction and Sveta Helena toll station, there is a speed limit of 60 km per hour. On the Krk bridge, traffic is proceeding in a queue from Njivice in direction mainland. Due to a traffic accident on the DC 429 Selište-Drežničko-Prijeboj State Road between Rastovača and Plitvička jezera, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
4: Sport i glazba.
5: Nemamo više predstavnika u pojedinačnom ždrijebu turnira u Cincinnatiju, nakon što su svi naši predstavnici ispali u prvome kolu, a jedino Dona Vekić igrala drugo jer je u prvom bila slobodna. Kineskinja Wang eliminirala ju je s ukupnih 2-1 u setovima. Vekić je dobila prvi set sa 6-3, drugi izgubila 6-1, a u odlučujućem trećem setu Kineskinja je bila bolja sa 6-4. 6-6 je rezultat na polovici utakmice između mladih vaterpolista Hrvatske i Španjolske. Riječ je o finalu prvenstva Europe uzrasta do 20 godina. Izvijestit ćemo naravno i o krajnjem rezultatu tog finala Europske smotre mladih, a u međuvremenu se vraćamo HNL-u. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice Varaždin-Rijeka i dalje s nama Karlo Plazina.
6: I još jednom lijep pozdrav iz vrućega Varaždina, 49. minuta dvoboja, Varaždin 2, Rijeka 0, isti rezultat koji je bio i na odmoru, dva pogotka Mamuta u 20. minuti na asistenciju Tavareša glavom s 5 metara i u 31. s nešto lakše, udaljenosti koje je lakše odrediti jer je bila zbile točke, ta situacija s kaznenog udarca pogodio Mamu, dakle 17 metara za 2-0 vodstvo Varaždina. Osim toga, Mamić imao priliku 27. branio Todorović, kao što je napravio i u 44. minuti nakon udarca Latkovića. S druge strane, Janković jedino ozbiljnije zaprijetio golu Varaždina u 40. minuti, udarac 18 metara iz kosa s lijeva otišao pokraj bliže vratnice. Rijeka napravila dvije promjene na poluvremenu, odnosno napravio je to Matijaš Kek, ušli su u igru Čubelić i Puljić umjesto Dantaša i Gojaka, a evo sada novog napada Rijeke, Devetak, prebačaj s lijeve na desnu stranu, ondje je Rukavina skočio, ali nije uspio glavom spustiti loptu Adu Adžeju, tako da je ona otišla u aut, prilika da kažem kako za Rijeku, dakle u drugom dijelu. Igraju na vratima Todorović, u obrani Živković, Majstorović, Barko i Devetak. vezni dvojac Čubelić i Pavić, na krilima Rukavina i Janković i rekao bih dvojica napadača Aduadžej i Puljić. Nije više 4-2-3-1 formacija Rijeke, mislim da je ovo sad onih klasičnih engleskih, što se kaže 4-4-2. Što se tiče Varaždina, Silić na golu, Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek, Marina, Canjuga, vezni dvojac, Slatković, Mamić, Tavareš, napadačka trojka, odnosno četvorka koju dopunjava Mamut u vrhu napada. Jednu promjenu napravio je Šafarić, ali ne na poluvremenu, već tamo još u 17. minuti kad se Punčec ozlijedio, ušao mislim njega Tepšić, a evo riječkih promjena, evo Čubelića koji je gurno loptu naprijed, onda je primio ili pokušao primiti loptu Janković, nije uspio jer ga je s leđa pokupio, e sad ko je tu bio, Latković, da, i učinilo mi se da jest bio Latković u toj situaciji, ali Canjuga je tamo reagirao kao da je on dobio žuti karton, kao da je on napravio prekršaj. Međutim, službeni spiker dao je potvrdu da od 51. minute imamo drugog opomenutog igrača na dvoboju, to je Aleksa Latković koji je s leđa srušio Jankovića u pokušaju primanja lopte. Janković, kažem, tu loptu nije uspio primiti, a onda ga je zapravo ugazio, nagazio Latković i zbog toga dobio žuti karton. Prekršaj na 27-8 metara od gola. Malo iz kosa slijeva prilika da se odvaži netko od Riječana na izravan slobodan udarac ili ipak da Devetak ili možda Puljić ubace loptu u kazneni prostor. 52. minuta je počela, 2-0 vodi Varaždin protiv Rijeke. Armada i dalje daje podršku svojim igračima, Armada koja je ušla tamo sredinom prvoga poluvremena. Puljić ili Devetak, možda čak Puljić izravno prema golu. Tako je, Puljić išao izravno prema golu, pogodio je Tavareša u glavu, a Tavareš se dosta nezgodno, ne znam koji izraz da upotrijebim, ali onaj najobičniji srušio na pod, jednostavno malo je zateturao i onda je Tavareš završio na podu. Samim time pretpostavljam da ga je lopta zaista je pogodila u glavu, a ne u neki drugi dio tijela, jer dosta je nezgodno to izgledalo što se tiče varaždinskog krilnog napadača. Tako da imamo malu stanku na Travnjaku, prilika da kažem, da ponovim zapravo još neke podatke koji ne idu u prilog Rijeci. Naime, Rijeka je jedina momčad koja u prethodnoj sezoni nije postigla pogodak u Varaždinu u prvenstvu. Dva put je Varaždin slavio s 1-0, a u ovom kolu imamo i 3 pobjede domaćina bez primjenog pogotka, 4-0 Dinamo protiv Rudeša, 3-0 Istra protiv Slaven Bilupa i 1-0 Osijek protiv Lokomotive, tako da nedostaje samo još pobjeda 2-0 da upotpuni taj niz, tu slagalicu, a točno tu prednost ima Varaždin protiv Rijeke u 53. minuti dvoboja. Rijeke koja ima igrača trenutačno više privremeno na Travnjaku jer je Tavareš izvan igre i ubača iz kuta s lijeve strane koji je otišao na suprotnu desnu, pa on je tamo došao do lopte, čini mi se Živković, pao, nema prekršaja i prilika da Varaždin krene u kontranapad, vuče loptu Canjuga, Canjuga prevario čuvara, Canjuga ima ispred sebe Latković, ali Latković nije uspio primiti tu loptu, odnosno dobiti tu loptu jer su blokirali igrači Rijeke dodavanje, a Tavareš se vratio u igru. Ovdje nema one minute jedne nadoknade koja je potrebna jer nije igrač tražio liječničku pomoć, nego je sudac odmah vidio da je Tavareša lopta pogodila u glavu i da se zato ovaj srušio, pa je zato Tavareš vrlo brzo se vratio u igru nakon što su liječnici, nadam se, ustvrdili da je s njim sve u redu i da može nastaviti ovaj dvoboj. Dvoboj u kojem Varaždin ima dva pogotka prednosti, ima loptu na sredini terena, Canjuga i Sikošek. Sikošek prošao pokraj Rukavine, pa se okreće, vraća prema svojemu golu. Canjuga ide kroz sredinu terena, pa ide opet na lijevu stranu, vraća Sikošeku. Sikošek još više u zadnji red dodaje do Tepšića. Tepšić vraća Siliću. Silić, duga lopta na Maglicu, preduga, previsoka lopta na svojega desnog bočnog igrača, otišla je u aut, neprecizno dodavanje varaždinskog vratara i opet napad Rijeke u polovici Varaždina koji kreće ubačajem sa strane, ubačajem koji je završio bolje po Varaždince jer je loptu i riječki igrač odbio u aut, a tamo Mladenovski sada drže se za koljena. Punčec je zbog takve jedne situacije u kojoj se držao za, čini mi se, koljeno, ali moguće da je bio u pitanju i gležanj, napustio Travnjak u 17. minuti. Sada i drugi stoper Varaždina iz početnog sastava ima neke sitne probleme s nogama, ali nadamo se po momčad Varaždina da je to za prvi pomladeno, naravno da to nije ništa ozbiljnije. 55. minuta dvoboja, ubačaj Rijeke s lijeve strane, lopta koja je prebacila kazneni prostor, netko od Varaždinaca je loptu skrenuo, bit će aut s desne strane, 7-8 metara od korner zastavice, lopta za Riječane, ubačaj koji nije dug, nego ide odmah se na kratko, ide se odmah na kratku kombinaciju, pa onda ubačaj Živković na prvu vratnicu nogom, lopta koja je očišćena, izbačena iz kaznenog prostora, prema sredini igrališta, ondje je Mamut iznudio slobodan udarac, iznudio prekršaj i mala opet, malo primjer je na travnjaku u drugom poluvremenu u koje je Rijeka ušla odlučnije sigurno nego u prvom dijelu u kojem je potpuno dominantan bio Varaždin, ali opet Rijeka još uvijek ništa nije stvorila prema golu Varaždina, a Varaždin kreće u novi napad preko Canjuge, Canjuga daje loptu lijevo, onda se iskrao Mamić, Mamić ulazi opet u sredinu, pa onda pod pritiskom dvojice igrača uspio uklizati i odbiti loptu do Sikošeka. Sikošek vratio Tepšiću, Tepšić dao Mamiću koji je na sredini terena na samoj aut liniji, ovaj vraća opet Sikošeku i onda Sikošek mora Tepšiću, a Tepšić vrataru Siliću i da Aduadžeju pritisak, ali Silić mirno nogom pronalazi Latković. Latković daje desno Maglice, Maglica dupli pas Latkovićem, odnosno odgođen dupli pas jer je tu dobro reagirao Čubelić, pokrio liniju dodavanja, ali Mladenovski sada osvaja prostor, daje u sredinu Mamutu, Mamut se namješta na lijevu nogu, ali Mamut imao prostora da je krenuo naprijed, a ne natrag. Ovako su uzeli loptu Riječani, sada Riječani imaju nešto više prostora po lijevoj strani, hoće li to vidjeti? Vidio je Čubelić, ali neprecizna lopta do Jankovića, uspije presjeći Mamut koji je nakon svoje greške reagirao dobro i u povratnoj toj trci uspio presjeći dodavanje Čubelića prema Jankoviću. Sada Čubelić opet s loptom u središnjem krugu igrališta je Majstorović. Istekla je 56. minuta, ispratit ćemo još ovaj napad Rijeke. Varaždin vodi 2-0, a po desnoj strani ide Živković. Ima u sredini Pavića koji je sjajno našao taj međuprostor, prazan prostor. Pokušaj dodavanja, odnosno dodavanje koje je išlo do Puljića, ali Puljić je jednostavno krenuo u drugom smjeru, lopta mu otišla iza leđa i završila je u posjedu igrača Varaždina, međutim brzo su došli opet Riječani do lopte, ide Majstorović, gura devetku, devetak ima tamo po lijevoj strani prostora, ali tražio je Jankovića, Janković je već ulazio u kazneni prostor, ovaj mu je dao loptu na 20 metara, tako da je to neprecizno dodavanje dovelo do izgubljene lopte, a sada i vraćanje lopte Barka Todoroviću, gotovo da je završilo u mreži, nije ipak sada ipak nešto malo i življa igra, tako da nema baš onog pravog trenutka kad bi se moglo zaustaviti, krenuti na najavljeni glazbeni broj, ali evo sada lopte u zadnjem redu Rijeke, međutim Riječani sada nešto življa kreću svoj novi napad, ipak staje na loptu Barko, daje Majstoroviću i u 57 minuti možemo malo predahnuti uz glazbu, rezultat je Varaždin Rijeka 2-0.

0: Pobedi su dva razlike naši mladi vaterpolisti sredinom treće četvrtine protiv Španjolske u finalu Evropskog prvenstva do 20 godina koje se igra u Bugarskoj, dakle nekako kao i uzrast do 17 na svjetskom, odnosno do 16 na svjetskom prvenstvu prije jedan dana, također protiv Španjolske u finalu, egal, onda se naši u trećoj, u završnoj četvrtini odvojili, možda sada tim putem može i ova generacija. Od nogometnih Liga Petice prvi su krenuli Španjolci, danas jedna utakmica završena, na povratnik u elitni razred Racing Santander protiv Villareala bez pobjednika 2-2. Volimo baciti oko i na one lige koje su manje popularne, ali na nastupe klubova koji čekaju naše ekipe u eurokvalifikacijama, pa smo tako ovog vikenda evidentirali poraz Vikinga uoči dolaska u Zagreb na kvalifikacije, odnosno play-off Lige prvaka, a što se tiče play-offa europske, odnosno konferencijske lige, Hajdukov suparnik Rakov je vodio 1-0 na poluvremenu, ali izgubio na gostovanju kod Krakovije preokretom 2-1, dok je neriješeno 1-1 završio susret danske lige između Lyngbya i Midtjyllanda koji će u četvrtak ugostiti Rijeku. S time da Rijeka za sada, kako stvari stoje, neće s pogurancom u smislu pobjede put Danske, ako se ne dogodi kakav preokret u Varaždinu, Karlo.
1: Tako je, Rijeka može do preokreta, ali samo ako Varaždin nastavi promašivati kao što je to bilo dok smo slušali pjesmu. Tri prilike imali su Varaždinci da povećaju svoje vodstvo, a trenutačno je 2-0 u 64. minuti, međutim u tim prilikama nakon ovog napada Rijeke ulazi i Rukavina u kazneni prostor, tamo je pronašao desno Puljića, Puljić opet su došla dvojica Varaždinaca tu pokriti tu situaciju, onda je Puljić u pokušaju da dođe do lopte nagazio, čini mi se, na Tepšića, slobodan udarac za momčad Varaždina. Dakle, redom u 59. minuti udarac iz kuta imala je Rijeka. Loptu je uhvatio vratar Varaždina Silić u ruke i odmah ispucao na desnu stranu svojega napada u trku for Latkoviću. Latković je imao utrku s Čubelićem, Čubelić je dobio tu utrku, ali loše vratio loptu svojemu vrataru Todoroviću, tako da je Todorović na tu loptu morao istrčati. Prije njega do lopte je došao Latković i onda je išao prebaciti Todorovića iz kosa s desna s 18-19 metara, ali prebacio je i Todorovića i gol Aleksa Latković. U toj situaciji odmah u sljedećem napadu Varaždin imao novu situaciju. Imali su 4-3 Varaždinci, desno je dobio loptu Canjuga, malo zastao u tom napadu, namjestio se na svoju lijevu nogu, onda iz kosa s desne strane s 15-16 metara ciljao suprotan kut, suprotnu malu mrežu. Todorović se bacio i obranio taj udarac. U odbijancu je bio Mamić, lopta ga je pogodila u petu, otišla pokraj gola. I onda odmah u sljedećem napadu nova prilika Varaždinaca. Tavares je na nekih 30 metara od korner zastavice po lijevoj strani jednostavno ostavio Živkovića iza sebe, ostavio ga na podu, doslovno ga ostavio na podu. Probio je tu lijevu stranu Tavares i kad su svi očekivali loptu u peterac, on je vidio Mamića na vrhu, na rubu kaznenog prostora. Mamić je dobio loptu i sprvo je pucao lijevom nogom snažno, ali ipak pokraj suprotne vratnice iz kosa s te lijeve strane. Dakle, tri napada, tri prilike Varaždina, nije došlo do promjene rezultata. 2-0 i dalje vodstvo domaćina, a evo i njih u novom napadu, sada ipak malo mali nesporazum Tavareša i Mamuta, tako da je lopta za momčad Rijeke, a Moreno Živković dobio je žuti karton prije nekoliko trenutaka ovdje u Varaždinu zbog prekršaja

Na polovici Varaždina, Varaždinci su taj slobodan udarac izveli, rekao sam već, krenuli u novi napad, izgubili loptu, onda napravili svoj prekršaj. Biće još dvije promjene u redovima Rijeke, s brojem 7 sprema se u igru novi igrač u sastavu Rijeke, Jusuf Kabadaj, igrač turskoga porijekla koji je rođen inače u Minhenu, igrao je čak i za mlađe uzraste minhenskog Bayerna i za omladinske momčadi Turske, ali i Njemačke. A evo udarca Ljankovića, snažno iz kosa slijeva, ono što Janković voli kada dobije loptu na lijevoj strani, onda se namjesti na šut desnicom, pucao s ruba kaznenog prostora, ali Silić uspije loptu podignuti preko grede. I evo odmah tih promjena kod Rijeke, dakle s brojem 22 Ante Oreć ulazi u igru umjesto Rukavine, a ulazi i s brojem 7 Jusuf Kabadaj umjesto Živkovića. Pretpostavljam da ide Oreć na mjesto desnog bočnog igrača, a tamo Kabadaj na mjesto gdje je igrao Rukavina u 66 minuta ovoga dvoboja prije nego što je napustio Travnjak. Rekao sam dakle Jusuf Kabadaj na posudbi je iz Augsburga, iz Bundesligaškog kluba, igrao i za mlađe uzraste i Turske i Njemačke, a prošao je i omladinsku školu minhenskog Bayerna. Ubačaj iz kuta je s lijeve strane za Rijeku, rezultat 2-0 za Varaždin, odnosno s desne strane isprike za Rijeku. Janković na 5 metara, velika gužva, srušen Canjuga, nema prekršaja. Čubelić nije vratio odmah loptu u kazneni prostor, nego ga onda tamo dočekao Marina. Čubelić se poskliznuo dok je bježao od Marine i pokušao baciti loptu. Otišla je u goal-out situacija da i Ivan Vukančić, glavni sudac ovoga dvoboja, pokaže igračima još jednu stanku za osvježenje, što znači da mi možemo uzeti stanku u 68. minuti dvoboja. Rezultat je 2-0 za Varaždin protiv Rijeke.

0: sport i glazba.
1: Svake sekunde otkucat će i 20 sati emisije Sport i glazba, traje sve do 23 jer još je dosta sportskih uzbuđenja pred nama, pred svima nama, uključujući i vas, naše slušatelja. Mi smo u studiju u sastavu Gorena Ivoković, glazbena urednica, Ivan Živko, tonski realizator, voditelj Dameo Ramić-Kovačić, a u ovom trenutku fokus na reporteru na terenu i to na Varaždinskom, a to je i dalje Karlo Plazina.
2: 72. minuta dvoboja, nema promjene rezultata, dva pogotka Mamuta iz prvog dijela za 2-0 vodstvo Varaždina protiv Rijeke. Rijeke koja sve više napada, odnosno sve više ima loptu bliže golu Varaždina u odnosu na ono što je bio slučaj tijekom većeg dijela utakmice. Sad koliko je to i svjesna odluka Šafarića ili je jednostavno Rijeka, teško je reći, odlučila da su htjeli, mogu se to i prije napraviti, ali ipak su nešto konkretni, ajmo to tako reći, u posljednjih nekoliko minuta imali su i dva udarca Jankovića, to sam spomenuo, obranio ga je Silić, sruba 16-terca iz kosa s lijeva, potom i nakon udarca iz kuta Jankovića s desne strane Barko na 5 metra pucao glavom i to je obranio Silić, sada još jedan ubaša Jankovića s lijeve strane, ništa od toga, lopta prebačena na suprotnu stranu terena, ubača iz desne strane, odbila se lopta od bloka Sanjuge u ruke vratara Silića, pljesak domaće publike jer je njihova momčad obranila i ovu situaciju i ovaj napad Rijeke i kreće svoj novi napad i to dugom loptom na Mamića. Mamić bježao Majstoroviću, ali Majstorović je uklizao na loptu koja je padala točno ispred njega i uspio je zaustaviti taj bijeg Mamića time što je zaustavio loptu koja je išla prema Mamiću. Odbio u aut, 74. minuta, uskoro će početi. Varaždin i dalje vodi 2-0, inače nagradno pitanje, možda malo i zavaravajuće, kad je Varaždin posljednji put imao tri pobjede na početku prvenstva, nikad je odgovor, jer Varaždin nikad nije imao ni jednu pobjedu na početku prvenstva, naime od kako je Varaždin, ovaj Varaždin, naravno govorimo o ovoj inkarnaciji kluba, ajmo to tako nazvati, igrao u HNL-u, imao je, nikad nije ostvario pobjedu u prvom kolu do ove sezone, tako da možemo reći vratnica Sara Puljića, iznenađujuća pomalo nakon duge lopte, kao da nisu shvatili ozbiljno Puljića igrači Varaždina, dijagonala s desne strane na lijevu, Puljić je gledao ko može dati loptu, kao da su to čekali igrači Varaždina, onda se Puljić odlučio iz teškog kuta iz kosa s lijeva pucati lijevom nogom iz poluvoleja, pogodio je suprotnu vratnicu, evo prijetnje Riječana u 74. minuti, dakle duga lopta s desne strane koja je stigla do Puljića na lijevoj strani 16-terca, a Puljić onda lijevom nogom kad je vidio da nema nikoga kod svojih suigrača kojima može dodati loptu pucao, potegnuo, pogodio suprotnu vratnicu. Evo sada dvije promjene kod Varaždina nakon ove situacije, ulaze Vuk i Škaričić, a izlaze Mamut i Latković kod Varaždina. To su druga i treća promjena kod momčadi Nikole Šafarića. Dakle, Vuk u igru na desno krilo umjesto Latkovića, a Škaričić u stoperski trojac sada umjesto Mamuta. Dakle, nema onog klasičnog napadača Varaždin, odnosno Tavareša preuzeti u tu ulogu, igraju sa raspetoricom u obrani, dvojicom veznjaka, trojicom napadača, dva su iza Tavareša, to su Mamić i Vuk. Samo da dovršim misao, dakle Varaždin nikad sezonu nije otvorio pobjedom, tako da su i to napravili prvi put, a samim time prvi put ostvarili dvije pobjede, naravno samim time blizu su i prvi put da ostvore tri pobjede u nizu na početku prvenstva, nešto što je Osijek napravio jučer, prvi put nakon 8 godina u HNL-u. Osijek je došao do treće uzastopne pobjede nakon sezone 18-19. Slobodan udarac za Varaždin u središnjem krugu igrališta, već su to izveli domaćini, još jedna duga lopta na Maglicu, Maglicu koji je sada dotišao, pa možda čak i najofenzivnije u cijeloj utakmici do same gola u crte, nije puno bježao Maglica, više je tamo po lijevoj strani išao Sikošek, ali zapravo su dosta ostavljali 1-1 Tavareša prvenstveno na lijevoj strani, nogometaši Varaždina, tako da taj nekakav duel smo najviše gledali Tavareš Živković, dok Živković nije otišao iz igre. Ovo je sada pljesak Mamutu koji se približava zapadnoj tribini, a sprema se za ulazak u igru i Toni Fruk, to je peta promjena kod Rijeke, uskoro će biti obavljena. Fruk umjesto, ako tamo dobro vidim, Adua Džeja. Sada će ući u igru, minuta 76. Fruk spreman za ulazak u igru, a Adua Džej napušta teren tamo na kodone suprotne istočne tribine, tamo je bliže, tako da to mora napraviti. Toni Fruk ulazi u igru za posljednjih 15 minuta dvoboja. Evo najboljeg igrača Rijeke na travnjaku, evo najboljeg igrača, pa možda čak i lige zadnjih godina, na travnjaku za ovih završnih 15 minuta dvoboja, jer 77. je počela, imat ćemo barem 3 minute nadoknade u Varaždinu, ispratit ćemo još i ovaj napad Rijeke, otići na završni glazbeni broj u oči same završnice dvoboja. Rijeka napada po lijevoj strani, Janković vrati loptu Paviću, Pavić Majstoroviću u središnjem krugu igrališta na polovici Varaždina, sad su svi igrači osim Todorovića na dijelu terena koji pripada domaćinima. Pavić ima lijevo, devetka, devetak primi loptu, otkrivamo se i prilazimo u Fruk, ali devetak vraća Barku, Barko desno vidi Majstorovića, Majstorović osvaja prostor, Majstorović traži dobrom lopkom i tom loptom oštrom tamo Kabadaja, Kabadaj Fruku, Fruk lijevo, to je devetak, pa onda još više lijevo Janković, ali Janković ima i maglicu i crnogu ispred sebe, pa vraća loptu svojim braničima, Barko Majstoroviću, Majstorović vraća Barku, sada se igraju tu, poigravaju malo i igrači Rijeke kao da ne shvaćaju da gube 2-0, ali jednostavno toliko dobro Varaždin pokriva prostor, kao što je sad bio slučaj kad su pokušali brzom kombinacijom igrači Rijeke nešto napraviti pred 16 tercem Varaždina, ali dobro pokrivaju te linije dodavanja igrači Varaždina i dobro su obranili i ovu situaciju, tako da na početku 78. minute rezultat ostaje Varaždin Rijeka 2-0.

0: Sport i glazba.
1: Pratim putem stranica Hrvatskog vaterpolskog saveza kretanje rezultata na utakmici mladih reprezentacija do 20 godina u finalu Evropskog prvenstva u Bugarskoj i čini se da će to biti ljuta borba do samog kraja, jer u zadnju četvrtinu ulazi se s 13-12 prednošću Hrvatske protiv Španjolske. A sad, koliko je realno da bude napeta završnica u Varaždinu, tko zna. Karlo, izvoli, vjerujem da sad već odbrojavamo završnih 10 minuta do kraja utakmice Varaždin-Rijeka.
2: Tako je, 82. minuta dvoboja, Varaždin priprema još dvije promjene, a Varaždin ima i 2-0 protiv Rijeke, Rijeka koja sve jače, rekao sam u prethodnom javljanju, sve više napada i to se još i pojačalo u ovih završnih, zadnjih nekoliko minuta dok smo slušali pjesmu, ali još uvijek bez onog pravog udarca tamo od 74. minute kad je Puljić pogodio vratnicu iz teškog kuta s lijeve strane, pucao iz poluvoleja. Puljić, lopta koja se, kažem, odbila od vratnice, to je najbliže što je Rijeka bila pogotku na utakmici, naravno bliže od toga i teško da je moguće, a osim toga tek dva pokušaja Jankovića iz daljine i jedan Barka iz blizine. Prvi je otišao Jankovića pokraj gola, u nastavku je pucao još jednom, obranio je Silić, a onda je Silić obranio pokušaj Barka glavom nakon ubačaja iz kuta. Sada opet Rijeka ide kroz sredinu terena, Pavić je probio prvu liniju obrane Varaždina, ali onda poslao loptu u for Puljiću, ali ta lopta je završila u rukama vratara Silića, tako da nema ništa od nove prijetnje po gol Varaždinaca koji vode 2-0 u 83. minuti. Priprema još dvije promjene Nikola Šafarić, Dunjak je jedan igrač, a drugi je Manuel Učegbu, igrač koji je došao na posudbu iz SAD-a, Nigerijac koji je tu za Varaždin stigao na posudbu iz Crown Legacy FC-a. Igrač koji je igrao u prethodnom kolu 6 minuta protiv Slaven Belupa, sad će dobiti još nešto minuta ovdje i protiv Rijeke. Ulazi umjesto Tavareša, Tavareš, dakle zamjena napadač za napadača, Tavareš također krilo koje igra sa istorijenu špicu, a to će vjerojatno igrati u Čegbu. Dunjak ušao umjesto Marine, pljesak iza jednog, iza drugog, Tavareš asistirao za prvi gol, iznudio kazneni udarac koji je Mamut pretvorio u drugi pogodak na dvoboju, a Marine odradio standardno svoje defensivne zadaće par puta i dobrim dodavanjima nakon oduzetih lopti pokrenuo opasne napade Varaždinaca. To su dakle dvije završne promjene na dvoboju, rezultat je 2-0, minuta uskoro 85. Rijeka u još jednom napadu pokušaje da očaničkom gotovo već da dođe do pogotka na ovom dvoboju. Dvoboj u kojem je Varaždin imao nekoliko prilika da poveća svoje vodstvo. Kod 1-0 jednu imao Mamić, onda je uspio Mamut zabiti za 2-0 i nakon toga tri dobre prilike. 59. 60. 61. Varaždina za 3-0 kojih ipak nema. Trenutačno na semaforu Rijeka, kažem, tu svoju jedinu, odnosno najbližu pogotku povratničkom u susret imala u 74. preko Puljića. Puljića koji upravo ima loptu dao je Majstorović. Majstorović ide na obača upravo na Puljića, ali Puljić između Mladenovskog i Tepšića jednostavno do lopte ne može. Tako da Rijeka mora krenuti u novi napad, opet po desnoj strani, opet Majstorović. Majstorović gura tamo desno Oreč. Oreč dao Fruku. Fruk sada gotovo kod onog drugog pomoćnog suca s loptom ima ispred sebe Škaričića. Škaričića koji je ušao u igru u nastavku dvoboja i sada isključivo pazi Tonija Fruka, dakle s četvoricom obrane igra Varaždin, a ovaj peti je zapravo tu flaster na Fruku. Fruku koji opet ima loptu i naravno Škaričića pokraj sebe. Dumnjak također prati situaciju. Sada kada je Škaričić mora otići pokreti tamo Majstorovića, onda je Dumnjak preuzeo Fruka, tako da se očito igra sa striktnim pokrivanjem Fruka. Ne uvijek isti igrač, ali ako jedan ne može, onda drugi obavezno mora preuzeti. Tako je i sada opet Škaričić na Fruku, ali Fruk je uspio pokrenuti dupli pas s Orečom. Oreč nije uspio vratiti loptu ipak Fruku, ali došao do lopte Oreč kod korner zastavice, ubačaj koji je otišao u korner, odnosno udarac iz kuta s desne strane. 86. minuta dvoboja. 3424 gledatelja na dvoboju večeras, odnosno ajmo to zaokružiti na 3500 sa svim ovim dodatnim osobljem i službama koje su na travnjaku, dakle 3500 gledatelja, opet dobar broj gledatelja za HNL dvoboj, a dobar je bio i ubačaj Riječki s desne strane, opet Jankovića, udarac iz kuta koji je ipak uspjela raščistiti obrana Varaždina. Samo za trenutak, jer tu se opet stvorio na udarcu, sjajno je sada tu pucao, čini mi se, Čubelić lijevom nogom. s 23 i 4 metra primio loptu prsima, onda pustio da padne na nogu i onda potegnuo, ali ipak preko gola, ali situacija koju svakako vrijedi zabilježiti ako ništa zbog atraktivnosti poteza Čubelića nakon što su igrači Varaždina odbili loptu, kažem, pustio je Čubelić da ona nakon što je digao tu loptu prsima u zrak, lopta je krenula padati, pala je na njegovu lijevu nogu, Čubelić je pucao, ali nedovoljno precizno, otišlo je preko gola. Malo predaha za Varaždince nakon što je Mamić iznudio slobodan udarac na desetak metara od polovice terena u dijelu terena koji pripada Rijeci, tako da je Varaždin opet došao u riječku polovicu. Po lijevoj strani Sikošek, duga lopta na Vuk koji je otišao na lijevu stranu i Vuk koji je iznudio što aut ili udarac iz kuta, aut ipak ubačen sa strane, Armada je zapalila jednu bengalku, čini mi se sada i drugu, nadamo se da neće pasti u teren, a momčad njihova gubi 2-0 na terenu protiv Varaždina. Mamić ima loptu u polovici, odnosno u kaznenom prostoru Rijeke, nije uspio nekako tu loptu progurati do svojih suigrača, međutim Duvnjak je dobro pratio situaciju, odnosno Škaričić, isprike, ne znam zašto sam pomislio da je tu Duvnjak izbio loptu, jer je Fruk bio u blizini situacije, ako je Fruk u blizini znači da je Škaričić odmah pokraj njega, tako da je lopta išla na Fruka, ali je došla do Škaričića. Odbio loptu glavom, dakle Škaričić u aut, minuta 88. Majstorović, igrač koji najviše ima loptu u nogama u drugom dijelu. Što se tiče Riječana, opet s loptom dao Puljiću koji je došao gotovo u svoj zadnji red, a onda ostavio prostor Jankoviću za ulazak u napad. Janković spustio loptu glavom Fruku, međutim opet je Škaričić došao do nje prije Fruka. Janković sada požrtvovno na Učegbu, a Učegbu još jednom odgovara požrtvovnošću, osvaja loptu, pa onda Maglica fino, lijepo to diže preko riječkog veznog reda do Canjuge koji je iznudio aut. Barko nije dao loptu Canjugi jer je mislio da će lopta biti za Rijeku, no riječki stoper morao se u konačnici pomiriti s odlukom suca Vukančića koji odbrojava Maglici. Maglica u 89. minuti ima još samo 2 sekunde, ali uspio Maglica izvesti aut na vrijeme, nešto što recimo Sikošek u prvom poluvremenu nije uspio, pa je bio aut za Rijeku. Sada efektno, krasno, Mamić pokušaj duplog pasa s Maglicom, Maglica dao loptu Mamiću, Mamić vratio petom, a Maglica onda u prodoru, u trku naletio na igrača Rijeke, čini mi se da se tamo namjestio Barko, možda čak i Čubelić, nevažno, u konačnici Maglica zaustavljen u prodoru, prekršajem i slobodan udarac za Varaždince. Uskoro će početi 90. minuta dvoboja, Varaždin vodi 2-0 protiv Rijeke. Varaždin koji na svom terenu protiv Riječana nije izgubio posljednjih 5 utakmica, posljednje 4 nije primio pogodak. Na najboljem su putu Varaždinci da to ostvare i u ovoj utakmici. Duga lopta na Mamića, pa Barko odbio Majstoroviću, Majstorović vratio u ruke Todoroviću, Todorović vratar riječkog sastava odložio Majstoroviću. Evo lopte kod Barka, Barku prilazi Fruka, ali prilazi odmah i Škaričić, tako da je Barko odlučio dati loptu desno Majstoroviću, Majstorović ulazi u polovicu Varaždina. Lopta na Puljića, Puljić nema takvog striktnog čuvara kao što ga ima Fruk, tako da je Puljić mogao loptu vratiti Majstoroviću, Majstorović traži dijagonalom tamo na lijevoj strani, devetak je kasno shvatio tu namjeru i ideju Majstorovića, tako da nije odmah krenuo, a Učegbu je zagradio tu loptu i u 90. minuti Varaždin ima 2-0 i aut na svojoj polovici. Polako ide Maglica, ali već odbrojava opet sudac Vukančić, čekamo četvrtoga sudca, to je Mateo Erceg, nisam ga puno spominjao, nije imao puno ni posla Mateo Erceg na ovoj utakmici, osim tih izmjena, ali posao podrazumijevamo one sve razgovore koje obično četvrti suci imaju s klupama klubova u dvoboju. Evo Mateo Erceg stigao je tu na out liniju, 3 minute. 3 minute, to su prednosti ovih promjena, novih promjena pravila, brzih izmjena koje omogućavaju da se manje vremena gubi na izmjene i ovih pružanja pomoći, odnosno minute izvan igre. Zaista par puta sam znao iskoristiti izraz ležarina. Trebala bi se i naplaćivati nekako strože, kažnjavati ta na nogometnim utakmicama. I evo, čim se takva jedna kazna pojavila, odmah igrači puno, puno rjeđe i manje koriste to na neki način. I pravo, nepisano pravilo da mogu odmoriti koju trenutak, pozvati onaj čudesni sprej, iskoristiti fizioterapeuta i liječnika kažem, to se više ne događa toliko često. Na ovoj utakmici samo jednom pružala se pomoć, ali tad je i sudac pozvao ježačku ekipu, tako da nismo imali onu pravu intervenciju kada igrač sam zatraži pomoć fizioterapeuta i liječnika, osim Punčeca koji je iz igre izašao u tom trenutku, tako da eto, tu opet nije iskorišteno to pravilo na taj nepovoljan način. Ali dosta o tomu, mi nadam se da je počela 3 minute igre, odnosno još dvije, malo manje, do kraja ovoga dvoboja. Varaždin vode protiv Rijeke 2-0, Varaždin ima loptu, Varaždin ima napad, Varaždin tamo neće nastaviti napad jer je lopta pobjegla Vuku izvan granica igrališta. Minuta i pol najmanje do kraja dvoboja. Ne bi trebalo biti još za sada neke dodatne nadoknade, tako da Varaždin polako grabi prema pobjedi. Teško da Rijeka može postići dva pogotka, jedan možda i može dva, kažem teško. Mislim da možemo već polako i reći da je Varaždin došao do pobjeda protiv Rijeke i da je Varaždin u sezonu ušao kao i Osijek s maksimalnih 9 bodova, ali evo riječ napred golom, evo tamo Kabadaja, Kabadaj puca, ali vanjski dio mreže. Iz kosa s desna pucao je taj novi igrač u sastavu Rijeke, Jusuf Kabadaj. Čini se da ima brze noge jer brzo je pobjegao obrani Varaždina, iz kosa s desna s 12-13 metara tražio je bliži kut, pogodio je vanjski dio mreže. Silić je bio spreman, pokrivao je tu stranu, nije morao intervenirati. Evo odbrojavanja i Siliću, ušli smo u posljednju minutu nadoknade u dvoboju Varaždina i Rijeke. 20. minuta, Mamut 1-0 nakon ubačaja Tavareša s lijeve strane, pogodio je varaždinski napadač glavom za 1-0. A onda i u 31. izbile točke, nakon što je Rukavina igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru, Mamut opet precizan, imao je loptu Todorović na nogama, ali nije uspio braniti. Ostalo je, odnosno lopta je završila u mreži, tada je bilo 2-0 i ostalo je tih 2-0 do ove zadnje minute utakmice. Vjerojatno zadnje minute utakmice, jer kaže, može se uvijek nešto produljiti, iako za sada ponavljam potrebe za time nema. Rijeka gradi novi napad, ali Varaždinci su otišli u visoki pritisak, malo iznenadili Riječane koji se sada teško snalaze s tim, u Čegu presjeka dodavanje, lopta otišla izvan granice igrališta i čeka se završni zvižduk suca Vukančića. Prilika, kažem da ponovim, Varaždin 9 bodova uskoro od ovoga trenutka, jer sudac Vukančić stavio je zvižduljku u usta i upravo dao znak za kraj dvoboja. Dakle, Varaždin 2, Rijeka 0, 2 pogotka Mamuta u prvom dijelu. Varaždin bolja momčad, zaslužena pobjeda. Rijeka opterećena europskim dvobojima nije pokazala svoje pravo lice na ovom susretu. Varaždin i Osijek imaju sada 9 bodova na vrhu prvenstvene ljestvice, a nas večeras čeka još i dvoboj Gorice i Hajduka, momčadi koje su bez pobjede u KNL-u. U ovom kolu 4 pobjede domaćina, bez pogotka gostiju, nešto što nije dobar znak, naravno za Splićan u ovoj sljedećoj utakmici, ali to naravno ne brine previše momčad Varaždina koja je došla do 9. boda u ovoj sezoni. Hrvoje Pavleković, terenski tehničar, vaš reporter Karlo Plazina, pozdravljam vas iz Varaždina.
1: Hvala kolega, evo Karlo je sve više manje rekao, s time da ako ćemo ovom analogijom, nije samo loš znak za Splićane to što gosti nisu postigli pogodak, nego što pobjede domaćina idu redom 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, tako da sad smiješili se kakva petarda u Velikoj Gorici ili Hajduk ipak ima drugačije planove, to ćemo pratiti zajedno od 21 sat na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija kad je na rasporedu posljednja utakmica trećeg kola HNL-a.

0: svjetski prv... pardon, svjetski prvaci do 17, odnosno do 16 godina, svjetski prvaci do 18 godina i europski prvaci do 20 godina, sve su to epiteti koji pristaju uz mlađe uzraste hrvatskih vaterpolista. Naime, završena je finalna utakmica europskog prvenstva vaterpolista do 20 godina u Bugarskoj Varni. Hrvatska 17, Španjolska 14, dakle još jedna zlatna medalja za naše mlade vaterpoliste i najava boljih dana, odnosno još nastavka sjajnih dana za hrvatski vaterpolo koji u zadnje vrijeme ostvaruje i u seniorskoj konkurenciji sjajne rezultate. Neka je i u toj priči što više ovih zlata koja se mladići navikavaju osvajati od malih nogu, što se kaže. Ostaćemo u bazenima jer završen je finalni program na europskom prvenstvu u Parizu u plivanju. Upravo dakle ove večeri zaključena cijela priča, uz napomenu da su od naših predstavnika jutros nastupili u kvalifikacijama na 400 slobodno Grgić, Janković i Perčinić, ali nisu izborili finale, kao ni štafeta 4x100 mješovito koja je zauzela 12. mjesto. E sad pregled osvajača europskih zlata po disciplinama ove večeri, dakle posljednje večeri europskog prvenstva u plivanju u Parizu. Na 50 slobodno prvak Europe je Ukrajinac Nikola Šeremet, na 50 prsno iz Litve za plivačice iz Litve Ruta Meilutite, zatim na 200 mješovito za plivače pobjeda i rekord europskih prvenstava Mađara Huberta Kosa. Onda u disciplini 200 leptir za žene, Kenna McInnes iz Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, osvojila naslov europske prvakinje, kao i na 100 metara leđno u konkurenciji plivača Grk Apostolos Christou. Na 400 slobodno, najbrža Talijanka Simona Quadarella, odnosno u istoj disciplini kod muškaraca, domaći predstavnik, sjajni francuski plivač Leon Marchand. I za kraj naravno štafete 4x400 mješovito, pobjede Velike Britanije u ženskoj konkurenciji te neutralne ekipe B, dakle ekipe sastavljene od ruskih plivača u konkurenciji muškoj na završnoj utrci europskog plivačkog prvenstva u Parizu. A završna je večer i europskog atletskog prvenstva u Engleskoj, u Birminghamu. Počela su već natjecanja skokom s motkom, ali fokus će naš biti osobito od 20 sati 55 minuta na finale bacačica koplja, jer u njemu će nastupiti naša predstavnica Sara Kolak.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: sport i glazba.
1: I dalje se između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zareba vozi u kolonama uz povremene zastoje, ali na samim naplatnim postajama u smjeru Zareba nema dužih čekanja zbog prometne nesreće na 3. Poslije čvora Popovača u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat, kolona je oko 1 km. Također usporena vožnja kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića na državnoj cesti D1, a prema Krčkom mostu i dalje velika kolona od Njivica prema Kopnu. Čeka se i na graničnim prijelazima, uglavnom na ulasku u zemlju, a prema evidenciji Hrvatskog autokluba najduža su čekanja oko 3 sata na Dvoru i Kostajnici. Strpljenja svima u prometu, a kažem opet, do 23 sata vrijeme možete prikratiti uz emisiju Sport i glazba. Od 21 pratit ćemo utakmicu Gorica Hajduk, posljednji dvoboj trećeg kola Super Sport HNL-a, usporedno i javljati što se događa na Europskom prvenstvu u atletici, s obzirom da će u finalu koplja nastupiti Sara Kolak. O Europskom prvenstvu u plivanju smo malo prije govorili, ta je priča završena, a što se Europskog gimnastičkog prvenstva tiče, tu je završena tek polovica priče, jer današnji dan bio posljednji u konkurenciji gimnastičarki, što se tiče natjecanja u Zarebačkoj areni, a slijedi još u tjednu pred nama i natjecanje za gimnastičare. Sve je to pratila i pratit će kolegica Sanja Žiger-Frljuk, koja je s predsjednikom našeg saveza Mario Možnikom razgovarala o do sada odrađenom u Zarebačkoj areni i onome što nas očekuje.
2: U programu pozdravljam predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Marija Možnika. Završilo je Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici za gimnastičarke. Osmih je na licu, vjerujem da to puno toga govori kako ste zadovoljni sa prvom polovicom, ajmo tako reći. Doći ćemo i do ove druge.
3: Evo, iza nas je prvi tjedan Europskog prvenstva, Europsko prvenstvo u ženskoj sportskoj gimnastici za seniorke, za juniorke, gdje su gimnastičarke iz 39 zemalja i njih 300-tinjak nastupilo u Zagrebu, izborile se za titulu europskih prvakinja i osvajačica medalja i u višeboju i ekipno i pojedinačno po svakoj spravi, i to kao seniorke i kao juniorke. Najveće prvenstvo do sada. Prvo prvenstvo Europe gdje smo odlučili da ćemo kao organizator podijeliti i nagradni fond, odnosno nagraditi gimnastičarke i njihove trenere. Isto tako će biti i idući tjedan za gimnastičare i njihove trenere. To je prvi put u povijesti europskih prvenstva da se dobiva nagradni fond. Nadamo se da će to se onda nastaviti i u buduće. Što se tiče same organizacije, mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, od trenera, sudaca, vođa delegacija, raznih predsjednika federacija koji su ovdje, pa i cijelog vodstva Europske gimnastičke federacije. Mnogi su istaknuli čak da mogu puno naučiti od nas što se tiče na koji način smo postavili arenu, kako smo omogućili da u jednom kompaktnom prostoru se jako lijepo vidi svaka sprava gdje god gledatelj sjedi, i da je jako pregledno, jako lijepo, i da je produkcijski zaista na izvrsnoj razini, tako da sam zbog toga stvarno prije svega ponosan na svoj organizacijski odbor, na tim koji radi na ovom prvenstvu, koje je doveo do toga da smo stvarno napravili jedan veliki iskorak i za europsku gimnastiku. Cijela ekipa ljudi, od kojih je tu negdje oko 150 ljudi koji radi na ovome, i još toliko volontera. Posebno sam zahvalan svim volonterima koji su dali svoje vrijeme i energiju i strast prema sportu i gimnastici da to napravimo na ovoj razini kakva je, i da na najbolji mogući način predstavljamo i hrvatsku gimnastiku u svijetu, ali i grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. I nadam se i vjerujem da će tako biti i ovaj idući tjedan kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici, također očekujemo slične brojke, oko 300 sportaša, 40 zemalja i očekujemo borbe za medalje u višeboju, ekipno i na svakoj spravi. A što se tiče Hrvatske, tu su i naše očekivanja nekako rezultatski najveća. Očekujemo borbu za medalju u višeboju od Ilije Koutuna, koji će prvi put nastupiti za Hrvatsku na ovom europskom prvenstvu. Ima već dvije medalje svjetske u višeboju, tako da je realno očekivati, ako napravi sve svoje vježbe kako treba, da se bori za medalju. Također i na još nekoliko sprava. Tu su i drugi naši olimpijci, Tin Srbić na preći, Aurel Benović koji će biti na tlu i na preskoku, Filip Ude na konju, tako da od njih možemo reći da nekako najviše očekujemo rezultatski i nadamo se. A ono što mi je posebno drago, da je ovaj tjedan arena bila odlično popunjena, svaki dan finala između 3 i 4 tisuće gledatelja, što za ovaj period godine u Zagrebu na Veliku Gospu zaista nije lako napuniti. Znamo da su svi na godišnjima, ali s obzirom da se sada i polako ljudi vraćaju sa mora u Zagreb i nadam se da će na muškom prvenstvu arena biti još ispunjenija, pogotovo da daju podršku našim reprezentativcima, jer vjerujem da bi ovo europsko prvenstvo, ako budu zdravi, ako budu u formi, a jesu u formi, ako odrade svoje vježbe uz podršku i publike, da bi moglo ovo prvenstvo biti povijesno i u rezultatskom smislu. Tako da pozivam evo sve ljubitelje sporta i gimnastike da iskoriste ovu priliku. Ovo je stvarno jedinstvena prilika u više od 120 godina Hrvatskog gimnastičkog saveza. Nikad nismo veće natjecanje organizirali. U Zagrebu od 82. godine kad je bio svjetski kup, 87. godine kad je bila univerzijada, evo imamo ovo europsko prvenstvo upravo sada, ovaj idući tjedan.

Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: sport i glazba.
1: Stigle su nam reakcije trenera nakon utakmice Varaždin-Rijeka 2-0. Idemo čuti prvo gostujućeg trenera Matijaža Keka, koji jasno nije bio zadovoljan izvedbom ni rezultatom.
2: Kratko je jasno, čestitam Varaždinu, potpuno zasluženo su pobjedili. Mi smo se apsolutno raspali posle prvog gola i to što smo onda igrali baš nije na nivou Rijeke. Tako da još jednom čestitke domaćinu na zasluženoj pobjedi i jako smo malo onako izravnali sve to skupa u drugom poluvremenu, premalo, i čeka nas puno, puno posla. Ono što ja govorim da treba biti objektivan i samokritičan, sigurno moj odabir bi sada poslije utakmice bio drugi. Razmišljali smo da ove nove igrače, ovi što su povređeni, da im ne dajemo neku minutu da vidimo da li mogu u četvrtak, ali jednostavno mislim da bi ih mogao jedno 6-7 mijenjati poslije prvog poluvremena. Tako da uvijek je taj odabir kad gledaš ko bi, šta bi bilo bolje, apsolutno sam pogrešio u odabiru, da. Pa dobro, vidjeli smo Jusuf u kojem je stanju, sada on par dana trenira s nama, to je uvijek teško, a nije imao cijele utakmice od aprila. Vidjeli smo da Toni, da je bolje, Fluk, da možemo možda nešto računati u četvrtak na njega, ali to su samo pojedinci koji mogu malo, ali ako nemaš ti duela, ako ne ideš na te druge lopte, ako govor tijela ti nije na nivou, onda može igrati ne znam ko, pa nećeš uspjeti. Tako da jednostavno vas su me razočarali danas neki igrači, ali rekao sam, moram ići od sebe, odabir se pokazao da nije bio dobar i ništa, sutra ćemo napraviti regeneraciju i pripremati se za Midland.
1: A suprotnog naravno raspoloženja, ponosni trener Varaždina Nikola Šafarić.
3: Prije svega čestitke dečkima na još jednom izvrsnom poluvremenu i drugo poluvreme što smo bili mirni kad su nas malo pritisnuli, kad smo se branili, da smo pokazali da se znamo braniti, da nam to ne predstavlja nikakav problem, da se čak i dobro osjećamo u tom nekom niskom bloku.

0: Malo ulazak u utakmicu je bio onako klimav, ja bih rekao, ta neka naša poskakivanja, pa neke ozljedice, pa neki udarci, umjesto da smo mi čvršći, malo smo tu mlita ušli u utakmicu, ali kod tog gola se sve okrenulo, sve se otvorilo i kasnije smo se razigrali, zabili dva gola i mogli smo još koji gol zabiti, stvarali prekrasne šanse, vrlo lagano dolazili do opasnih situacija i to je ono što me veseli, da sve više ono što radimo na treningu prebacujemo na utakmicu, dečki sve više vjeruju u ono što mogu i užitak je biti trener ovoj momčadi, naglašavam po ne znam koji put. Pa nije, očito smo dobro radili na pripremama. Pa dečki su već na okupu dvije godine, sad to izgleda kao da je ono i neki drugi su, pa ne izgleda tako kao mi, ali naglašavao sam jedno od početka da imamo još prostora za napredak. I način na koji se utakmice pobjeđuju me posebno veseli, jer dobivamo još veću stabilnost, imamo više rezona u fazi napada. Evo, posebno veseli što danas nismo primili gol protiv jedne dobre Rijeke, odlične Rijeke, europske Rijeke, tako da su to sve odlični rezultati, ali polako, čovjek je tri kola iza nas i ima još puno utakmica, trebamo uživati s tjedna u tjedan, pokušati izvući maksimalno iz one sljedeće koje je ispred nas i tako smo u glavama posloženi. Nigdje ne letimo, nema euforije, uživamo u trenucima i neka to samo potraje.
1: Neka uživaju Varaždinci, a pred nama je utakmica Gorica Hajduk, pa čujmo najave trenera Mario Carević, nakon njega i Gonzalo Garcia.
2: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu. Vidim kroz tjedan igrače koji su jako motivirani, koliko god smo ostali bez bodova, ali smo bili jako dobri u prethodnoj utakmici, imali dosta šansi i to mi daje stvarno nadu i optimizam da možemo krenuti stvarno dobrim putem i ponuditi dobru utakmicu. Što se tiče samo Hajduka, znamo da stvarno imaju kvalitetu i raznovrsnost i brzinu gore, pogotovo u prednjoj liniji. Igrače koji mogu raditi razliku jedan na jedan, tu ćemo morati biti oprezni, morat ćemo ih zatvoriti na način na koji se dogovorimo. Međutim, kao i svaka ekipa, imaju nekakve nedostatke. Ja se nadam stvarno da ćemo mi uspjeti iskoristiti neke od tih nedostataka i poentirati. Ne treba ti dodatna motivacija kad igraš protiv Hajduka, Dinama, Rijeke. To su stvarno velike utakmice, vjerojatno će biti pun stadion, nadam se da će biti pun stadion, tako da sama ta utakmica je ogromna motivacija za sve moje igrače. Ono što je jako bitno u takvim utakmicama, da imamo kontrolu emocije u smislu da ne pregorimo od želje ili nešto, da jednostavno budemo stvarno stabilni, ono što se dogovorimo da budemo dobri u tom planu igre i to je to. Nadam se stvarno da ćemo biti dobri i ono što je prvo i najbitnije, da budemo stvarno stabilni defanzivno i imat ćemo momente organizacije, tako da mislim da smo i prošlu utakmicu bili stvarno dobri iz tih momenata i naslanjat ćemo se na stvarno na te pozitivne stvari. Ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
3: It's always tough to play from Thursday to Sunday. I think the guys are good.
4: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Ostvarili su dobar rezultat protiv Žalgirisa. Fizički smo se oporavili, a mentalno smo dobro. Imamo mladu momčad, trebaju biti usredotočeni svako tri dana.
3: Focus every three days. We try to rotate when we can.
4: Pokušavamo rotirati što više možemo, ali trebamo uvijek biti kompetitivni. Jako je to važno, ali važnije je biti mentalno spreman za utakmicu. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa, da smo dobri u napadu, da smo agresivni. Promijenili smo veliki dio momčadi i ovo je gotovo kao novi početak. Trebaju svi još razumjeti što želimo raditi i da budemo organizirani, da se zna što želimo napraviti. U tom segmentu nismo savršeni. Gorica se dobro prilagođava protivniku, mogu pritiskati visoko, mogu stati nisko. Teško je reći što ćemo napraviti, to je uvijek teška utakmica. Ako ne odemo s pravom energijom i agresivnošću, to će biti teška noć.
3: Agresivity without the ball, yeah, you face a difficult night for sure.
1: Igrači polako izlaze na travnjak, samo malo taktova glazbe, pa smo vrlo brzo na stadionu u Velikoj Gorici.

0: 21 sat i 1 minuta prije odlaska u Veliku Goricu na početak utakmice Gorica Hajduk. Ohrabrujuća informacija iz Birminghama. Sara Kolak u prvom pokušaju u finalu bacanja koplja na europskom prvenstvu 62 metra 43 centimetra, dakle odmah preko 60 i vrlo blizu njezinog najboljeg ovosezonskog rezultata, kažem, obećava. Što se tiče nastavka ovog finala, o čemu ćemo vas izvještavati. A sada Lovorko Magdić i utakmica Gorica Hajduk.
1: Srećan pozdrav, dobro večer iz Velike Gorice. Prva je minuta na isteku dvoba između Gorice i Hajduka. Rezultat je 0-0, sa zanimanjem jedni i drugi prilaze ovom susretu, gdje je otprilike 3-3,5 tisuće gledatelja za sada. Službeni broj ćemo naravno saznati tijekom drugog poluvremena. Jedna velika skupina Hajdukovih navijača koji daju navijački ritam također su ovdje pristaše Gorice, a u utakmici koja je krenula s crvenim dresovima Gorice i potpuno bijelim sa, recimo to tako, zlatnom bojom broja na dresu igrača Hajduka. Utakmica koju sudi Patrik Pavlešić iz Dugarese, Kristijan Oser iz Valpova, Luka Kurtović iz Osijeka su pomoćnici, četvrti sudac Dario Bel iz Osijeka, Ivan Bebek u Varsobi ili Kombiju sudac iz Rijeke, a pomagat ćemo Goran Patak i iz Đakova. Mario Carević puno je toga naglašavao već na početku ove sezone kada je Gorica izgubila početni dvoboj na ovom stadionu protiv Osijeka, da ga ne zabrinjava samo taj poraz, već i ono što bi se moglo događati dalje u nastavku, s obzirom da je njegova momčad ostala bez 11 igrača u odnosu na prošlu sezonu i znamo da je uvijek inspiriran kada mu je Hajduk s druge strane natjecateljskog pogona i kada je on trener te momčad. Imamo prilike za Hajduk, već velika prilika, gol! 1-0 Hajduk! Fukštas je ubacio, a Hajduk je onda u nastavku glavom poentirao za 1-0 na početku utakmice već u trećoj minuti. Nakon nepune 3 minute, 2,5 minute je radost za Hajdukove navijače, jer Mikele Šego je postigao pogodak glavom u jednoj uigranoj, rekli bismo, akciji doista s treninga, gdje je s desne strane Fukštas nakon što je prihvatio loptu i sada uz još jednu malu provjeru je li tu bilo zaleđa, čini se ovako na prvu da nije, Fukštas je pobjegao obrani Gorice, a onda je Šego poentirao s nekoliko metara i na taj način je postigao pogodak za Hajduk, a ipak se provjerava ta situacija oko Fukštasa jer ništa sporno sa Šegom nema, pa će pričekati sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese i označiti hoće li se doista krenuti iz centra kao što su spremni nogometaši Gorice ili tu potencijalne daljnje provjere eventualno ima. Zabrinutog pomalo sada lica Šego, hoće li se priznati njegov pogodak ili ne. Slušalica sudca Pavlešića daje do znanja da konzultacija s VAR sobom definitivno još uvijek postoji. Gorica je možda malo poboljšala svoje želje i namjere računajući da bi ovaj pogodak mogao biti poništen, a na kraju se ipak kreće s centra. Hajduk vodi 1-0, Šego, treća minuta već u ranoj fazi. Nešto slično kao što se već događalo u utakmicama ovoga kola. Dameo je spominjao sve te rezultate koji su išli na 1, 2, 3 i 4, 0, pa onda hoće li ovakva utakmica donijeti i obilje pogodaka. Ostala i opcija rezultata 0-0, međutim to sada više za ovaj susret definitivno ne vrijedi. Sada smo već službeno u petoj minuti dvoboja, malo je duže trajala VAR provjera. Radost Hajdukovih navijača za vodstvo gostiju 1-0. Gorica u sastavu Matijaš, potom Perić, Filipović, Cvijanović, pa u nastavku Braut, Frigan, Kavelj i Bogojević. Ispred su još Čustović i Pavićić, a potpuno naprijed Nić za Hajduk. Na vratima je Silić, potom Aka Panđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Sigur i Pajaziti u nastavku. Desno je Šutalo, ljevo Šotičeka, u tom središnjem dijelu veznog reda trebao bi biti Fukštas, međutim on je upravo bio na desnoj strani u trenutku kada je uputio centar šut za vodeći Hajdukov pogodak i napadač je Šego. Rekli smo Patrik Pavlešić, Duga Resa, glavni sudac, koji je sada imao već prvu ozbiljniju konzultaciju s Varsusima, odnosno Varsusem Ivanom Bebekom, i nakon provjere ustanovljeno je da Pukšas nije bio u zaleđu i da je Hajduk stigao do prednosti na stadionu u Velikoj Gorici nakon turbulentnog razdoblja u kojem su dvije utakmice slavili protiv Žalgirisa iz Vilnjusa u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Prestoji susret play-offa, i to dva susreta, prvi u četvrtak u Splitu protiv poljskog Rakova, a nakon posrtaja koji su se dogodili u prva dva kola domaćeg prvenstva, poraz od razgoropađenog Varaždina, to smo i danas ustanovili u utakmici njihovoj protiv Rijeke, a onda i susret protiv Istre, gdje tradicionalno, rekli bismo, u posljednjim sekundama na Poljudu Istra poentira, što se dogodilo i ovoga puta za konačnih 2-2 u tom dvoboju. Hajduk je u međuvremenu na Velikogoričkom stadionu prihvatio loptu, stadion u Velikoj Gorici koji upotrebi svakoga tjedna, jer ovdje je domaćin i Rudeš. Evo sada prve prave akcije u šestestercu Hajduka što se domaćina tiče, međutim to je prekršaj u napadu i na taj način je zaustavljena igra barem za trenutak uz ispriku igrača Gorice naspram ovog prekršaja koji se u međuvremenu dogodio, i to sada kada će vratar Silić prihvatiti loptu, a onda još i pričekati što će dalje biti i hoće li tu biti prostora možda čak i za intervenciju liječničke ekipe. Nije se tako činilo, međutim ostavit ćemo još malo prostora. Tu je sada došao i vratar Silić, pomalo zabrinut je i trener Gonzalo Garcia, hoće li to značiti nastavak utakmice za AK Fandžija, međutim u konačnici je sve u redu i Hajduk je krenuo u novu akciju. Tu su i Marešić, pa onda s lijeve strane Farhorenbek, još uvijek se to događa u polovici Hajdukovih nogometaša. Dosta izraženo sada Gorica ide u visoki pressing na onaj način kako su ih recimo nogometaši Osijeka u prvom kolu iznenadili, a i više nemaju što kalkulirati s obzirom da su u negativnom rezultatskom trenutku, i što se u najavi ove utakmice u postavci kako će se Gorica naći na terenu s početnih 11. Sve se promijenilo za njih od pogotka Šege u trećoj minuti, a Hajduk može kombinirati puno svrsishodnije i puno ne baš ležernije, ali u svakom slučaju ne s više tolikim pritiskom kao što su ušli u ovu utakmicu. Van Forenbek, jedno od internacionalnih Hajdukovih pojačanja, belgijskih u ovom slučaju, ali ima tu dosta internacionalaca kada je Hajduk u pitanju i ove nogometne sezone. Svi su se igrači Gorice prebacili na svoju polovicu gdje Hajduk sada ne može osobito prodrijeti, pa onda dosta zanimljivo to promatra trener Garcia. Vratit će se još jednom lopta unatrag na stadionu gdje je bilo doista različitih rezultata kada uzmemo u obzir povijest utakmica ovih dva klubova. 32 puta su igrali Gorice i Hajduk, 9 pobjeda Gorice, 17 Hajduka, 6 remija i 56-30 ukupna gol razlika, ali kada su u pitanju utakmice u Velikoj Gorici, tu je Gorica uspješnija, 7 pobjeda, 5 puta to je učinio Hajduk, 4 remija uz gol razliku, 21-19 za splitski sastav. I možda još jedna zanimljivost kada povlačimo određene paralele ili usporedbe, jedinu utakmicu koju su na ovom stadionu tijekom nogometne sezone odigrali u kolovozu mjesecu bilo je 2021. godine 7. kolovoza, tada je Hajduk pobjedio s 3-1. Evo Gorica u napadu, evo ulaska u šestesterac ili nadomak njega, na kraju je obrana Hajduka tu uspješno intervenirala, zaustavila brzi napad, tako se barem činilo Gorice, pa su onda malo usporili ritam i izgubili loptu. Ona je došla do vratara Matijaša, on je na nekih 20 metara od gola, predao je već za Filipovića, na desnoj strani je Perić. To je još uvijek kombinatorika unutar prostora koji pripada Gorici, a shvatili su igrači Hajduka da bi tu nekim brzim ritmom mogli i oduzeti loptu, iznenaditi suparnika, doći u neku novu prigodu, i za malo su tome uspjeli, ali su pritom napravili prekršaj. Učinio je to Pukštas, asistent za pogodak Šege, vrlo lijepo je reagirao napadač splitske momčadi, udarcem, odnosno trzajem glavom s nekih 5 ili 6 metara. Završilo je to u desnom kutu vratara Matijaša, koji nije mogao tu ništa osobito učiniti. Slobodan udarac je za Goricu izveden, prebačeno težište igre na sasvim suprotnu stranu, gdje sada igrači u crvenim dresovima nastoje osloboditi prostor, bilo za centar šut ili možda čak i potencijalni udarac kako se odvija ova akcija, ali to je dosta daleko od gola, nekih 30-35 metara. Pavičić, pa onda lopta odlazi još dalje na lijevu stranu prema Bogojeviću. Bogojević je izgubio duel sa Kapanđijem, Maču Akapanđi, to bi bilo za igrača iz Madagaskara, kako on sam sebe zove, a dakle to su neke druge francuske interpretacije bile s njegovim imenom, pa da i to na kraju krajeva razjasnimo. Nisu razjasnili ovu loptu ni Gorica ni Hajduk, na kraju završni udarac, ali dosta mlak, dosta nespretan i na kraju krajeva netočan, pa za Silića tu nije bilo nikakvih osobitih problema prihvatiti loptu. Hajduk dakle dobrim dijelom diktira tempo u prvih desetak minuta, ali i Gorica se probudila nakon recimo 6 ili 7, nakon početnog šoka kada su primili pogodak od Šejge nakon centaršuta Pukštasa. To je bila treća minuta, onda se minutu otprilike još dodatno provjeravalo za potvrdu pogotka je li Pukštas bio u zaleđu. Prosljeđeno je VAR intervencijom da nije i trenutačno smo na 12. minuti prvog poluvremena. Gorica Hajduk 0-1.

0: sport i glazba.
1: Bogojević je udarac u ovim trenucima za oporavak Gorice, rekli bismo na završetku 15. minute prvog poluvremena, jer Hajduk vodi 1-0 pogodkom Šege iz treće minute. Dakle, Gorice se ponešto u pravom smislu riječi oporavila, jer nakon primjenog pogotka djelovali su poprilično smušeno. To se još uvijek u nekim razdobljima ove utakmice događa, poput kornera kada je to izborio Šotiček, a Perić izbacio u udarcu koji je išao prema vratima, odnosno u okvir gola. Onda je to bilo još u dva navrata vrlo opasno pred vratima Gorice, ali i Gorica pogotovo s ovim kontranapadima zna biti iznenađujuća za obranu Hajduka, koja se sada postavila na malom prostoru s trojicom igrača, ali na kraju je to bio start dopušten ili u dopuštenim okvirima, pa nije suđen prekršaj, što znači da Hajduk može organizirati napad na suprotnoj lijevoj strani. To opet dolazi tamo negdje na domak centra, gdje se sada transformacija Hajdukove igre i događa. Povratna lopta po ovom sparnom vremenu u Velikoj Gorici ipak sada nešto sporije ide u skladu s vremenom koje će se sutra, kako je najavljeno, promijeniti, ali sutra je sutra. Danas treba biti u nogometnom smislu dobar, vrijedi to i za Goricu i za Hajduk. Hajduk koji je kombinirao, gotovo izgubio loptu, onda pušta se, ali nije on igrao nego Sigur. Čeka loptu Šutalo na desnoj strani, Sigur je ipak odlučio sam, za njega je to činilo se sigurnije. Sigur na 20 metara od gola, dolazi lopta do Pojazitija, pa onda Šutalo na desnoj strani. Još uvijek tu nema potencijalnog rješenja za centar šut, kombiniraju s desne na lijevu stranu Hajdukovi nogometaši. To znači da će lopta doći do Šodičeka na lijevoj strani Hajdukovih akcija na dionicama, rekli bismo to tako, što se upravo ovoga napada tiče. Već više od pola minute Hajduk drži loptu u svom posjedu, pa onda Šutalo prihvatio još jednom centar šut s desne strane lijevom nogom. To je bilo zavrnuto, međutim nije iznenadilo nikoga, obrambene igrače Gorice ne, vratara Matijaša još manje, jer završilo je u golautu i na taj će način Hajduk pričekati već da vratar Gorice vrati loptu u igru. Njih tri ili četiri su nadomak 20 metara od gola, ali Matijaš je to vrlo dobro shvatio, pa je onda uputio visoku loptu već tamo prema centru, prema Bogojeviću, gdje je skočio Jaka Panđe. On je igrao s loptom, što znači da će biti i out za domaći sastav. Out je vrlo brzo tu izveden. Cvijanović je bio taj koji je igrao. Pavičić u nastavku ima loptu, predaje za Bogojevića. Dosta se toga odvija preko lijeve strane Goričinih napada u proteklih nekoliko minuta. I još jedan udarac glavom, ali to ne možemo zabilježiti kao neku veću prigodu za sastav Marija Carevića, jer otišlo je to dosta daleko od vratiju, a taj udarac uputio napadač Mić. Samo za statistiku, ali u pravom smislu riječi što se opasnosti tiče, ne baš predsjednik Hajduka na tribinama, a isto tako i dosta navijača na onoj suprotnoj strani, što se pristaša splitske momčadi tiče. Sada su malo utihnuli oni koji navijaju za Goricu u večerašnjoj utakmici. Hajduk je još jednom na terenu osvojio loptu, kreće na lijevu stranu i to onda može biti kada ima dosta prostora. Hajduk ovoga časa to ima već nadomak 16 terca, Šotiček između dvojice igrača, pa onda udarac prema vratima i odlazi to ipak preko gola. Dobro je to bilo zamišljeno, međutim udarac nije bio dovoljno precizan da bi ugrozio Gorička vrata i u 19. minuti prvog poluvremena i dalje rezultat ostaje 1-0 za Hajduk. U otvorenju susreta Spličani su ipak iznenadili Goricu, koja se postavila igrom na jedan sasvim drugačiji način, nastojeći održavati rezultatsku nulu što je moguće duže. Nisu izdržali dugo. Jedna dobra, jedna prava akcija koju je Hajduk ostvario, onda su na taj način i došli do pogotka. A što se događa na cestama, saznaćemo vrlo brzo.
2: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Županja i Babina Greda. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo vozače za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba.
0: Sport i glazba.
1: Vraćamo se u Veliku Goricu, 21. minuta, 1-0 za Hajduk i dalje, a Kapanžić će izvesti aut. Tu je malo nadomak došao, možda čak i koju riječ prozboriti Bugojevića, ako bi na taj način mogao omesti Hajdukovog igrača u izvedbi auta, jer drugih ambicija omesti ga nije imao. Evo sada još jedna lopta za Šotićaka između dvojice igrača i u posljednji trenutak je reagirao Perić i vratio do Matijaša, on već ispucao loptu do otprilike centra gdje Hajduk nije stabilizirao situaciju s loptom, pa je to učinio domaći sastav i oni su u ovom času pogriješili. Mario Carević upozorava koliko bi ta lopta trebala kružiti brže i trebala biti konkretnija, pomalo okomitija u odnosu na obranu Hajduka. To se za sada ne događa. Hajduk dosta suvereno, rekli bismo, vlada ovom utakmicom, odnosno održava rezultatsku prednost, osim kada Gorica krene u napade, to postaje za ovako postavljenu splitsku obranu ponekad i, neće pa reći, nerješiva, ali zanimljiva za sada, takav bi izraz mogao proći. Zagonetka za njih, Pukštas, pa onda udarac iz daljine, međutim u konačnici je to bio blok gdje je Hajduk pokušao još jednom iznenaditi bratara Gorice, ali to se nije dogodilo i bit će out. Rekli bismo dosta usporenijem ritmu ove utakmice nakon što je isteklo 10 do 15 minuta. Hajduk više nema onako žestoku terensku inicijativu kao što je u početnim minutama imao, a Gorica ne samo što se oporavila, već je došla do određene ravnoteže na terenu, no to još uvijek nije dovoljno da bi se ozbiljnije ugrozilo gostujuća vrata. Bogojević je bio jedini koji je uputio udarac vrijedan spomena, nazovimo to tako. Bila je 15. minuta za razliku od pokušaja Šotićeka u 13. minuti kada je Perić u posljednji trenutak intervenirao ili pokušaj Šotićeka ponovno u 19. minuti. Još jedna duga lopta u kojoj dvojica posljednjih igrača Gorice za svaki slučaj izbacuju u aut, računajući da bi tu moglo biti daljnjih problema ako bi se pustio razvoj ove situacije i ovog napada. Pa se još uvijek čeka izvedba auta, s obzirom da su dvije lopte ne u terenu nego nadomak terena, ali aut je u međuvremenu izveden, rekli bismo to tako, s trećom loptom koja je bila u neposrednoj ili najneposrednijoj blizini. To će značiti da će Hajduk još jednom malo cariniti loptu. To se odnosi na igrače obrane koji kombiniraju, možda čak malo izazivaju igrače Gorice, nekolicinu njih, da se povuku prema naprijed, što bi otvorilo dosta prostora veznom i napadačkom redu Hajduka, što se sada i događa. Udarac, međutim obrana Matijaša, dobro je to zamislio Pukštas u ovim trenucima. Udarac nekih više od 20 metara, 24. minuta. Hajduk je priprijetio još jednom, pa onda opet dolazi lopta do Bogojevića, start Aka Panđe, bit će slobodan udarac za Goricu. To je negdje nešto malo u razini klupe za pričuvane igrače Hajduka, pa još koji metar naprijed, ne baš u pravom smislu riječi skraćeni korner, ali dosta je velika ipak udaljenost od vratiju. No, sve ovisi o nastavku akcije i kakav će taj centar šut koji očito slijedi biti. Silić kao vratar Hajduka ne smatra da je to neki problem i postaviti veći živi zid od jednog igrača, jer centar šut je uslijedio iz te šume igrača. Udarac je bio još jednom neprecizan, što znači da Gorica nije uzbiljnije ugrozila vrata Hajduka i rekli bismo da ovih 25 nepunih minuta, odnosno 25 ovoga časa u tijeku protječe tako da Hajduk tu relativno lako drži prednost, ali uz usporeni ritam utakmice koji je uslijedio od 15. minuta, jer ovih sparnih 30 stupnjeva dalo je do znanja igračima da će malo povući ručno i da će doći negdje na drugu ili treću brzinu ove utakmice, računajući da će do određenog osvježenja doći u drugom poluvremenu, a tada bi prema posljednjim informacijama mogla pasti i kiša. Kome će ona eventualno pomoći, to ćemo svakako morati pričekati, ali ima još dosta vremena u prvom poluvremenu da se popravi dojam bilo jedne ili druge momčadi. Tu je Hajduk baš za taj jedan pogodak za sada, rekli bismo, bolji i konkretniji. Međutim, Gorica prijeti još jednom. Dosta čvrsto su se postavili obrambeni igrači Hajduka i vrlo brzo izbacili loptu iz 16 terca. To znači da domaći nogometaši prijete sve više, pa je onda još jednom bio pokušaj tamo kod gornje zastavice, kod pomoćnog suca Luke Kurtovića iz Osijeka, ali tu onda daljnjeg prostora za nastavak akcije nema. Biće aut za Hajduk koji će uskoro biti izveden. Tu će proći još onda nekoliko sekundi kako bi se taj ubačaj rukom i dogodio. Aut koji je izveden, pa je onda Gorica prihvatila glavom prvi, drugi i možda treći put. Spustila je Gorica loptu na zemlju, što znači da su obrambeni igrači Hajduka ostali pomalo iznenađeni. Između dvojice igrača nisu uputili centaršut na željeni način. Bogojević je taj koji bi to htio vratiti u kazneni prostor Spličana, međutim između dvojice igrača koji su se postavili u svojevrsnom bloku, Iaka Panđe i Šutalo su na kraju izbili loptu u aut. U razini 16 terca Gorica će izvesti aut. Taj aut za Hajduk ne predstavlja problem u smislu kako reagirati u obrani, a tu sada već nekolicina igrača kreće u moguću kontru. To opet nije završeno na takav način, već jedna visoka lopta gdje najviše trči na takve lopte Šotiček u večerašnjoj utakmici. Tu je nekako najbliže stoperima domaće momčadi kako bi prijetio kao svojevrsna opasnost. Nogorica je sada, činilo se, bila u puno povoljnijoj poziciji, jer bilo je nakon što se prođe centar dosta povoljnog prostora na lijevoj strani. Do toga nije došlo. Pukštas je kod lopte. Pukštas još uvijek odlazi lopta na lijevu stranu. Pet ili šest igrača Gorice je u 16 tercu. Start nad Pukštasom odmah je, iako u neposrednoj blizini bio Patrik Pavlešić, sudac iz Dugeresa, označio da tu mogućeg 11 terca ili kaznenog udarca nema, ali zato na drugoj strani prijeti Gorica i to se završava tako što je pomoćni sudac Kurtović označio da je zaleđe. Jako se sada ljuti trener Carević, računajući da je ova akcija mogla biti i brža, da je mogla biti i preciznija u odnosu pogotovo na to zaleđe koje je na kraju i dosuđeno, ali to će mu malo u svemu tome pomoći. Gonzalo Garcia puno ležernije može promatrati ovu utakmicu u dosadašnjem dijelu zbog toga što njegova momčad vodi i koja za sada nema nekih većih ili osobitih problema kako ukrotiti napade domaćeg sastava. Ti centar šutevi znaju biti dosta ozbiljna opasnost na trenutak, ali nema završnog udarca, nema nečega što bi doista moglo Silića u ovih gotovo pola sata ozbiljnije ugroziti. Međutim, evo zato Hajduka ponovno s lijeve strane, ponovno ulazak u 16 teraca i ponovno će biti korner. Nešto smo ovo već vidjeli ili gledali tijekom večerašnjeg dvoboja i kada završi kornerom, onda također može biti nezgodno za domaćine. Barem je u prvom slučaju bilo dosta i prostora, pomalo i problema raščistiti situaciju pred vlastitim golom, no ne mora takva situacija biti naravno svaka. Ušli smo u 30. minutu prvog poluvremena, nije bilo osvježenja za igrače jedne ili druge momčadi. Korner koji je u međuvremenu izveden, ima tu prostora za centaršut koji ide na neobičan način na suprotnu stranu, gotovo u razinu izgubljene lopte za Hajduk, što se na kraju i događa zbog ove akcije koja je na kraju znak da će biti out.
3: Ima Lovorko, oprosti, i još akcije vrijedne spomena, pa ćete na trenutak prekinuti. Sara Kolak naime bacila je svoj treći hitac, dakle već je polovica natjecanja u finalu bacanja koplja na prvenstvu Europe u atletici i još uvijek je na prvom vodećem mjestu, ali iz onog prvog pokušaja 62 metra 43 centimetra, dakle Kolak vodeća, druga Julia Ulbricht iz Njemačke 61-53 i ona ima još zabaciti treći hitac, a sa tri odrađene serije jedina koja je još išla preko 60 metara je Adriana Vilagoš iz Srbije, dakle trenutno na trećem mjestu. Imamo li još to dodati ili ćemo malo zasvirati? Gorica Hajduk.
1: Sada je bila opasnost pred vratima Hajduka, još uvijek ta akcija traje sa 5-6 metara, netko je igrao rukom, ali mislim da se to odnosi na igrača Gorice koji je htio ili namjeravao uputiti završni udarac, ali to se na kraju nije dogodilo, pa ostajemo pri rezultatu 0-1 u 31. minuti, za sad ćemo staviti točku, ali nećemo ništa baciti.
3: Tri točkice, dobro. Čujemo se uskoro.

0: Vraćamo se u Veliku Goricu, to je zapravo ujedno i atletski stadion, ali s dvije trake za trčanje, govorim to jer smo u danima Europskog prvenstva gdje imamo i trkačku medalju Marina Blovdeka na 800 metara, samo da pojačamo dojam iz kakvih uvjeta naši sportaši dolaze do medalja, u nadi da ćemo još jednoj medalji govoriti večeras, jer ponavljam, Sara Kolak je nakon tri serije vodeća u bacanju koplja u finalu Europskog prvenstva, Ulbricht je imala treći pokušaj neispravan, tako da i dalje Sara vodi sa 62-43. Sljedeća dva pokušaja bila su je malo ispod 60 metara. Kakva je metraža, ne znamo, ali slušamo minutažu i rezultat na utakmici Hajduka i Gorice u Velikoj Gorici.
1: 36. minuta, 1-0 za Hajduk, ali ovo je bila prava usporedba s dvije staze kao određenim svojevrsnim atletskim primjerom. Naravno da na ovom stadionu Sara Kolak, odnosno naši vodeći atletičari, po tom pitanju ne treniraju, ali sasvim slikovito kazano vezano baš za ovo prvenstvo, za uvjete za kraljicu sportova, a za najvažniju sporednu stvar na svijetu, kao što se često govori za nogomet, onda ovdje i travnjak je dobar i osvjetljenje je dobro, mnoštvo dobrih uvjeta za igru, što Hajduk sve više koristi, jer Hajduk ima 65% loptu u svom posjedu, ima 4-2 udarcima, ima 2-0 u okvir gola, ima 1-0 u golovima, ima 2-0 u kornerima. Ako ćemo po svim tim kriterijima gledati, onda je to upravo za toliko Hajduk i bolji, gdje Gorica s vremena na vrijeme daje i oduška i daška svojim navijačima s onim što želi prikazati. Naravno, ima tu još puno prostora i u drugom poluvremenu kako se postaviti, ali tu će onda trener Carević morati dosta i mijenjati i formacijski i igrački, za razliku od trenera Gonzala Garcije, koji može biti i zadovoljni svima ovime što se događalo. Dva puta Šotiček, pa onda pokušaj Pukštasa u 24. minuti, jedan sada start koji se dogodio nad Cvijanovićem i znači će prekršaj Sigura, odnosno Šutala, a drugim riječima će to značiti i slobodan udarac za domaći sastav. Lopta koja dolazi na suprotnu stranu do kapetana Filipovića, pa onda već u nastavku Pavičić, tu je još jednom Šutala koji je pokušao onako obgrniti igrača Gorice, kako bi mi ga zaustavio, evo jednog iznenadnog centra šuta koji je ubrzao i putanju lopte i način nogometnog razmišljanja, međutim tu ni jedan od domaćih igrača nije mogao priskočiti, nije mogao stići, za razliku od Hajduka koji je već u šestestercu Gorice i traži put za udarac, i na kraju ta kombinatorika koja se posvetio šut Otiček nije urodila plodom, već naprotiv, to je lopta za domaćine nakon što je ovako brzo Hajduk krenuo prema golu suparnika, ali za sada je bilo najuspješnije za njih ono što se dogodilo u trećoj minuti kada je ubacio Pukštasa, kada je Šego znalački glavom pospremio loptu u mrežu za vodstvo splitskog sastava. 38. minuta, bez osvježenja, baš nas zanima koliko bi mogla biti ovdje, jer nije bilo puno nekih zastoja i hoće li uopće biti sudačke nadoknade kada je prvih 45. minuta u pitanju, ali Šutalo, pa onda sada kombinacija sa Šegom, Šutalo na desnoj strani, još jednom će to pokušati lijevom nogom, ali tu su sada već dvojica igrača Gorice koji su shvatili da na ovaj način Hajduk reagira s te pozicije, zbog toga centar šuta nije bilo, paziti da je do znanja kako bi vrijedilo vratiti loptu natrag, i to doista kruži s lijeve na desnu stranu gdje Gorica dosta često i dosta dugo ne može do lopte doći. To je, rekao smo, dvotrećinska većina kojom Hajduk gospodari terenom i u smislu posjeda lopte u ovim trenucima i prema službenim podacima. Igrači u crvenim dresovima su tu uvijek negdje nadomak, ali kako sada stvari stoje, to je već gotovo minuta kako se sa loptom nisu susreli. Šutelo je dobio loptu, ali on je dosta daleko, nekih 30 metara od gola. To je onda Sigor pokušao i tu je Hajduk nakon duže vremena izgubio loptu. Zbog toga su bili malo nervozni, pa je Sigur napravio prekršaj, onako profesionalni prekršaj, i to na rubu 16-terca Gorice, kako bi zaustavio potencijalnu kontru, jer i Hajduk je shvatio da te kontre, kada je Gorica u pitanju u večerašnjoj utakmici, mogu imati pozitivan predznak za njih. Matijaš tjera svoje igrače prema centru, naravno povukli su se i Hajdukovi nogometaši, pa je ovih 20 bilo u jednom trenutku na vrlo malom prostoru, to je brzo i završilo. Dosta često, rekli smo, Gorica pokušava s lijeve strane, kao što i Hajduk sada s desne, no Šotićekova akcije na onoj suprotnoj strani su također vrlo dobre. Šotićek, povratna lopta i Šego, još uvijek akcija traje, pukšta s udarac i kraj gola. Može biti razdoblje kada se na izglede ništa osobito ne događa, ali onda najčešće sjevne Hajdukov udarac prema vratima, kao što je sada bila ova kombinatorika koja se događala. Šotićek kao povratna lopta nas prema Pukštasa. Pukštas je dobio loptu na nekih 17-18 metara, napravio korak ili dva, onda uputio udarac ljevicom, ali otišlo je kraj lijeve vratnice domaćeg vratara. Rezultat je, podsjećamo, ostao 1-0 za Hajduk pogotkom Šege iz treće minute. Gorica je kombinirala nakratko, izborila još jedan aut tamo kod Hajdukovih navijača, odnosno kod pripadnika Torcide će Gorica izvesti aut, i to tako da će malo promotriti više i duže kome predati loptu, je li to baš bilo u skladu s 5 sekundi ili kako već. No, lopta je nakon svega završila u autu za Hajduk, pa onda više tu nema nekog velikog razmišljanja kome bi lopta u nastavku mogla pripasti. Iste te probleme ima i Hajduk, pa onda već pomalo reagira sudac Pavlešić, tražeći da se to izvede unutar nekih novih dopuštenih okvira. Na neki način u posljednji trenutak je Hajduk to izveo, ali vrlo brzo izgubio loptu. Tu sada kombiniraju i Filipović i Cvijanović, jer ih uznemirava Šego, ali na tom uznemiravanju i ostaje, jer ništa posebno nije mogao učiniti, nije do lopte došao. No, u 16-tercu sada prilika za Goricu, ništa. Pokušaj Bogojevića desnom nogom, ušao je u 16-terac, nezgodno je lopta odskočila i još ju je krivo, rekli bismo, zahvatio, i otišlo je to tako da je pogled Silića išao visoko, visoko prema nebu, a to znači da su bili metri u pitanju koliko je daleko iz vrlo dobre pozicije reagirao Bogojević. To je druga njegova šansa u večerašnjoj utakmici. 42. minuta je bila na isteku. Novi će aut biti za domaćine. Gorica, rekao smo, u nekoliko navrata kada su ti centar šutevi u pitanju zna ostaviti u raskoraku Hajdukovu obranu, pa onda to ili završava ovakvim nekim udarcem ili pokušajem, ili onda kada treba uputiti završni udarac, Gorica se tu u dosadašnjem dijelu utakmice nije najbolje snašla. U ostalom i trener Carević je toliko puta upozoravao da će trebati dosta vremena prilagođavati se ovoj ekipi, njihovo uigravanje, s obzirom bez koliko je igrača ostao. No, evo sada upravo jedne naznake kako to na trenizima Gorice izgleda, jer prebacili su težište igre na suprotnu desnu stranu, pa traže i prostora za centaršut. Morali su se ozbiljno pobrinuti obrambeni igrači Hajduka kako bi pokrili sve te pozicije, i na kraju će to završiti nakon što je Akapanđi igrao s loptom, tako što će aut već izvesti Gorica. Onda jedna iznenadna lopta na 5 metara koja je zamišljena kao centar šut, ali opet, koliko god te potencijalne opasnosti za Hajdukova vrata spominjali, završnog udarca nije bilo, pa je onda to samo pogledom još jednom promotrio Hajdukov vratar. Evo sada zavrnuta još jedne lopte kao centar šut, gdje je Gorica u posljednje 3 do 4 minute mijenja ritam i bio ritam ove utakmice, nastojeći priprijetiti za moguće izjednačenje do kraja prvog poluvremena, ali još je jednom takva lopta završila dosta daleko od vratiju, što znači da će Silić vratiti u igru i da će Hajdukovi obrambeni igrači sada već uposliti Pukštasa. Jedna tečna, točna i precizna lopta koja je išla prema Pukštasu. Hajduk će sada zarotirati sve skupa na lijevu stranu prema Šotičeku, nakon što je to učinio kao asistenciju. Paziti, Šotiček udarac i za malo 2-0. Za malo, ali ostaje 1-0. Šotiček koji se ponovno pokazao u vrlo dobrom svjetlu s nekoliko akcija, prodora, dobrih učinaka ili asistencija, ali sada je bio najbliže postignutom pogotku u večerašnjem dvoboju, jer se opet izvukao na desnu nogu i uputio udarac koji je tek neznatno otišao iznad vratiju. Dobra prilika za Hajduk u završnici prvog poluvremena. Sudac Pavlešić označava da bi vratar Matijaš, također ga je upozorio, trebao što prije ili u vremenskom određenom roku ispustiti loptu, što je i učinio. E sad nas ovaj dio zanima. 45 minuta isteklo, jedna minuta sudačke nadoknade, pa i to ima smisla s obzirom ipak na male zastoje koji su tu, rekli bismo, minimalni bili. Takvi se događaju i sada na travnjaku. Čeka Cvijanović da bi izveo ovaj aut, ali tu će biti prije svega prostor za liječničku ekipu kada već nije bilo gotovo cijelo prvo poluvrijeme. Sada u sudačkoj nadoknadi ovoga dijela će Pavičić malo potražiti pomoći. Hoće li to biti doista ozbiljno da ne bi mogao nastaviti utakmicu u drugom dijelu, jer tu su i Hajdukovi igrači koji onako malo verbalno pokušavaju pomoći, da vjeruju da to nije baš tako strašno ili problematično. Međutim, Pavičić se još uvijek ne podiže s travnjaka, a liječnička ekipa Gorice funkcionira u cijeloj ovoj priči. No, nije tu samo Pavičić bio igrač kojem se ukazivala pomoć, već je tu bio i Akapanđe, pa jedan i drugi igrač, a više zapravo Hajdukov igrač kojem se tu na kraju ukazivala pomoć i on je morao izaći s travnjaka. Tu je sada Hajduk s igračem manje u završnim trenucima prvog poluvremena, dok su se svi preselili na polovicu splitskog sastava. To je ipak rijeđe viđena slika na ovakav način tijekom prvog poluvremena. Jedna duga lopta koja odlazi na lijevu stranu i gdje je Hajduk lako najprije intervenirao, pa onda izbacio u aut. Akapanđi bi ušao u igru, ali ne opušta to sudac Pavlešić, jednostavno tako i zato što svira kraj prvog poluvremena, a minuta je trebala proći, što ipak nije za internacionalca u redovima Hajduka. Hajduk ima prednost na kraju prvog poluvremena, 1-0 pogotkom Šege iz treće minute, nakon asistencije, odnosno centar šuta Pukštasa. Da se situacija provjeravala u VAR sobi otprilike minutu. Hajduk je tu dominirao zbog znatno većeg posjeda, zbog znatno više upućenih udaraca prema vratima. Znalo je fijuknuti često puta pred vratima Matijaša, u tri navrata Šotiček, pa onda dva puta Pukštas. Ostalo je 1-0. Gorica je znala prijetiti iz kontranapada, ali za sada ne više od toga. Čujemo se za 15 minuta. Splitski sastav vodi 1-0.
0: Hvala ti, Lovorko, a upravo ovim trenucima u Birminghamu četvrti pokušaj Sare Kolak, vodeće u finalu bacanja koplja na europskom prvenstvu. Čini se da neće biti ni blizu ovom njezinom vodećem rezultatu, da 57-84 pada koplje u četvrtoj seriji, ali dakle od prve još naša atletičarka ima vodeću poziciju, 62 metra 43 centimetra, to je dakle najbolji rezultat za sada od svih finalistica u bacanju koplja. Sara Kolak prva, Njemica Ulbricht na drugom mjestu, Adriana Vilagoš iz Srbije i dalje na trećem, dakle to je taj poredak još od druge serije kada je Vilagoš bacila 60-93, Ulbricht 61-53, a Sara Kolak 62-43. Ostale djevojke nisu išle preko 60. Istina, Norvežanka Borge je na samo 2 cm od 60 metara kao četvrta u ovom trenutku, dakle 50

Ulazi se u posljednju seriju finala bacačica koplja na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Sara Kolak i dalje na vodećoj poziciji. I dalje najbolji hitac, onaj iz prve serije, 62 metra 43 centimetra, s time da je u petom pokušaju malo prije Sara bacila 60-49, nakon što je išla silaznom putanjom, sada je opet prebacila 60 metara. Uz nju, koja je to napravila dva put preko 60, za sada i dalje samo Njemica Julija Ulbricht, koja ima tri uzastopna neispravna hica, te Adriana Vilagoš iz Srbije, koja je nakon druge serije 60-93 sve ostale hice bacala daleko niže, oko 56 metara, dakle drugi njezin najbolji hitac. Počela je već ta posljednja serija, svoje nastupe završile su na osmom mjestu Poljakinja Maslak, te ovoga trenutka na poziciji 7 Talijanka Paola Padovan, dakle još samo Francuskinja Minar, Turkinja Turkmen, Norvežanka Borge, Vilagoš, Ulbricht i Kolak. To je borba za odličja na prvenstvu Europe u atletici u bacanju koplja. Željno iščekujemo samu završnicu, iščekujemo u međuvremenu nastavak utakmice Gorica Hajduk, a sve bi se to moglo poklopiti za koju minutu. Slušamo još malo glazbe pa vas izvješćujemo što se događa prije svega u Birminghamu, a onda i u Velikoj Gorici.

0: Ara Kolak! Leti, leti, leti, leti!
1: Letjelo je tako prije točno 10 godina, evo za 3 dana bit će obljetnica zlatne olimpijske medalje Sare Kolak u Rio de Janeiro, tada kao apsolutna senzacija. Nakon toga bila pri vrhu, imala oscilacija, osvojila i brončanu medalju na europskom prvenstvu u Amsterdamu 2016. godine, iste te kada je osvojila i olimpijsko zlato, ali evo 10 godina poslije Sara Kolak ima novu veliku medalju. Medalju sigurno, a trenutno drži i vodeću poziciju. Još su samo 3 bacačice koplja ostale u finalu europskog prvenstva u Birminghamu. Norvežanka Borge bacila je, dakle, neispravno zadnji hitac i ostaju još Vilagoš, Ulbricht i Sara Kolak s trenutno vodećih 62-43. U ovim trenucima na zaletištu je mlada Adriana Vilagoš iz Srbije. Slab je njezin završni pokušaj, ali brončana medalja ide za Adrianu Vilagoš. Ostaje još samo pitanje, hoće li se prvakinja Europe u bacanju koplja zvati Julija Ulbricht ili Sara Kolak. Podsjećam da su obje najbolje bacile prvi svoj pokušaj, Sara 62-43, Ulbricht 61-53, s time da je Ulbricht nakon toga imala još samo jedan ispravan drugi hitac 56-14, nakon toga 3 neispravna hitca za Njemicu. Sara u petom imala 60-49. Trenutno, dakle, čekamo prvo nastup Njemice, koja ako ne prebaci 62-43 će nas razveseliti, naravno, jer će Sara Kolak postati prvakinja Europe. Upravo ovim trenucima Ulbricht se sprema za svoj završni pokušaj u ovom finalu bacanja koplja na stadionu u Birminghamu u Engleskoj. Dugo traje to iščekivanje. Ide u ovim trenucima upravo zalet Njemice Julije Ulbricht. Njezino koplje leti visoko, ali pada na vrijeme da proslavimo zlatnu medalju Sare Kolak. Bravo Sara! Nevjerojatno, 10 godina točno, okruglih 10 godina od one čarobne noći, sitnih jutarnjih sati, sjećate se, vjerujem, mnogi od vas, kada je na opće iznenađenje bacila koplje do zlatne olimpijske medalje. 10 godina poslije, 10 godina turbulencija, otpisivanja, povrataka, dovelo je Saru Kolak na krov Europe, 62-43 i još jedan pokušaj, najpočasni zlatni hitac koji će možda sada, iako su joj pomalo i suzne oči koliko uspijevam vidjeti putem prijenosa na drugom programu naše televizije, uzeće zraka, udahnuti i za englesku publiku, ali i za sebe prije svega, odraditi taj počasni pokušaj, završni hitac u oči kojeg već zna da je zlatna, da ima medalju najsjajniju sa europskog prvenstva. Nakon srebra Marina Blaudeka na 800 metara upotpunila je ovo lijepo za nas europsko prvenstvo. Završni pokušaj Sare Kolak, naše šampionke, sletjeti će blizu čak ovog najboljeg, opet čini mi se preko 60 metara, tako je, 61-37, dakle apsolutno zasluženo je uzela zlato, s obzirom da je jedina 3 puta bacila preko 60 metara, samo još po jednom Ulbricht i Vilagoš kojima idu srebro, odnosno bronca, a Sari Kolak ide zlato. Lovarko, vjerujem da je počela utakmica Gorice i Hajduka, ali razlog da pričekamo uključenje bio je i više nego dobar.
2: Da, naravno. Srdačna čestitka Sari Kolak za zlatnu medalju na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu u trenutku kada je prvi korner u drugom poluvremenu za sastav Gorice i još jednom udarac koji odlazi vrlo, vrlo visoko iznad vratio nekih 6 ili 7 metara iz dobre povratne lopte koja je išla na 20 metara, ali onda taj završni udarac za domaćina možda i na najbolji način oslikava kakvi su pokušaji Gorice u napadačkom smislu bili u prvom poluvremenu. 1-0 je za Hajduk i dalje od pogotka Šege, a asistencije Pukštasa iz treće minute prvoga dijela. 2 zamjene igrača, ušao je u redovima domaćeg sastava Jakov Pranjić umjesto Čustovića, a Hodak umjesto Akapadža. Tamo ona procedura koja je bila u završnici prvog poluvremena ipak je omogućila da ne nastavi ovu utakmicu. Šotiček na nekih 6-7 metara iz kosa s lijeve strane, on je izborio treći udarac iz kuta za Hajdukovu momčad. Taj dio u kojem je Hajduk više prijetio, imao više šansi, imao više udaraca prema vratima, bilo je obilježje prvog poluvremena, a tako nekako nastoje gosti u večerašnjoj utakmici i nastaviti, sada pokazujući kako će se ova akcija izvesti, odnosno što bi Hajduk mogao prigodom ovog kornera učiniti. Lopta na 5 metara gdje je Gorica intervenirala vrlo brzo, ali onda sada prijete s mogućom kontrom, daleko su od lopte s obzirom da je tu na vrijeme došao prije svih Hodak. Pratio je prema vrataru Siliću, a onda jedna duga lopta odlazi na 20 metara od gola Gorice i onda je izbačena u aut. Kratki podsjetnik na sastave, Matijaš na vratima, potom Periš, Filipović, Cvijanović, pa Braut, Frigan, Kavelj i Bogojević. Sada je Pranjić na mjestu Čustovića i Pavičić, te Mić. Za Hajduk Silić na vratima, Hodak koji je ušao umjesto Kapanđeja, pa onda Marešić, Van Hornenbeck, Hrgović, Siguri Pajaziti u nastavku, Šutalo, Pukštas, Šotiček i Šego. To je ovoga časa 11 Hajdukovih na terenu. Šotiček koji daje povratnu loptu prema Pajaziti, onda će to opet otići prema Hajdukovim stoperima koji su čak i oni završili nekoliko koraka u polovici Gorice, koliko je sada terensku inicijativu i eto s onim posjedom lopte koji je dvotrećinski gotovo iz prvog poluvremena Hajduk nastaviti i dalje. Odlazi lopta na desnu stranu, pa je to 20 metara od gola gdje Hajduk gubi loptu prije nekog potencijalnog završnog udarca. Gorica je znala biti učinkovita u mogućim kontrama, tu je sada 5 ili 6 igrača Hajduka ostalo na njihovoj polovici, ali i dosta sporije je Gorica kombinirala, ali za njih je puno važnije što je netočno kombinirala u završnom pasu i taj lopta završila u gol autu kao nešto što je vratar Silić s oduševljenjem prihvatio, jer nije bilo potencijalno bilo kakve lopte koja bi mogla ugroziti njegova vrata u ovoj akciji sastava Gorice u Velikoj Gorici. I još jedan start u blizini središnjeg kruga koji nije označen kao prekršaj, već je puštena prednost za domaćine, no jedna duga lopta koja je išla prema šesnaestercu Hajduka značila je i povratnu loptu glavom Hrgovića prema vrataru Siliću, a s druge strane Hajdukovi stoperi, pritom mislimo i na Marešića i na Van Hornenbecka, opet bi trebali doći do izražaja, premda Gorica sada s nekolicinom igrača prijeti na nekih 20-25 metara od gola. Taj visoki pressing koji se događa još jednom, puno su čvršći, puno su konkretni domaći igrači u nastavku utakmice po tom pitanju, dosta riskantno sada međusobno kombiniraju Hajdukovi igrači u obrani, ali kada se toga oslobode kao što sada jesu, prijeti opasnost odmah za vrata Gorice zbog toga što su povukli akciju na rub 16 terca, pa onda ide centar šut, preskočila je lopta sve igrače. Još uvijek taj napad Hajduka traje preko Hrgovića. Hrgović je na kraju tako što se trener Garcia uhvatio za glavu, jer bila je dobra pozicija za centar šut, a onda još k svemu tome je i žuti karton koji se dogodio zbog ovog oštrog starta. Michele Šego, jedini strijelac na današnjoj utakmici, je napravio prekršaj u blizini centra, onako sleđa dosta žestoko nad Friganom, i to je žuti karton u 52. minuti utakmice. No, međuvremenu, sada je bio jedan vrlo, vrlo, vrlo oštar i težak start na suprotnoj strani. Već je spreman žuti karton, ako ih nije dijelio sudac Pavlešić u prvom poluvremenu, sada je unutar nepune minute imao dva puta potrebu reagirati. Prvi puta zbog oštrog starta Šege, ali ovo je sada bilo puno nezgodnije što se dogodilo na sasvim suprotnoj strani. Nadamo se da to neće značiti neke ozbiljnije probleme za nastavak ove utakmice, jer Cvijanović je pogibeljno startao sada već u 52. minuti. Jedan potpuno nepotrebno oštar i neugodan start. To je doista nad hodakom bilo, da li samo za žuti karton? Da li samo za žuti karton, ali žuti karton je definitivno dosuđen na vrlo, vrlo neugodan i pomalo pogibeljan start obrambenog igrača Gorice, koji je prvi požutili igrač u redovima domaćeg sastava. Nasrnuo je na njega nakon što je Hodak pospremio loptu iza njega, igrač Gorice do nje nije mogao doći, a događalo se tamo to uz out liniju. Međuvremena utakmica nastavljena. Silić je prihvatio loptu na nekih 15 metara od svoga gola. Uputio je prema Šotičeku. Šotiček u središnjem krugu. Vrlo brzo se oslobađaju lopte Hajdukovi igrači. To može značiti i brzu akciju sa završnim udarcem kojeg čini Šotiček u ovim trenucima. I ovo bilježimo kao još jednu prigodu Hajduka u 54. minuti utakmice. Posjećamo, Šotiček u posljednji trenutak, Perić intervenira u 13. minuti, Šotiček 19. minuta, Pukštas 24. Pukštas 40. Šotiček 45. Šotiček 54. minuta. To su bile akcije ili prilike Hajduka, a vidimo da se tu dvojica igrača spominju u svim tim završnicama. Ne i u smislu strijelca, jer Šego je poentirao u trećoj minuti i na taj način je Hajduk stigao do vodstva kojeg i sada ima. Nešto usporenijim ritmom nakon što je prvih 15 minuta Hajduk gotovo u potpunosti dominirao, pa se onda Gorica oporavljala od šoka ranog primljenog pogotka i krenula prema ravnoteži, barem u smislu sredine terena, ali to se većim dijelom nije događalo jer je Hajduk gotovo redovito imao 60 ili više posto loptu u svom posjedu. A sada ipak su, čini se, nešto razigrani i jedni i drugi u smislu trkačkih sposobnosti drugog poluvremena i želje što prije postići pogodak ili doći pred suparnička vrata. Tako nešto je sada pokušao i sastav Gorice preko Brauta. Ali centar šut je završio u gol autu. Hajduk je već organizirao novu akciju. Ona se događa još uvijek na njihovoj polovici. Pa sada u toj borbi za loptu na malom prostoru je Hajduk ispao mini pobjednik, ali su time i otvorili dosta prostora za niz ostalih Hajdukovih igrača koji su bliže vratima domaćina. To međutim završava tako što je ponovno aut za Hajduk. Šego je tu bio najprije kod lopte, pa onda u blizini lopte, pa onda je to završilo ubačajem za igrače u potpuno bijeloj sportskoj garnituri, što večeras Hajduk jest. Još jednom lopta koja je s desne strane u pokušaju duplo pasa. Tu je Hajduk na trenutak izgubio loptu, pa se onda dosta zanimljivo, recimo to tako, odbila, ali završila u gol autu i još jednom će vratar Silić vratiti loptu u igru. 56. minuta u Velikoj Gorici, Gorica Hajduk 0-1.

0: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sad imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od tri pobjede nakon tri kola. Svladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
1: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrčelog Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
0: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
2: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šegu u desni donji kut, vratar Matijaš tu ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
0: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardioli Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Frljuk.
3: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
4: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
3: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
0: Okončano je i europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju, nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina pobjedom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
5: Sport i glazba.
0: S atletskih terena, s obzirom da su neke borbe još u tijeku, samo evo informacije da je na 4x100 metara mješovita štafeta Velike Britanije bila najbrža, da je još jedno četvrto zlato dodala Britanka Hunt, koja je bila dio te štafete, da je na 3000 metara sa zaprekama slavio Njemac Rupert, a prije koji trenutak završila je i utrka atletičarki na 1500 metara, evo i službenih rezultata, dakle i tu Britancima, odnosno Britankama ili Britanki, Hunter Bell zlato, dakle još jedan razlog za slavlje domaće publike, ali slavi i hrvatska publika zlatnu medalju u bacanju koplja Sare Kolak. Sada, nadam se Lovorko, da su se stekli uvjeti da se utakmica nastavi, jer se, koliko smo shvatili, nije baš puno igralo u ovom periodu dok se nismo čuli.
2: Da, u ovom razvoju Kronike dana i nije baš previše, moram priznati. 66. minuta, 1-0 je za Hajduk, ali dok smo slušali o zlatu Sare Kolak u bacanju koplja i drugim danas važnim sportskim događajima, prijetila je momčad Gorice kada ubacuje centar šuteve u drugom poluvremenu Braut. To zna biti dosta učinkovito za sastav Marija Carevića, međutim i dalje ostaje ono što smo naglašavali u prvom poluvremenu, nema osobe koja bi takav jedan centar šut sprovela kao šansu, kao udarac u okvir vrata, pa onda to zna fijuknuti kraj Silićevih vratiju, ali bez konkretnog ili konkretnijeg učinka. Hajduk podržava u prednost, Hajduk, rekli bismo, igra onoliko koliko mu je u ovom času potrebno s obzirom na utakmicu protiv Rakova u četvrtak. Bit će dvostruka zamjena igrača, a to će tek sada dopustiti sudac Pavlešić. To će ujedno značiti da će Pajaziti izaći iz igre, a da će Del Moral dobiti prigodu, a onda će tu i Šotiček izaći iz igre, a još je tu, dakle, jedna zamjena igrača. Sve se to na brzinu pokušava izvesti prije nego što je korner, tako barem bismo mogli reći, skraćeni korner za sastav Gorice, i to tako što je nakon dosta vremena puno igrača u šesnaestercu Hajduka, čeka se taj trenutak dok Torcida obavlja bakljadu, rekli bismo to tako. Jedna prizemna lopta koja nije bila nikakva opasnost za Hajdukov gol. Dakle, rekli bismo da Hajduk održava prednost točno onoliko koliko mu treba uoči iznimno važne utakmice protiv Rakova u četvrtak u 21 sat u play-offu konferencijske lige. Tu Gorica ne može parirati na adekvatan način, iako su imali neke igrače koji su došli, koje su tržili, da tako kažemo, u proteklom razdoblju. Kevin Čustović iz Visle Plock, pa onda Kenan Carroll iz Tabora i Sežane, Patrik Mić koji je u vrhu napada Gorice, koji je došao iz Austrije, iz Hartberga, pa Filip Braut iz Riječkog Orijenta, ali u odnosu na sve ove izostanke Pozu Fiolića, Juga, Pršira, to je za ovakvu momčad Gorice preveliko, rekli bismo, opterećenje, i što se potvrđuje i u trećoj odigranoj utakmici, osobito jest u prvom kolu kada je Osijek ovdje nadigrao Goricu, pa onda gostovanje u obližnjem Zagrebu protiv Lokomotive. Danas je na trenutke Gorica održavala dobar ritam, ali to je bilo preslabo da bi za sada ugrozili na bilo koji ozbiljan način Hajduk, jer 69. je minuta, a vidjeli smo dva pokušaja Bogojevića i jedan Mića, s tim da ništa od toga nije, da tako kažemo, mirisalo na izjednačenje. Ali ostaje dovoljno vremena i za jedne i za druge. Hajduk možda postići drugi pogodak, a Gorica će svakako biti u potrazi za mogućim izjednačenjem. Pa su i sada pokušali doći do lopte. Hajduk se odhrvao svemu tome, prebacio loptu na suparničku stranu. Jedna dosta sada nespretna intervencija obrambenih igrača Hajduka i završilo je u naručju Silića. Krenut će opet akcija splitskog sastava, dvojica igrača Gorica u neposrednoj blizini, ali povlače se nekoliko koraka, što će onda olakšati kako i kome dodati u nastavku. Bio je to Marešić, pa onda odlazi lopta za Van Horenbeka, čeka na ljevoj strani Hrgović, odlučio se Horenbek onako zajecovski iz nekadašnjih vremena doći do centra. To mu nije bila neka velika poteškoća s obzirom da ni jedan od domaćih igrača nije uspio ni mogao pratiti taj ritam, ali nije bilo nastavka, pa ide povratna, dosta nezgodna lopta za Sirića koji je na 16 metara. On se odlučio za slobodnog Hrgovića na ljevoj strani i to sada već traje opet neko vrijeme. U nekoliko su navrata sakrili loptu igračima Gorice Hajdukovi, pa je onda znalo potrebati minuta ili minuta i pol da nisu stigli do lopte. Prekinuto je to za trenutak sada tako što je nad Sigurom napravljen prekršaj. Traži sudac Pavlašić da se ova lopta vrati nekoliko metara unatrag, što je morao naravno prihvatiti Dela Morala. Već izvao ovaj slobodan udarac, potražio je Hrgovića. Hrgović na 20 metara od gola, Hrgović još uvijek sada već u prilici za šut, što nije učinio. Još jedna kombinacija, Hrgović nije ni ovoga puta uputio udarac i na kraju je izgubio loptu. U dva navrata bio je nadohvat dobre pozicije za udarac, nije to iskoristio, dapače malo je komplicirao, korak ili dva napravio više i zbog toga između ostalog završnog udarca nije bilo. 72. minuta utakmice je počela, Šutalo sa žutim kartonom u međuvremenu, a Gorica će tamo gdje je već nekoliko puta u drugom poluvremenu imala slobodan udarac izvesti ga i još jednom, no to je bilo dovoljno da ponovno posluže stopere, a kada se to dogodi i učini, onda je to znak još jedne usporene akcije gdje će dosta teško na ovakav način domaćin zagospodariti travnjakom, premda određenu terensku inicijativu u ovoj akciji imaju. Izgubili su loptu, nije tu bilo prekršaja, pa to odmah znači i prostor za kontru, kontru koju Hajduk ovoga časa ima, ali opet završnog udarca nema. Tu negdje do 20-25 metara u kontrama, pogotovo u drugom poluvremenu, za razliku od prvog gdje je to bilo znatno tečnije, Hajduk ne završava sa završnim udarcem, kao što sada je doista je bio ovaj lijep pokušaj s lijeve strane koji je značio zapušta sa pljesak na otvorenoj sceni, jer uhvatio je loptu onako u trku lijevom nogom, a s lijeve strane nastojeći ozbiljnije ugroziti vrata Matijaša, što se ipak na kraju nije dogodilo. 73. minuta je službeno. Evo još jednog udarca koji završava u korneru. Korner će biti za Hajduk. Evo sada razdoblja pritiska splitske momčadi s jedne na drugu stranu. Dakle, ovdje je bio Pukštas, pa sada u novoj akciji Sigur, blokiran je njegov udarac. Završilo je udarcu iz kuta koji će vrlo brzo zapravo biti izveden. Malo osvježenja za igrače Gorice prije nego što korner bude izveden. 4-1 je u udarcima iz kuta, ali 1-0 ono što je najvažnije u golovima za Hajduk, i to još od treće minute, dvoboja od strelca Mikela Šega. Evo još jednog udarca, a završava kraj vratio. To je bilo dobro zamišljeno, ali još jednom nedostaje udarac u okvir gola kada je Hajduk u pitanju u ovom mini napadu ili mini opsadi gola Gorice. Bit će nove zamjene za upravo domaće, i to 66 Frigan izlazi s brojem 14, pa onda 9 i 20, što znači da Mić izlazi iz igre. Umjesto njih dvojice u nastavku će igrati Stjepan Kučiš umjesto Frigana, a umjesto Mića nastavak utakmice dobio je Luka Vrzić. Vrzić koji je otprilike u ovakvoj minutaži dobio prigodu i utakmici protiv Osijeka u prvom kolu. Nekoliko to sad zamjena igrača, dok s druge strane Gorica nastoji pritisnuti Hajdukovu momčad u završnici utakmice, stvoriti određenu terensku inicijativu kako bi dali do znanja koliko su željni izjednačenja. Možda je to upravo sada ovakva jedna akcija u kojoj se iznenada upravo raspoloženi i trkački raspoloženi Vrzić, koji je ušao prije nekoliko trenutaka, našao. On je pak došao ili izborio drugi korner za svoju momčad. Vratar Silić daje upozorenje svojim igračima jer nekoliko puta znamo koliko su kobne posljednje minute bile za Hajduk u nekima od utakmica, pogotovo ova posljednja protiv Istre u Splitu, iako je ovdje još ostalo dosta vremena do kraja, 15 plus sudačka nadoknada. Povratna lopta tamo negdje oko bijele točke, ali završnog udarca nema jer su igrači u bijelom intervenirali. Još uvijek je to pokušaj centra šuta s desne strane, opasnost za Hajdukova vrata nije još uvijek otklonjena, na nekih 6-7 metara je lopta, padu šestestercu, 11 terac, 76. minuta. Ta sva upozorenja koje je očito davao vratar Silić i inače Hajduk na neki način nije ozbiljno shvatio jedan vrlo neoprezan, najblaže rečeno, start unutar kaznenog prostora. Traži Šego objašnjenje od sudca Pavlišića, je li to bilo za bijelu točku, je li to bilo za kazneni udarac. Lopta sa startom u kojem, pa rekli bismo sa zadrškom je bio, ali je bio pad i bio... Da li bio kontakt za 11 terac? Eto sad ipak ostaje za daljnje male analize. Uglavnom Pavlešić je pokazao na bijelu točku. Dosta je razočaran u svemu tome Hodak koji je taj start ili taj prekršaj napravio. Vratar Silić je otišao izvan kaznenog prostora po jednu dozu samopouzdanja ili razmišljanja ili mentalne pripreme za 11 metara, kako god mi to nazvali, nakon što je i VAR kombi imao svoje razmišljanje. Čini se da je potvrda kako je 11 teraz, da, zapravo je tu bio udarac po nozi. Hodak je vrlo neoprezno zapravo napravio ovaj start. I to je onda, nakon svih analiza i ponovljenih snimki, 11 terac kojeg je samo potvrditi mogao Patrik Pavlešić iz Duge Rese. E sada, tko će tu biti mudrijeg razmišljanja? Igraš Gorice za izjednačenje ili vratar Silić, zalet, udarac i gol! Gol za 1-1, 78 minuta, na lopti je bio Silić, Perić je strijelac, dakle na lopti je bio vratar Hajduka, vrlo blizu lopti, lopta u lijevi donji kut, a Bruno Bogojević je u konačnici taj koji je nakon niza svojih pokušaja upisan kao strijelac u 78. minuti, jer lopta je išla u lijevi donji kut, na tu istu stranu se bacio Silić, ali je Bogojevićev udarac bio jak i nekako u neposrednoj blizini vratara Hajduka i njegovih ruku lopta je uspjela završiti u lijevom donjem kutu za oduševljenje domaćina koji je uvijek tu negdje prijetio, uvijek tu negdje bio blizu, ali rekao smo bio dosta daleko od završnog udarca. Odmah će naravno mijenjati Hajduk, to će značiti da će Šego ići izvan igre, da će Livaja ući, a onda će još novu prigodu dobiti i Bamba. Sada s onim glavnim ili udarnim snagama s klupe će Hajduk igrati završnicu ove utakmice, nakon što je u 79. minuti Gorica Hajduk 1-1.
0: I prije malo glazbe, pa povratka na završnicu utakmice, samo informacija za sve vas koji ste u prometu da je došlo do prometne nesreće između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane, tako da se vozi jednim trakom usporeno, kolona je oko 7 km, 7 km javlja Hrvatski autoklub, dakle između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Zagreba, odnosno Bregane. I dalje povremeni zastoj na relaciji Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, ali na naplatnim kućicama bez dužih čekanja, dok se i dalje najviše čeka na Krčkom mostu u smjeru kopna, dakle i dalje kolona od Njivica prema Krčkom mostu, kao što je strpljenje potrebno i na većini graničnih prijelaza u pravilu ili više na ulasku u zemlju.

0: I nije neka vijest da je Mondo Duplantis najbolji u skoku s motkom. Karalis, njegov najveći izazivač, ga je pokušao uhvatiti nakon što je Duplantis skočio 6.15 iz prve. Pokušao je na 6.20 Grka, ali nije uspio, tako da je Šveđanin evropski prvak u skoku s motkom. U međuvremenu je Italijanka Iapicino osvojila natjecanje u skoku u dalj, skočivši ravno 7 metara, a završila je i ženska štafeta 4x400, Nizozemska, Velika Britanija, Italija, to je poredak na postolju. Ostaje još 4x400 u muškoj konkurenciji za kraj Europskog atletskog prvenstva, koje ćemo mi pamtiti po srebru Marina Blodeka na 800 metara i večerašnjem zlatu Sare Kolak u bacanju koplja. A sad, po svemu sudeći, zanimljiva i neizvjesna završnica utakmice Gorica Hajduk.
1: Da, postalo je zanimljivo i još više zanimljivije, pa i neizvjesnije. 84. minuta 1-1, posjećamo 3. minuta Šego 1-0 Hajduk, 78. minuta Bogojević zbira točke 1-1, bio je tu još jedan pad u šestnaestercu na suprotnoj strani što se tiče Pukštasa i u neposrednoj blizini iz kosa s desne strane, kada je taman htio uputiti udarac, ali to nije bio kontakt prema procjeni sudca Pavlašića za bijelu točku, kao što je bio onaj start Hodaka nad Pranjićem. No Hajduk sada pritiče sa svih strana i sa svim raspoloživim mogućnostima, jer još jedan kiks u domaćem prvenstvu doista bi ih značajno udaljio i ostavio na, evo, potencijalno 2 boda nakon 4 utakmice, ako ostane ovaj rezultat, iako se sada i Gorica Hrvada bi mogla doći i do ostvarenja više. Shvatili su da ovako iznenađeni Hajduk s primljenim pogotkom bi mogao biti takav u obrani da je sposoban primiti još jedan pogodak, a tim više što je Hajduk pritisnuo sve jače, što znači da nema puno izbora i da je tu puno rizika u pitanju, a kako će to onda značiti za završetak utakmice, tek nam je vidjeti. 85. minuta, 5,5 minuta do sudačke nadoknade, slobodan udarac za Goricu, to je na nekih 30 metara od gola. Bile su, rekao smo, još dvije zamjene igrača umjesto Šeg ili Vaja, pa onda je tu ušao i Bamba, što znači da sa ovim svježim snagama Hajduk potražuje drugi pogodak u ovoj utakmici. Matijaš, jedna duga lopta koja u jednom hrvačkom zahvatu Hrgovića ne znači da je to prekršaj, već je lopta za Hajduk, za Van Horenbeka. Onda je ustao nakon svega toga dosta nezadovoljan kompletnim razvojem situacije Bogojević, no lopta je kod Silića. Svima se sada odjednom žuri Hajduku za očekivane bodove na koje je računao zapravo u Velikoj Gorici, nadajući se da će popraviti kompletan dojam, a na kraju krajeva i bodovni učinak. A s druge strane, Gorica, koja je bila u podređenoj poziciji veći dio utakmice, sada potražuje i mogući drugi pogodak u današnjoj utakmici, dok Bamba trči terenom da bi ušao u šesnaesterac i dostigao loptu, ali istrčao je sa svojih vratiju Matijaš i sačuvao svoja vrata. Dobro je to bilo zamišljeno. Bamba je, pokraj njega je lopta koja je bila svojevrsna asistencija, na kraju do nje nije mogao doći, a u međuvremenu također i lopta koja je završila kod vratara Sirića, što znači da je pokušavala nešto i Gorica. Vrijeme brzo odmiče, 87. minuta, do lopte su ponovno došli Hajdukovi igrači. Hram, pa onda nije reagirao tamo pravo vremeno Livaja, obrambeni igrači Gorice, koji čak i mijenjaju pozicije. Na kraju su izgubili loptu dosta nespretno u cijeloj ovoj priči i cjelokupnoj situaciji. Traži se opet lopta za Livaja. Livaja, velika prilika za Hajduk i gol! Gol 2-1! 87. minuta. Nisu dovoljno obratili pozornost na Livaju. Livaja kao da je djelovao malo usporeno od trenutaka kada je ušao u igru u ovim trenucima, odnosno prije nekoliko minuta, i dosta nespretno prije svega je Gorica izgubila loptu, a Hajduk je to znalački iskoristio. Kada dođe lopta do Livaje, kada dobije svoju prigodu, kada je to mat pozicija kao što je za Livaju sada bila, onda je to očekivani i pogodak u 87. minuti, ali u vrlo otvorenoj utakmici koja je u međuvremenu tamo negdje od izjednačenja nastala. Prva, druga, treća asistencija, nema zaleđa. Livaja se oslobodio obrambenog igrača, potom isto tako i vratara Matijaša koji je negdje 3 metra izašao sa svojih vratio, ali doista na jedan klasični egzekutorski način je Livaja završio ovu akciju. Braut će izaći iz igre u brzoj zamjeni igrača za Goricu. Bakić će dobiti prigodu sada neposredno prije sudačke nadoknade koje će gotovo sigurno biti. Srbi mogla nastati također jurnjava, ovako raspoloženije Gorice od tamo negdje 70. minute za ostatak utakmice, a s druge strane i Hajduk kako bi sačuvao ovu dragocjenu prednost do koje je ipak ponovno stigao na stadionu u Velikoj Gorici. U idućem kolu Hajduk će biti domaćin momčadi Osijeka. Gorica gostuje u

0: bez obzira što to Bamba sada pokušava iskoordinirati s vratarom Silićem, ali od udarca nema ništa. Od ubačaja ima lopta na desnu stranu i izbačeno je u korner, i to treći na utakmici za Goricu. 90. minuta je od ovoga časa krenula. Neće biti odmah izveden korner, već je promjena igrača za izvedbu. Ovo je pomalo djelovalo kao da Gorica vodi, pa onda čuva rezultat, ali drugačije to možda izgleda iza njihovog kuta razmišljanja. Dok u isto vrijeme sudac Pavlašić tamo razdvaja nekolicinu igrača, pa ih onda malo upozorava što bi se sve moglo tu suditi, što bi se sve moglo dogoditi u ovom nadmetanju koje je nastalo unutar kaznenog prostora Hajduka. Čekamo još uvijek korner. Postavio se i pomoćni sudac Novosel, tako da se ovaj korner ne može ovoga časa još uvijek izvesti, a dok Pavlašić na kraju nekome ne da žuti karton, to će se upravo sada i dogoditi u svom ovom pritisku prema vratima Hajduka. Van Horenbeck je dobio žuti karton. Cijela minuta je prošla, a da korner nije izveden. To će se dogoditi sada, u trenutku kada kreće sudačka nadoknada od 7 minuta. Korner za Goricu. U posljednji trenutak je Hajduk izbio prije završnog udarca na 5 metara. No Gorica je uspjela sačuvati na suprotnoj strani da lopta ne završi u autu. Sada očekivani pritisak domaćina, ali kada krenu kontre Hajduka, onda je to otvoren prostor za mogući treći pogodak, kao što bi se sada moglo dogoditi. Ide lopta prema Bambino, do njega nije došla, možda je malo tu predugo trajao ovaj i centar šut i prodor s desne strane. Kako god, Hajduk je u glavometu koji je umeđu vremenu nastao došao do lopte u dva ili tri navrata, ali su se morali potruditi, pogotovo Pukštas još jednom, da bi Hajduk stigao do lopte. Livaja nije očekivao da mu je igrač gotovo nadomak na pola metra, i sada još jedan prekršaj koji se tako činio, ali ga nije sudio ili procijenio sudac Pavlašić na središtu terena. To je bio start nad igračem koji je ušao prije također nekoliko trenutaka, Bakić, pa onda glavom Silić, i evo prilike za Goricu iznenadna, jer se malo poigravao, a to znači da je prilika za domaći sastav na 6 ili 7 metara. Traži se završni udarac koji na kraju odlazi kraj vrati u ovo poigravanje, i veliko poigravanje Hajdukovog vratara nije kažnjeno. Došao je na rub 16 terca, pa je naravno shvatio da do lopte ne može doći igrati rukama, ali je to značilo da je onda igrao glavom i praktički poklonio loptu igračima u crvenim dresovima koji u nastavku akcije nisu poentirali, odnosno uputili su završni udarac pokraj gola. Puno uzbuđenja u završnici utakmice. 2 minute sudačke nadoknade su prošle. Ostaje još najmanje 5. Hajduk kreće u novu akciju. Livaja označava da bi trebalo ići na desnu stranu. To se i događa. Pukštas kod lopte. Bamba čeka, ali hoće li Pukštas na kraju uputiti udarac, i Matijaš brani. Dobar udarac, međutim ravno u vratara domaćina.
1: Lovorko, oprosti samo na trenutak. Ja ću samo dati našim slušateljima informaciju da je završna disciplina na Europskom prvenstvu u atletici okončana pobjedom Italije 4x400 metara. Italija, Velika Britanija, Nizozemska, jer ću vas i pozdraviti, dragi slušatelji, odjaviti sebe, Damjana Ramića Kovačića, Matiju Lacka i glazbenu urednicu Gorenu Ivoković, s obzirom da imamo obaveza za informativni program, da će ova utakmica probiti našu emisiju od 23 sata. Lovorko, ti si emisiju i otvorio, pa i zatvori odjavom s utakmice u Velikoj Gorici, od mene toliko.
0: Dobro si sve to ukomponirao, pa onda nemam što više ni dodati. One tri točkice pretvoriti u točku, ali mi nismo stavili točku na ovu utakmicu. Treća minuta sudačke nadoknade, slobodan udarac za Goricu, svi igrači u i oko šestesterca Hajduka, jedna visoka lopta, završni udarac koji je uslijedio prije toga suđen prekršaj, pa ovo ni nećemo računati da je Kardum, koji je ušao u međuvremenu u igru umjesto Pavičića, uputio udarac koji vrijedi ili se računa u statistici, s obzirom da je prekršaj suđen. Sada će tu možda i reagirati sudac Pavlašić, u svakom slučaju pokazati i tražiti od vratara Silića da treba vratiti loptu u igru. On je, rekli bismo, odugovlačio najviše što je mogao u skladu s dopuštenim mogućnostima. Opet jedna visoka lopta, čuvanje Livaja, ali Pukštas, pa onda još u nastavku Hura.

0: ali izvačeno iz 16 terca Borice da bi lopta otputovala u 16 terac Hajduka. Tu vratar Silić se sada više naravno ne poigrava nakon one prethodne situacije koja je završila dosta ozbiljno za njegovu momčad. Dvostruki broj udaraca je uputio Hajduk u današnjoj utakmici, 12 naspram Goričinih 6, ali puno bolje ili razigranije, trkački razigranije drugo poluvrijeme u kojem je najprije Gorica hvatala izjednačenja, kada je do njega došla onda je sve snage u napad poveo Gonzalo Garcia, trener Hajduka, i što je rezultiralo pogotkom Livaje u 87. minuti. Pogriješio je sastav Marija Carevića. Mario Carević, koji je puno puta već do sada znao zapapriti Hajduku kada je trenirao Bilogoricu ili općenito, a tome se nadao i danas. Međutim, Gorica bi mogla ostati na nula bodova nakon ovoga kola ako Hajduk istrči s ovih 2-1 još nešto više od 2 minute koliko je ostalo do završetka dvoboja. Još jednom dosta neprecizno domaća ekipa, pa sada bez ideje, bez rješenja, raširio je ruke na drugoj strani Vrzić, pokazujući da je slobodan, a da do njega lopta ne dolazi. Hajduk naravno ne razmišlja o tome, već o mogućem trećem pogotku. Bamba prodire s desne strane, centaršut koji će značiti, ha, sada je teško uopće i reći što će Hajduk ovdje poduzeti, vjerojatno zadržati loptu prije nego uputiti udarac ili centaršut. U tom pravcu ide ova akcija Hurama, na kraju je to out. Bio je sudac Pavlešić u neposrednoj blizini, iščekujući razvoj situacije, ide li to prema udarcu iz kuta ili autu. Na kraju će to biti lopta za Hrgovića, koji će ubaciti rukom. Minuta i 10 do završetka utakmice, ako se striktno bude 7 minuta pridržavao sudac iz duge rese. Matijaš, duga lopta, malo je naravno prostora i vremena, mora se preskakati sredina terena ako Gorica još uvijek nešto misli učiniti. Hajduk je pred vratima pobjede, još 50 sekundi dijeli ga upravo do tog trenutka. Nakon posrtaja u Varaždinu, nakon zapravo i posrtaja u Splitu protiv Istre u završnim trenucima utakmice, onda bi puno mira u svlačionicu Hajduka donio ovaj trijumf u Velikoj Gorici, a uoči doigravanja konferencijske lige u jednoj završnoj skromnoj akciji, rekli bismo, prema naprijed i prema napadu bio je Hajduk, jer više razmišlja kada će već kraj te utakmice. Još jedna, možda samo još jedna akcija na ovoj utakmici je ostala ako Gorica bude vrlo, vrlo brza, jer to je na nekih 30 metara od gola. Hoće li biti završnog udarca ili centar šuta, jedna opasna lopta, ali Silić je istrčao sa svojih vratiju na vrijeme, zagradio i prostor, preuzeo loptu i to će prema svemu sudeći biti kraj ovog, na kraju, vrlo zanimljivog susreta u posljednjim minutama. No, još uvijek ima prostora za jednu akciju, da Livaja dođe do lopte, a da sudac Pavlešić označi završetak susreta. Hajduk je pobjedio Goricu 2-1, možda i puno teže od očekivanog, a i Gorica se nadala puno povoljnijem ishodu. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, imao je znatno više udaraca prema vratima, imao je posjed lopte gotovo dvotrećinski, nizao je šanse, 4 puta Šotiček, 2 puta Pukštas, a pogodak je postigao Šegu u ranoj fazi utakmice u 3. minuti nakon centaršuta kojeg je ostvario Pukštas. Gorica je prijetila u kontraakcijama 2 puta Bogojević, 15.42 minuta, pa u nastavku u drugom poluvremenu Mić, onda je Gorica išla praktički na sve ili ništa, na moguće izjednačenje, i unatoč svemu tome Šotiček u 2 navrata i još jedan udarac Pukštasa u 77. minuti, ali to je sve skupa prethodilo kazanom udarcu i startu hodaka nad Pranjićem. U 78. minuti Bogojević zbile točke za 1-1. Tada je trener Garcia, trener Hajduka, posegnuo za završnim izmjenama, ubacio sve glavne snage u napad, u akciju, i to je rezultiralo pogotkom Livaje, koji se izuzetno dobro snašao u 87. minuti. Za ispostavilo se konačni 2-1 i trijumf splitske momčadi. Ivan Kraljić, Lovorko Magdić, srdačno vas pozdravljaju u Velikoj Gorici. Gorica Hajduk 1-2.
1: Sport i glazba. Drugi.
2: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

oklopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za ustahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj nešto, pusti riječenje, ti si meni, a rekla sve. I kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve.

me a rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tako lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve, čuje nadu da je bolje.